0: Och det var allt från Vakan. I Peter hörde nu Morgonpasset i P4, ditt lokala morgonprogram.
1: Så härligt att vi får ta hand om dig nu. God morgon, god morgon. Hoppas du har en bra start på den här onsdagen. 9 september är det. Morgongänget här på P4 Stockholm på plats. Mia Bryngelsson heter jag.
2: Och jag heter Patricia Higgson.
1: Anna-Karin Lodin och Lasse Persson, våra reporter, har vi med oss på stan också. Och Karin Berggren håller koll på trafiken den här morgonen. Apropå trafik, onödiga ambulansutryckningar, Patricia. Det handlar en av morgonens nyheter om.
2: Ja, under sommaren så har antalet SOS-larm som klassas som akut livshotande ökat kraftigt här i Stockholmsregionen. Men enligt personalen i ambulanserna så skickas de ofta ut helt i onödan. Och det visar sig att det inte finns något vårdbehov överhuvudtaget.
1: Mer om det under morgonen. Varierad molnighet framåt kvällen, tidvis regnskurar, 14-18 grader väntas idag. Nu säger vi god morgon till Daniel Klar på Ekot. Klockan blir 6.
3: God morgon, och Ekots nyheter börjar.
4: Sveriges Radio Finska.
0: God morgon och en gång till god morgon från Sveriges Radio Finska här i Stockholm. Klockan är nu 6 och så börjar Sveriges Radio Finska sändning på finska. Ja sama suomeksi, eli hyvää huomenta just sulle täältä Tukholman radiotalolta. Kello on nyt 6, tänään on 9. syyskuuta ja nyt on vuorossa 3 tuntia Sveriges Radio Finskan aamulähetystä aina tuonne 9 saakka. Just sulle olen seuraa tänään pitämässä minä eli Venla Rakkola. Jotenkin mä tunnelmoin kyllä jotenkin aamuhämärää, melkein aamupimeää vielä, ainakin vähän aikaa sitten. Siitä tulee sellainen turvallinen olo, kuin olisi kääriytynyt peittoon. Sitä en kyllä tietenkään ole nyt voinut tehdä, koska en ole peittoa tuonut tänne studiolle mukanani, mutta ehkä sä voit viettää tunnelmallisen aamun siellä kahvi- tai teekupin ääressä. Samalla kun kuuntelet tätä aamushouta. Ja aamushouhunhan me ollaan kaikkea taas saatu mahtumaan. Kuullaan esimerkiksi siitä, että tänään vietetään Norjan kuningas Haraldin hautajaisia. Hiljattain menehtynyt monarkki siis haudataan tänään, mutta miten kuninkaan kuolema ja hautajaiset näkyvät esimerkiksi Oslon suomalaiselle yhteisölle? Mä soitin tästä Norjan suomalaisen seurakunnan papille. Kirjallisuusaiheista ruotsin suomalaisen kirjailija Tiina Laitila Schelvemarkin 6. kirja julkaistaan tänään ja mä oon häntäkin jututtanut yhdessä kirjalle aika tärkeässä kuppilassa ja kysellyt kirjoitusprosessista. Ja hei, keskiviikko. Kuten levyseppämme sanoisi, perjantai on perjantai ja se on levyseppäpäivä, niin keskiviikko on keskiviikko ja on keskiviikko kysymyspäivä. Eli käytätkö ruotsin suomalaisia sanoja? Siitä varmasti jutellaan tämän aamun aikana. Uutiset meille toimittaa Johanna Dixon Göteborgista. Ja päivän retrobiisi tulee tuolta kasarilta vuodelta 1982. Sen tarjoilee meille Eppu Normaali. Kyseessä on Murheellisten laulujen maa. Mutta kuullaan se vähän myöhemmin. Finskan aamu on täällä FM-aalloilla kello 6.35 saakka ja sitten mennään loppuaika tuolla digipuolella, eli esimerkiksi meidän sovelluksessa tai verkkosivuilla. Hei, pysy ihmeessä kuulolla. Tässä ohjelmassa mun nimi on Venla Rakkola. Vietetään oikein kiva aamu yhdessä.

0: on valmistunut helpottamaan rajavalvontaa Venäjän rajalla.
1: Kiitos Johanna, eli näistä suomenkielisissä uutissa enemmän sen verran. Ehkä kysyn, että eikö se ole niin, että Tiina on 5 romaania kirjoittanut ja 1 novellikokoelman. Eli kyseessä on 6. kirja, mutta 5. romaani. Nämä on tällaisia ehkä nipotushommia vaan. Mutta hei Johanna, tänään on keskiviikko ja se tarkoittaa keskiviikkokysymystä. Ja se on tänään, käytätkö ruotsin suomalaisia sanoja? Niin mä ajattelin kysyä sulta, että onko nämä sulla sanavarastossa?
0: No kuule, en mä oikein tiedä, mikähän se nyt olisi fiikata.
1: No fiikata on varmaan aika hyvä esimerkki siitä, joo. Mä luulen. Kyllä sitä varmaan käyttää Suomessakin aika moni.
0: En tiedä kuule.
1: Sitten ehkä swishata nyt kun täällä asuu, niin se ainakin lasketaan.
0: Joo, kyllä niitä varmaan on vaikka kuinka paljon niitä sanoja, mutta kato kun ei vuosien myötä niin on tullut vähän niin kuin sokeeksi.
1: Niin, no se on.
0: Tiedä, että.
1: Se on kyllä ihan ymmärrettävää. Mäkin kattelin noita meidän sosiaalisen median tulleita vastauksia, että tämäkin lasketaan.
0: Niin. Että joo. Ehkä mä käytän, ehkä en.
1: No se ehkä selviää tässä.
0: Muut.
1: Niin, se ehkä selviää tässä aamun aikana sitten, kun käydään noita läpi. Kiitos Johanna. Ja me katsotaan ruotsin suomalaisten sanojen sen sijaan säätä, joka ei tuosta ikkunasta näytä kummoiselta, koska siellä on taas tuollainen iso pilvimassa, niin katsotaanpa. Mitä sanoo Ilmatieteen laitos? SMHin mukaan tänään Götlandmaalla ja Svealandmaalla on vaihtelevaa pilvisyyttä ja säässä on sekä aurinkoa että sadekuuroja. Suurimmassa osassa Norlantia on paljon pilviä ja sadekuuroja, mutta Luoteis-Norlannissa sää on pääosin selkeä. Lämpötila on etelässä 14-19 ja pohjoisessa 10-15 astetta, sateen yhteydessä alhaisempi.
2: Nimipäivät tänään.
3: 9. päivä syyskuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Evert, Isto, Vertti.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Evert.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Anita, Anett.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Riibma.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Joakim, Aki, Anna, Severi, Ossi.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.

0: Se on justiinsa juu. Ihan yhteiskunnan tiedossa, että toivelevyjen kuunteleminen on erinomaisen mukavaa, mieltä ilakoivaa ja mikä parasta, periaatteessa ilmaista lystiä. Ihmislapsen mieli lepää ja asiat tuntuvat luistavan. Haluatko sinäkin kokea näitä tunnetiloja? Haluat. Hienoa. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppä päivä. Osallistuja Toivo, sinäkin.
1: Näin se on, eli levyseppä koittaa sitten taas perjantaina. Perjantaihin on vielä pari päivää, niin sinne ehtii niitä toiveita laittamaan. Sitä ennen kuultiin Beritin kappale Odessa. Näin se on, että hetkinen. Suomessa on rakennettu aitaa itärajalle parin vuoden ajan ja se on nyt valmis. Jasmine Fulaadi jatkaa tästä.
2: Suomessa 200 kilometrin pituinen esteaita on valmistunut Venäjän rajalla helpottamaan rajavalvontaa.
3: Tämä merkitsee Suomen turvallisuudelle huomattavan paljon. Tämä on aivan välttämätön ja osa meidän rajaturvallisuuden vahvistamista.
2: Suomen sisäministeri Mari Rantanen. Yli 3 metrin korkuinen aita on rakennettu eri paikkoihin pitkin itärajaa, joka on yli 1300 kilometriä pitkä. Tarkoituksena on estää laajamittaista maahantuloa sen jälkeen, kun Venäjä ohjasi siirtolaisia itärajalle 3 vuotta sitten. Aita on rakennettu strategisiin paikkoihin, erityisesti rajanylityspaikkojen läheisyyteen ja alueille, joilla liikkuminen on helpompaa. Rajavartiolaitoksen kenraalimajuri Jari Tolppanen on johtanut hanketta.
4: Tämä esteaita ja siinä oleva valvontajärjestelmä antaa meille mahdollisuuden tuottaa merkittävästi parempi tilannekuva raja-alueelta ja vastata niihin muutoksiin välittömästi. Raja-aita parantaa Suomen kykyä hallita rajaturvallisuuden vaativat tilanteet ja itsenäisesti meidän omiin resursseihin tukeutua.
2: Tolppasen mukaan rakennettua infrastruktuuria, kuten teitä, tietoliikenneverkkoa ja sähköverkkoa, voidaan nyt käyttää myös siihen, että Rajavartiolaitoksen droonien torjuntajärjestelmä saadaan paikalle nopeammin ja kustannustehokkaammin. Aita-hanke on maksanut 356 miljoonaa euroa, eli lähes 4 miljardia kruunua. Lappeenrantalainen Marja Nissinen ei ole varma, onko aita hänen mielestään hintansa arvoinen.
5: On hyvä, että se on olemassa, mutta se on aika lyhyt ja onko ehkä siksi turha ja oli aika kallis.
2: Aita kattaa noin 15% itärajasta. Rajavartiolaitoksen mukaan suurin osa raja-alueesta on erämaata, jonne aitaa ei katsota tarvittavan. Lappeenrantalainen Reijo Rissanen ei koe, että aita välttämättä lisää hänen turvallisuuden tunnetta, mutta pitää silti aitaa hintansa arvoisena.
6: Se sanoma, viesti, mikä siitä menee, se on tärkeää.
2: Sisäministeri Mari Rantasen mukaan lisäaidan rakentaminen voi tulla ajankohtaiseksi.
3: On varmasti jossain kohtaa hyvä arvioida, että onko meillä rajalla vielä joitain sellaisia paikkoja, joihin meidän tulisi rakentaa myös Rajavartiolaitoksen operatiiviseksi avuksi aitaa lisää.
2: Jasmine Fulaadi, Sveriges Radio Finska, Lappeenranta.

0: Siinä Brian ja kappale Ilosaaressa tuulee. Eilen tiistaina julkaistu tuorein PISA-tutkimus näyttää, että 9-luokkalaisten taidot matematiikassa ja luetun ymmärtämisessä ovat heikentyneet huomattavasti. Myös Suomessa oppimistulokset ovat laskeneet. Meini Rantala jatkaa tästä.
1: Ruotsalaisten oppilaiden PISA-tulokset ovat laskeneet kaikkien aikojen matalimmalle tasolle lukutaidossa ja matematiikassa. Tämä käy ilmi tuoreimmasta PISA-tutkimuksesta, jossa mitataan 15-vuotiaiden osaamista yli 90 maassa. Näin sanoo Upplands Väsbyn ruotsin suomalaisen kielikoulun rehtori Maija Vola.
2: Tämmöisten pitkien ja painettujen tekstien lukeminen on niin kuin vähentynyt ja ruutuaika on taas sitten kasvanut.
1: Myös Suomessa oppimistulokset ovat heikentyneet aiemmasta. Syyksi arvellaan, että sosiaalinen media kalibroi nuoria kuluttamaan nopeita videosyötteitä ja hakemaan aina uusia virikkeitä. Tämä puolestaan vaikeuttaa pitkäkestoista paneutumista asioihin.
2: Mitä tulee tähän keskittymiseen, niin mä näkisin, että moni lapsi ja nuori antaa periksi herkemmin, kun joku tehtävä tuntuu vaikealta.
1: Ruotsin suomalaisissa kouluissa oppilaiden kännykän käyttöön puututtiin jo ennen kuin uusi laki siitä, ettei kännyköitä käytetä koulupäivän aikana, nyt elokuussa astui voimaan.
2: Useamman vuoden jo meillä on kerätty puhelimet pois aamulla, kun koulu alkaa ja ne saa vasta sitten, kun koulupäivä on loppunut. Ja sitten me ollaan kovasti puhuttu tuosta ruutuajasta, että täällä koulussa voidaan olla enemmänkin sitten kirjojen äärellä.
1: Butchirkan ruotsinsuomalaisen koulun 4. ja 6. luokkalaiset Phoebe Axelsson Tuomaala ja Teija Axelsson Tuomaala.
3: Mun mielestä ei niinku voi vaan mennä välitunnille ja ottaa puhelimeen, kun se voi myös tehdä niin, että ajattelee muuta, kun on oppituntia ja ei kuule, mitä opettaja sanoo ja sellaista.
4: Vaikka koulu ei vielä alkanut, niin ei saa olla koulun alueella puhelinta. Tarvii olla niin kuin aitan ulkopuolella ennen koulu alkaa tai koulun jälkeen, jos haluaa käyttää.
1: Jorma Ikäheimo ja Meini Rantala, Sveriges Radio, Finska.

Näin energisiin tunnelmiin päättyi Ultra Braan kappale tyttöjen välisestä ystävyydestä. Ja mä ajattelin, että nyt kun ei vielä ole ihan aika mennä uutisiin tai retrobiisiin, niin voitaisiin vähän jutella tuosta keskiviikkokysymyksestä, joka siis tänään on, käytätkö ruotsinsuomalaisia sanoja, nyt kun me metsästetään vuoden ruotsinsuomalaista sanaa täällä Sveriges Radio Finskalla. Ja meillähän on kaikenlaisia vastauksia tullut meidän sosiaaliseen mediaan. Esimerkiksi Helena sanoo, että yritin sanoa lapsilleni oikein esim. Pakastin, kyllä se nyt vain on fryysi. Sitten Jenni toteaa, että bankomaatti on käytössä edelleen, vaikka jo 9 vuotta ollut takaisin Suomessa. On kyllä moni muukin sekasana, mutta olenkin kyllä aina ollut kaksikielinen. Ei ole mitenkään ihmeellistä, että vuosien jälkeen vielä on tiettyjä sanastoja. Mä itse asustin Yhdysvalloissa tuossa 10 vuotta sitten, ja sieltä on edelleen jotain sanoja jäänyt jäljelle omaan sanavarastoon, vaikka siitä onkin jo vuosikymmen aikaa. Sitten Pentti toteaa, että ehkä juuri tuollaisia bankomaatin tyylisiä sanoja, joita ei vielä ollut kummassakaan maassa silloin, kun tänne muutettiin. Niin ehkä siinä voi olla sekin. Se usein tuppaa olemaan niin, että kun joku sanan oppii jollain tietyllä kielellä, niin sitten sitä ei välttämättä opi sillä toisella kielellä, jos se käy järkeen, mitä mä nyt tässä selitän. Mutta juuri, että jos on oppinut jonkun sanan esimerkiksi ruotsiksi ensin, niin sitten sitä ei välttämättä samalla tavalla ajattele suomeksi. Ja Heidi toteaa, että käyttää sanaa flekti, eli liesi tuuletin. Tämähän on mulle hauskaa, koska mä en ole esimerkiksi koskaan kuullut tuota sanaa, niin tässähän oppii itsekin vaikka mitä. Hei, jatketaan näiden ruotsinsuomalaisten sanojen katselemista tässä aamun aikana, mutta nyt onkin tämän vuoro. Retrobiisipä hyvinkin, ja se tulee meille tänään Eppu Normaalilta, kappale Murheellisten laulujen maa vuodelta 1982. Tämäkin biisi on Martti ja Pantse Syrjän Käsialaa. Alun perin se oli tarkoitettu vähän tällaista suomalaista alakuloista iskelmää parodioivaksi kappaleeksi. Martti Syrjä on itse sanonut kappaleesta, että biisin tekemisen aikaan oli muotia tehdä kappaleita, joissa piti mennä mahdollisimman huonosti, että ihmiset saatiin samaistumaan. Kappaleesta tuli kollaasi koko suomalaisesta synkistelyperinteestä. Ja myöskin tämä on ainoa kappale, joka on esitetty Eppu Normaalin jokaisella keikalla, näinkin on Martti Syrjä sanonut. Eli kuunnellaanpas nyt sitten Eppu Normaalin biisi Murheellisten laulujen maa.

0: Noihin sanoihin päättyi siis Eppu Normaalin kappale Murheellisten laulujen maa vuodelta 1982. Tämän biisin on säveltänyt Mikko eli Pantse Syrjä ja sanoittanut Martti Syrjä, ja se on todennäköisesti yksi Eppu Normaalin tunnetuimmista kappaleista. Hei, laita ihmeessä viestiä tänne studioon. Kerro, mitä mieltä olit retrobiisistä. 087842400 on puhelinnumero tai finska@sverigesradio.se. Mutta nyt suomenkieliset uutiset, ja ne toimittaa Johanna Dixon.
1: Kello on 6:30, vuorossa uutiset. Kuningas Haraldin hautajaiset pidetään tänään Oslossa. 10 000 norjalaiset sekä kuninkaallisia ympäri maailmaa saattelevat Norjan edesmenneen monarkin viimeiselle matkalle. Haraldin arkku kuljetetaan kuninkaan linnasta tänään puolen päivän aikoihin Oslon paraatikatu Karl Johania pitkin Oslon tuomiokirkkoon, jossa hautajaisseremonia alkaa 1 iltapäivällä. Suomessa 200 kilometriä pituinen esteaita on valmistunut helpottamaan rajavalvontaa Venäjän rajalla. Yli 3 metrin korkuinen aita on rakennettu eri paikkoihin pitkin itärajaa, joka on yli 1300 kilometriä pitkä. Rajavartiolaitoksen kenraalimajuri Jari Tolppanen on johtanut hanketta.
2: Tämä esteaita ja siinä oleva valvontajärjestelmä antaa meille mahdollisuuden tuottaa merkittävästi parempi tilannekuva raja-alueelta ja vastata niihin muutoksiin välittömästi. Raja-aita parantaa Suomen kykyä hallita rajaturvallisuuden vaativat tilanteet ja itsenäisesti meidän omiin resursseihin tukeutua.
1: Esteaidan tarkoituksena on estää laajamittaista maahantuloa sen jälkeen, kun Venäjä ohjasi siirtolaisia itärajalle 3 vuotta sitten. Aita on rakennettu strategisiin paikkoihin, erityisesti rajan ylityspaikkojen läheisyyteen ja alueille, joilla liikkuminen on helpompaa. Suomen sisäministeri Mari Rantasen mukaan lisäaidan rakentaminen voi tulla ajankohtaiseksi.
3: On varmasti jossain kohtaa hyvä arvioida, että onko meillä rajalla vielä joitain sellaisia paikkoja, joihin meidän tulisi rakentaa myös Rajavartiolaitoksen operatiiviseksi avuksi aitaa lisää.
1: Toimittajana oli Jasmin Fuladi. Ja Ruotsin suomalaisen kirjailijan ja Sveriges Radio Finskan pitkäaikaisen toimittajan Tiina Laitila Selvemarkin uusin romaani on ilmestynyt.
4: Ruotsalainen rakastaja on rakkausromaani ja samalla vähän sen antirakkausromaani. Se kertoo sellaisesta suhteesta, jossa toinen haluaa enemmän kuin toinen. Mä olen tavallaan halunnut paljastaa semmoisen ihmissuhteen anatomian ja tutkia sitä.
1: Toimittajana oli Venla Rakkola. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Siinä kuultiin Johannan meille toimittamat suomenkieliset uutiset ja seuraavan kerran näitä uutisia suomeksi sitten taas tunnin kuluttua kello 7.30. Johanna sen sijaan on täällä studiossa mun seuranani sitten kello 7 EK-uutisten jälkeen kertomassa tuoreimmat uutisotsikot. Hän pitää huolta, että meiltä ei mikään jää huomaamatta tässä aamussa. Mutta hei, täällä Sveriges Radio Finskan Tukholman radiotalon studiossa 59. Melkoinen litania siinä. Sinulle pidän seuraa minä, eli Venla Rakkola. Oikein hyvää huomenta. Tämän seuraavan puolituntisen aikana kuulet esimerkiksi Norjan edesmenneen kuningas Harald V:n hautajaisista. Hänet tosiaan haudataan tänään. Ja nuo hautajaisjärjestelyt ovat laittaneet Oslon keskustaa melkoisen sekaisin. Jututin aiheesta Norjan suomalaisen seurakunnan pappia. Kyselin, että miten Haraldin kuolema on siellä Oslossa näkynyt, tästä siis hetken kuluttua. Musiikkia lisäksi kuunnellaan luonnollisesti vaikka kuinka paljon. Ja hei, kello alkaa pian olla 25 vailla 7, ja sehän tarkoittaa, että Finskan aamu jatkuu pian kokonaan tuolla digitaalisella puolella. Eli klikkaa Sveriges Radion sovellusta tai mene osoitteeseen sverigesradio.se/finska. Sieltä voit painaa lysnanappulaa, niin mehän pysytään toistemme seurassa aina tuonne aamu 9 saakka. Mutta jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, ei tarvitse tehdä mitään. Pysyt mukana automaattisesti kuuntelemassa tätä meidän showta.

0: Siinä kuultiin kappale Ihanan kiire, jotka esittivät Punomo feat. Peter Selin. Ruotsalainen rakastaja. Tämä on vasta ilmestynyt uunituore romaani, jonka on kirjoittanut ruotsin suomalainen kirjailija ja Sveriges Radio Finskan pitkäaikainen toimittaja Tiina Laitila-Schelvemark. Johanna Dixon on tutustunut kirjaan.
1: Uusi Tukholmaan sijoittuva, rakkaussuhteita ruotiva, suomenkielinen romaani, jossa päähenkilö on ruotsinsuomalainen Ellen, on ilmestynyt.
2: En mä sanoisi, että se on kaikkein olennaisinta tässä kirjassa, että päähenkilö on ruotsinsuomalainen. Se on enemmän semmoinen mauste. Rakkaus ja halu löytää se erityinen ihminen ja rakastumiseen liittyvä armottomuus ja myös se suru. Ja pettymys, jolle ihminen itsensä altistaa, kun rakastuu, niin sehän on yleismaailmallista. Kaikki me ollaan jossain vaiheessa elämää koettu se.
1: Kirjailija Tiina Laitila-Schelvemark, jonka ruotsalainen rakastajaromaani on kirjailijan kuudes teos. Teoksessa kuvaillaan rakkaustarinaa, jonka tapahtumien kulkua tahdittaa neljän suomalaistaustaisen ystävättären, joka sunnuntai-iltapäivisin Södermalmilla sijaitsevassa hotellin baarissa vietetyt keskusteluhetket, jossa ystävättäret kertovat kokemiansa rakkaustarinoita toisilleen.
2: Se on sellaista ystävättärien välistä keskustelua kaikesta mahdollisesta maan ja taivaan välillä. Se toimii eräänlaisena venttiilinä heille. Ja nämä naiset puhuu kaikesta, mutta erityisesti ihmissuhteistaan, rakkaudesta ja siinä, mikä siinä niin kuin kaihertaa ja menee välillä pieleen. Ja sillä tavalla he tukevat toisiaan ja auttavat toisiaan.
1: Tukholman keskustaan sijoittuva kirja on kuitenkin osaltaan kirjoitettu kaukana Södermalmilta, nimittäin edesmenneen kirjailija Eeva Joenpellon kirjailijakoti Vareskantolassa, Suomen Sammatissa, jossa Tiina Laitila-Schelvemark tällä hetkellä asuu.
2: Joo, se on kieltämättä ollut vähän jännä juttu, että mä oon kirjoittanut Tukholman keskustaan sijoittuvaa romaania Sammatin Myllykylässä Länsi-Uudellamaalla. Mutta siinä on, se on ehkä hyväkin juttu. Mä luulen, että semmoinen pieni etäisyys aina tarkentaa katsetta. Ja nyt kun mä oon ollut enemmän Suomessa, niin musta tuntuu, että mä ehkä näen Ruotsin vähän tarkemmin ja selkeämmin.
1: Venla Rakkola ja Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.

0: Siinä Mikael Gabriel, kappale For Life. Norjan edesmennyt kuningas Harald V haudataan tänään keskiviikkona. Hautajaisjärjestelyt ovat laittaneet Oslon keskustaa sekaisin jo jonkin aikaa, ja hautajaisiin odotetaan osallistuvan esimerkiksi kruunupäitä ympäri Eurooppaa. Kuninkaan kuolema on näkynyt myös Norjan suomalaisessa seurakunnassa. Mä soitin asiasta eilen seurakunnan pappi Päivi Aikasalolle ja kysyin, kuinka Haraldin kuolema on näkynyt siellä Oslossa.
1: No, se näkyy tietysti erityisesti tuolla kuninkaan linnanliepeillä, mutta kyllä se näkyy täällä koko kaupungissa. Kuningas Haraldin kuvia on bussipysäkeillä ja muilla mainostauluilla. Ja liput on puolitangossa.
0: Joo, onko se näkynyt jollain tavalla mitenkään teillä siellä Oslon suomalaisessa seurakunnassa tämä kuninkaan poismeno?
1: On se näkynyt. Norges Kristne Råd, joka on tämmöinen vastaa Suomessa Suomen ekumeenista neuvostoa, järjesti tällaisen yhteisen kaikkien kristillisten kirkkokuntien yhteisen tervehdysten jättämistilaisuuden. Mä olin siellä mukana meidän seurakunnan edustajana ja jätin sinne linnan kukkamereen sitten suomalaisen seurakunnan kortin ja kukat. Sinne mentiin yhdessä ja laulettiin yhdessä tämmöinen Norges Kongesang-laulun ensimmäinen säkeistö. Siinä pyydettiin kuninkaalle siunausta. Täällähän on uutisissa kerrottu, että kaikki nämä kortit, jotka sinne on jätetty, niin ne kerätään, tallennetaan ja arkistoidaan. Täällä Norjassa on tämmöinen STL-järjestö, se on Samarbeidsrådet for Trus Olives Synsamfun, eli joku tämmöinen uskonto- ja elämänkatsomusyhteisöjen yhteistyöneuvosto. Heidän toimisto on muuten tässä samalla käytävällä meidän kanssa Norjan kirkon talossa. Niin se järjesti kaikkien uskontojen edustajille yhteisen tämmöisen allekirjoitustilaisuuden, jossa siis jokainen näiden uskontokuntien edustaja sai kirjoittaa nimensä näihin surunvalittelukirjoihin. Tämä oli Oslon raatihuoneella ja siellä oli pormestari mukana. Mä ajattelen, että tämä oli siinä mielessä tärkeä, että tässä tilanteessa kaikki eri uskontokuntien edustajat jollain tavalla osoittivat yhteenkuuluvaisuutta. Ja siinä sitten tilaisuuden lopuksi otettiin yhteiskuva. Eli siellä on muslimit ja kristityt ja juutalaiset ja hindut ja buddhalaiset ja kaikki niin kuin yhdessä.
0: Joo,
1: eli ja mä ajattelen, että se oli tärkeä, vaikka siellä ei niin kuin puhuttu mitään eikä siellä tapahtunut paljon mitään. Mutta se viesti yhteisöllisyyttä.
0: Kyllä, eli kuningas on tälläkin tavalla yhdistänyt siellä sitten ihmisiä. Onko tämä jotenkin
1: niin, paitsi eläessään, niin myös sitten kuollessaan.
0: Niin juuri. Onko tämä jotenkin teidän seurakunnan jäsenillä? Onko heillä ollut jotenkin vaikka
1: no joo.
0: Niin.
1: Meidän sunnuntai Jumalan palveluksessa, meillähän ei ole siis joka sunnuntai Jumalan palvelusta, mutta viime sunnuntaina oli Jumalan palvelus. Ja siinä Jumalan palveluksessa me sytytettiin kuninkaan muistokynttilä ja sitten rukoiltiin hänen puolestaan. Ja meidän säestäjä Anniina lauloi tämän perinteisen Täällä pohjan tähden alla, joka on hyvin tyypillinen samoissa tilanteissa kuin kun Suomessakin, kun on joku kuollut ja sytytetään muistokynttilä kirkossa. Sitten meillä on tänään ihan tämmöiset tavalliset tiistai-kahvit, tämmöiset iltapäiväkahvit, niin meillä on siellä aiheena, että muistellaan kuningas Haraldia. Jokaisella on ehkä joku kokemus hänen puheistaan tai mahdollisesti tapaamisestaan tai jostakin.

0: Sveriges Radio Finska etsii nyt 9. kertaa vuoden ruotsinsuomalaista sanaa.
1: Eli siis suomenkielistä sanaa, joka on käytössä Ruotsissa, mutta ei löydy suomen kielestä Suomessa.
0: Lähetä oma ehdotuksesi Sveriges Radio Finskan sosiaalisiin medioihin, sähköpostitse tai puhelinvastaajaan.
1: Sanaehdotuksia voi lähettää 27. syyskuuta saakka.
0: Näin tosiaan, eli sanaehdotuksia tänne tulemaan vaan vielä 2,5 viikkoa suunnilleen, tai vähän päälle aikaa laittaa niitä tänne, niin saat ehdotuksesi mukaan. Sitä ennen kuultiin Isaac Elliotin ja Aresin biisi Eilinen. Norjan entinen kuningas Harald V tosiaan menehtyi noin 1,5 viikkoa sitten ja hänen hautajaisensa järjestetään tänään Oslossa. Näitä hautajaisia seurataan tiiviisti erityisesti Norjassa, mutta myös muualla maailmassa. Kuninkaan poismeno on aiheuttanut Norjassa suurta surua. Mä soitin eilen Norjan suomalaisen seurakunnan pappi Päivi Aikasalolle ja kysyin, miten tätä surua on käsitelty.
2: No, mä luulen, että se on ihmisille sellainen tavallinen puheenaihe. Ja sitten toi on kyllä niin mykistävää, toi, miten ihmiset menee niiden kukkien kanssa sinne linnalle ja kynttilöiden kanssa. Ja kuinka pitkät on ne jonot sinne linnan kappeliin, jossa voi jättää jäähyväiset tälle arkulle. Mä luulen kyllä, että TV:llä on ollut iso rooli tässä, koska siellä haastatellaan ihan tavallisia ihmisiä. Äänen on saaneet lapset, koululaiset, opiskelijat. Niin, ja sitten mä ajattelen myös sitä, että kyllähän tässä myös ihmiset suree omia surujaan. Paitsi että kuningas oli jotenkin semmoinen rakastettu ja pidetty ja arvostettu. Sanotaan, että hän oli kaikkien bestefar, isoisä, yhteinen isoisä. Niin tämä myös antaa mahdollisuuden ihmiselle niiden omien surujen käsittelyyn. Siinä tulee mieleen ne omat isoisät taikka jotkut edesmenneet. Et kyllä musta on tärkeää, että on rituaaleja.
0: Miten nämä hautajaisjärjestelyt näkyy siellä Oslossa ja millaisia reaktioita ihmisillä on ollut? Ootko huomannut?
2: No ihan tavallisissa keskusteluissa ihmisten kanssa niin monet haluaa osallistua. Monet haluaa nähdä paitsi nyt tämän arkun, niin myös Euroopan kuninkaallisia. Tässähän nämä järjestelyt, näitä on tiedotettu Oslon kaupungin sivuilla, mediassa, uutisissa. Koko Oslon keskusta on jollain tavalla eristetty. Siellä ne ei pääse autolla eikä sähköpyörillä. Ja sinne kuljetaan semmoisten tarkastuspisteiden kautta. Ihmisiä neuvotaan, että sateen varjojakaan ei saa ottaa, mitään teräaseita ei tietenkään saa ottaa, mutta ei myös sateen varjoa. Sitten on ollut karttoja, mitkä alueet on eristetty ja kuinka pitkään se eristys kestää. Ja sitten mä kyllä vähän ajattelin, että tämä on niin norjalaista, että siinä tämmöinen taisi olla joku puolustusvoimien upseeri, joka sitten antoi ohjeita ihmisille, että kannattaa nyt varautua siihen, että päivä on pitkä ja kannattaa ottaa eväät mukaan. Siis tämä oli niille, jotka tulee Oslon keskustaan sitä hautajaissaattoa katsomaan.
0: Niin, aivan. Pidetään huolta
2: niin,
0: sillä tavalla.
2: Niin, ottaa eväät.
0: Niin, kyllä. Aiotko itse jotenkin osallistua näihin hautajaistunnelmiin?
2: No, mä olen tässä nyt vähän kahden vaiheella. Kyllä mä ehkä menen tuohon keskustaan. Mun työpaikkani kirkontalo on ihan tässä keskustan tuntumassa, ei kuitenkaan sillä rajatulla alueella. Ja sitten mun kotiinikin on ihan keskustan tuntumassa, että kyllä mä ehkä menen. Vähän olen miettinyt, että niin, kyllä mä varmaan menen. Sitä lähetystä voi sitten katsoa myöhemmin kotona ja tietysti siinä keskustassa on myös karttaan piirretty monet skriinit, josta ne hautajaiset sitten sitä riimataan, että siellä voi myös ulkona katsoa. Kyllä norjalaiset tulee yhteen sekä ilossa että surussa. Sen on varmaan tämä kesä näyttänyt.
0: Varmasti, joo. Ensin jalkapallot ja sitten tämä.
2: Mä haluan ehkä sanoa, että mua on ihan liikuttanut se, miten näyttää siltä, että norjalaiset rakastaa näitä kuninkaallisia ja erityisesti kuningas Haraldia. Me ei ehkä pystytä tasavaltalaisina sitä ymmärtämään.
0: Siinä siis kuultiin Norjan suomalaisen seurakunnan pappi Päivi Aikasaloa.

siinä. Daniel Klar toimitti meille Ekon uutiset. Mutta sinä kuuntelet nyt Sveriges Radio Finskan aamushouta. Seurannasi täällä Tukholman radiotalolla olen minä, eli Venla Rakkola. Oikein hyvää huomenta, kiva, että olet mun seurannani siellä. Me jatketaan yhdessä nyt tätä aamua tässä. Ja myöhemmin, tai ihan pian itse asiassa, puhutaan esimerkiksi Botkyrkan ruotsin suomalaisesta koulusta, eli Sverige Finska Skolan i Botkyrka, jossa eilen juhlittiin 30-vuotisjuhlaa. Ja meidän toimittajamme Jorma Ikäheimo nappasi mikrofonin mukaansa ja lähti sinne raportoimaan paikan päältä. Kuullaan siis Jorman raportointia pian. Ja lisäksi hei, tänään on keskiviikko ja mehän tiedetään, mitä se tarkoittaa. Sehän tarkoittaa keskiviikkokysymystä, joka tänään on, käytätkö ruokaa?

0: Siinä Elastinen biisillä, jos tää ei oo se. Mutta sanotaan, että tämä on just se, eli suomenkielisten uutisotsikoiden aika. Kello on sen verran, että studion metaforinen ovi on käynyt ja mulla on seurannani aamun uutistoimittaja Johanna Dixon Göteborgista. Hyvää huomenta, Johanna.
1: Huomenta, huomenta.
0: Mitäs meillä on seuraavissa suomenkielisissä uutisissa?
1: Kuule, keskustellaan vähän osaamisesta ja koululaisten osaamisesta, nimittäin suomalaisten kuin ruotsalaisten koululaisten osaaminen on jatkanut alamäkeään tuoreen PISA-tutkimuksen mukaan. Mikäs oli muuten sinun helpoin aineesi koulussa, muistatko, tai se lempiaine?
0: No sekin vaihteli vähän vuodesta riippuen. Mä tuppasin olemaan aika hyvä koulussa, ehkä lukuun ottamatta noita matemaattis-luonnontieteellisiä aineita, mutta pidin englannista ja äidinkielestä eli suomesta ja historiasta esimerkiksi.
1: Jaa. No kuules, nyt on koululaisten lukutaito kaikissa OECD-maissa heikentynyt, mutta Ruotsissa lukutaito ja matematiikan osaaminen on nyt kaikkien aikojen heikoimmalla tasolla. Ja tämähän nyt on aika jännä juttu.
0: No, se on melkoista.
1: Minä tykkäsin eniten matematiikasta. Mun mielestä oli kiva laskea.
0: Sä olisit pärjännyt tuossa PISA-tutkimuksessa sitten varmaan.
1: Mun mielestä se oli niin hauskaa. Se on vieläkin hauskaa, kun sitä voi laskea niin monella eri tavalla ja päästä kuitenkin samaan lukuun.
0: Se on kyllä. Se on ihan hauskaa, mutta muistan, että en ikinä ollut mitenkään paras siinä.
1: Niin.

0: Niin.
1: Tai ei kaikessa tarvi olla
0: ei,
1: paras.
0: Ei sitä tarvi paras olla ollenkaan. Se on se kilpailujuttu. Sitä mä en koskaan koulussa oikeastaan ymmärtänytkään. Kato, kun mähän olen opettajien lapsi, niin mä sain aina kuulla, että ei tarvi kilpailla kenenkään muun
1: ei,
0: kanssa.
1: Mutta
0: asiat
1: muistan,
0: voi olla hauskoja muutenkin.
1: Kyllä, mutta muistan, että kilpailin nimenomaan itseäni vastaan. Se ei ikinä ollut niin kuin muita vastaan, mutta mulla on liian korkeat odotukset itselläni.
0: Niin, näinhän se voi olla, että se rima on vähän korkealla.
1: Kyllä.
0: Kyllä. Mutta tässä näitä uutisia. En tiedä, mitä muuta haluat kuulla.
1: No, tämä on tähän hätään ainakin ihan hyvä. Näistä kuullaan enemmän sitten noin 15 minuutin kuluttua, eikö niin?
0: Näin tehdään.
1: Kiitos, Johanna. Ja tästä uutisotsikoista päästäänkin säähän ja yritän uudelleen vielä katsoa tuosta studion ikkunasta ulos, että josko sieltä jotain sääilmiötä näkyisi, mutta ei näe muuta kuin tuollaista liikkuvaa pilvimassaa, joka toki sekin on sääilmiö. Mutta mennään katsomaan, mitä sanoo SMHI. Sen mukaan Götlandmaalla ja Sveanmaalla on vaihtelevaa pilvisyyttä ja säässä on sekä aurinkoa että sadekuuroja. Suurimmassa osassa Norlantia on paljon pilviä ja sadekuuroja, mutta Luoteis-Norlannissa sää on pääosin selkeä. Lämpötila on etelässä 14-19 ja pohjoisessa 10-15 astetta. Sateen yhteydessä lämpötila on alhaisempi.
2: Nimipäivät tänään.
3: 9. päivä syyskuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Evert, isto, vertti.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Evert.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Anita, Annette.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Riibma.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Joakim, Aki, Anna, Severi, Ossi.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.

0: Moi, me ollaan Peppi,
1: Tilda
2: ja Lia.
3: Jos politiikkaa tuntuu kaukaiselta, tää jakso on sulle. Tervetuloa snackikseen.
1: Mä oon tosi semmonen, että mulla on tosi niin kuin vahvat mielipiteet, kun tulee niin kuin asioihin, mitä mä haluan nähdä niin kuin yhteiskunnassa. Niin musta tuntuu, että silloin kun mä kävelen sinne koppiin äänestään, niin mua varmaan jännittää ihan hirveästi, koska mä sille, miten jos tää ei mene ikään niin kuin miten mä haluun. Mut aina pitää yrittää.
3: Niin.
2: Entäs sun mielestä, Tilla?
3: No,
2: säkin saat äänestää tässä.
3: Jännä. Tietenkin. Mulla on Ruotsin kansalaisuus, niin mähän saan äänestää kaikki kolmeen. Ja tietenkin jännittävää, mutta vähän myös, että wow, nyt mä saan olla mukana päättää vähän sen. Tai
2: niin.
3: Min röst blir hörd.
0: Kuuntele snackista Sveriges Radio-appista.
4: Näin juuri, eli Sveriges Radion apista ja sieltä verkkosivuilta voi kuunnella snackista ja snackiksen lisäksi vaikka mitä muita dokumentteja tai podcasteja tai vaikka tätä aamuohjelmaa nauhalta, jos se huvittaa. Sitä ennen kuultiin Viivin kappale Herkkisten liiga. Eilen kävimme, tai oikeastaan toimittajamme Jorma Ikäheimo kävi Botkyrkan ruotsin suomalaisessa koulussa, eli Sverigefinska skolan i Botkyrka. Siellä juhlittiin koulun 30-vuotisjuhlaa. Jorma tosiaan nappasi tuon mikrofonin mukaan ja lähti raportoimaan paikan päältä. Ensimmäiseksi hän tapasi koulun rehtorin. Kuunnellaanpa sitä.
5: Susanna Viinikka, Botkyrkan ruotsin suomalaisen koulun rehtori.
6: Botkyrkan ruotsin suomalainen koulu siis 30 vuotta. Susanna Viinikka, mitä tämä merkitsee?
5: No onhan se merkkipaalu, että koulu on jo pitkään ollut täällä Botkyrkassa ja Tumbassa ja kuuluu yhtenä osana Tumbaan ja Botkyrkaan, että kyllä tämä on ilon hetki.
6: Sinulla on täältä pitkäaikainen kokemus. Miten koulu on muuttunut vuosien saatossa?
5: No, koulumaailmahan on muuttunut aika paljonkin. Että ennen, silloin kun mä tulin taloon 2003, niin koulu oli semmoinen kohtaamis- ja tavaamispaikka, että vanhemmat, myös vanhemmille, että mikä ei nytten sitten nykypäivänä ole.
6: Miksi tämä kohtaamispaikka-asia on sitten muuttunut?
5: No ehkä monet oli silloin, että he oli suoraan tulleet Suomesta, että he tarvitsi sitä tukea maamiehistään ja kanssa muista suomalaisista. Ja sitten nykyään meillä on kolmannen, neljännen sukupolven ruotsin suomalaisia täällä ja niin he on niin sitten kuitenkin sulautuneet yhteiskuntaan. Ja myöskin, että maailman yhteiskunnan tilanne on sellainen, että ei ole niin paljon aikaa ja ehkä tarvettakaan tavata niin fyysisesti paikan päällä.
6: Otetaan tähän tällainen elävä faktalaatikko Botkyrkan ruotsin suomalaisesta koulusta, rehtori Susanna Viinikka. Kerro ydinluvut, mitä täällä on.
5: Oppilasmäärät siis. Meillä on 130 oppilasta esikoululuokasta 9. luokkaan ja 29 päiväkodissa kävijää.
6: Miltä näyttää tulevaisuus, sanokaamme, 5-10 vuoden päästä? Olet varmaan tehnyt tai olette tehneet koululla ennustuksia.
5: No toivottavasti hyvältä, mutta nythän on semmoinen kuoppa menossa, milloin on vähemmän lapsia joka puolella, että se tulee tietenkin vaikuttaa myös koulumaailmaan. Että nyt se vaikuttaa jo päiväkotiin, mutta sitten tietenkin kun nämä päiväkotilapset kasvavat isommaksi, niin se vaikuttaa myös kouluun, että ryhmät tulee pieneneen.
6: Nyt on siis täällä on tällainen återförening, uudelleen tapaaminen kohta alkamassa täällä Botkyrkan ruotsin suomalaisella koululla. Teillä on valmistelut täällä käynnissä. Minkälaista on ollut aiemmin nämä kohtaamiset entisten oppilaiden kanssa? Mitä muistoja tulee mieleen?
5: No on meillä ollut, kyllä meillä käy tässä ihan arkenakin käy entisiä oppilaita piipahtamassa ja henkilökuntaa. Että niin kuin me ollaan sanottukin, että tervetuloa aina käymään kahville ja sillä, että tietenkin, että jos ilmoittamatta tulee ja arjessa ei, niin ei välttämättä aina ehdi hirveästi, mutta saa tulla käymään. Ja on täällä koululla ollut jälleen tapaamisia myös aikaisemmin, ainakin 10-vuotistapaaminen mä muistan, että on ollut ja silloin oli täällä entisiä oppilaita ja henkilökuntaa, että oikein mukavaa.
6: Tämä viikko huipentuu Ruotsissa vaaleihin. Mitä ajatuksia sinulla Ruotsin suomalaisen koulun rehtorina on Ruotsin vaaleista?
5: No tietysti kouluasiat ovat lähellä sydäntä.
6: Millä tavoin? Onko joku nishi siellä?
5: No ei, tietenkin vapaakoulun, pienet vapaakoulut ja myös kielikysymykset myös riittyen kouluun ja esikouluihin. Että tämä ruotsin suomalaisuus ja vähemmistökysymykset on tietenkin tärkeitä.
6: Mennään vähän isompiin asioihin. Sinulla on ihan konkreettisesti varmaan sormet ruotsin suomalaisuuden pulssilla ja kielen pulssilla. Mikä ennuste sinulla on suomen kielen suhteen Ruotsissa?
5: No, kuten minä olen ennenkin sanonut, että kyllä minä uskon, että se säilyy. Että kyllä kielten tärkeys niin on se aina niin esillä. Sitten joskus yhteiskunnan nämä aallot niin on taas, että se ei ole niin tärkeänä, mutta kun sitten taas se nousee sieltä, että kyllä mä uskon ja luotan siihen, että tämä ruotsin suomalaisten ja vähemmistökielien osuus pysyy. Ja yleensäkin kielet, että se on tärkeää yhteiskunnassa.
6: Näin siis Botkyrkan ruotsin suomalaisen koulun rehtori Susanna Viinikka. Ja tänne jäädään nyt sitten odottelemaan, että keitä pääsemme kohtaamaan täällä Återförening, kun toivottavasti tänne tulee vieraita ja totta kai tavataan myös koulun muuta henkilökuntaa ja tietenkin pääasiaa eli nykyisiä oppilaita.

0: Siinä Martti Servo ja Napander lauloivat Perämeren kuiskeesta ja kuinka eivät saa siltä rauhaa. Mutta me ei puhutakaan nyt Perämeren kuiskeesta tai muustakaan merialueesta, vaan ajattelin, että ennen noita suomenkielisiä uutisia voitaisiin katsoa vähän tätä keskiviikkokysymystä, joka siis tänään tosiaan on, käytätkö ruotsin suomalaisia sanoja. Meillä on tullut tuonne sosiaaliseen median vaikka kuinka paljon vastauksia. Leena esimerkiksi sanoo, joo, käytän aika lailla. Kieli on elävää ja muuttuu asuinpaikan mukaan. Esimerkiksi pommes frites, eikä ranskalaiset perunat. Terveisin mummu kotimatkalla tunnelbaanassa. Näin, kyllä, kiitos Leena. Olen samaa mieltä ja näinhän se on siis ihan tutkitustikin, että kieli muuttuu asuinpaikan mukaan. Kieli muuttuu myös esimerkiksi ystäväporukoiden mukaan. Tämä ei nyt ole ruotsin suomalainen sana varsinaisesti, vaan ihan ruotsin ruotsalainen sana, mutta huomaan, täällä nyt olen hieman yli 2 vuotta asunut, niin huomaan, että täältä työpaikalta ja muilta ruotsalaisilta kavereilta olen napannut sanan typ omaan sanavarastooni. Sitä en ole aikaisemmin käyttänyt, mutta se on tarttuvaa, kuten sanasto tuppaa usein olemaan. Sanotaan vielä, että Antti toteaa spagetti ja köttfärssås tyckte mormor. Let's roulit. Näin. Ruokasanojakin, niitä on hyvä sanoa ruotsin suomeksi. Mutta nyt suomenkieliset uutiset, ne toimittaa meille Johanna Dixon.
1: Kello on 7:30, vuorossa uutiset. Sekä yksityiset hammaslääkärit että julkisen hammashoidon piirissä toimivat peräänkuuluttavat tasa-arvoisempaa hammashoitoa. Suurkaupungeissa hammashoitoa on tarjolla runsaasti, kun taas harvemmin asutuilla alueilla hoidosta on usein pulaa, kertoo Ekot. Ne 75-vuotiaat, joilla on eniten hampaita suussaan, asuvat Danderydissä, Lidingössä, Vaxholmissa ja Teebyyssä, eli Tukholman naapurikunnissa, joissa asuvien keskimääräinen tulotaso kuuluu maan korkeimpien joukkoon. Koululaisten lukutaito on kaikissa OECD-maissa heikentynyt, mutta Ruotsissa lukutaito ja matematiikan osaaminen on nyt kaikkien aikojen heikoimmalla tasolla. Jo eläken löytynyt Butchyrkan ruotsin suomalaisen koulun opettaja Marjut Sundfeldt kommentoi PISA-tuloksia.
2: Vaatimukset koko aika kiristyy oppilaille. Että onko ne loppujen lopuksi kuitenkin liian suuret vai mikä siinä on, ettei pääse samaan tason kuin ennen. Ja mun mielestä opettajien koulutus sen kuva paranee. Luokkakoot, ei ne ole noussut. En tiedä mikä on syy. Se on iso kysymysmerkki.
1: Toimittajana tuossa oli Jorma Ikäheimo. Ruotsin suomalaisen kirjailijan ja Sveriges Radio Finskan pitkäaikaisen toimittajan Tiina Laitila Selvemarkin uusin romaani on ilmestynyt.
3: Ruotsalainen rakastaja on rakkausromaani ja samalla vähän sen antirakkausromaani. Se kertoo sellaisesta suhteesta.

0: tilanteesta, jossa toinen haluaa enemmän kuin toinen. Mä oon tavallaan halunnut paljastaa semmoisen ihmissuhteen anatomian ja tutkia sitä.
1: Ruotsalainen rakastajakirjan päähenkilö on suomalaistaustainen Ellen, jonka alun perin työkaveriinsa P:hen monia vuosia kestänyttä, mutta epävarmuuden siivittämää ja hetkien sirpaleista koostuvaa rakkaustarinaa teoksen sivuilla keskitytään kuvaamaan.
0: Tämä romaanihan on myös Tukholma-romaani ja sijoittuu todella Tukholmaan, enimmäkseen Tukholman keskustaan, ja ne on mulle hirveän tuttuja ja varmasti myös monille muille ruotsin suomalaisille.
1: Toimittaja oli Venla Rakkola ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.

Siinä tosiaan kuultiin Johannan meille toimittamat suomenkieliset uutiset. Seuraavan kerran Johannan uutisia kuullaan taas sitten kello 8.30 eli tunnin kuluttua, mutta Johannaa itseään kuullaan kyllä jo ennen sitä. Hän tulee tänne studioon mun seurakseni kertomaan tuoreimmat uutisotsikot heti tuossa 8 EKK-uutisten jälkeen. Hei, sä kuuntelet nyt Sveriges Radio Finskan aamua. Täältä Tukholman radiotalolta sulle pidän seuraa minä eli Venla Rakkola. Oikein hyvää huomenta, kiva että olet siellä mun seuranani. Kenties olet ollut koko aamun ajan, mikä on tosi ihanaa, tai kenties liityit vasta nyt, mikä on sekin tosi ihanaa. Mä en ole nirso sen suhteen, että kuinka kauan sä mua täällä kuuntelet. Tämän puolituntisen aikana jatketaan tuosta Botkyrkan Ruotsin suomalaisesta koulusta. Eli siellä on tosiaan eilen juhlittu 30-vuotisjuhlaa ja meidän toimittajamme Jorma Ikäheimo sinne lähti seikkailemaan, haastattelemaan nykyisiä ja entisiä oppilaita. Hänen tätä raporttiaan kuullaan sitten hetken kuluttua. Ja hei, keskiviikko. Keskiviikko on keskiviikko ja se on keskiviikkokysymyspäivä, kuten meidän levyseppämme todennäköisesti sanoisi. Keskiviikkokysymys tänään on, käytätkö ruotsin suomalaisia sanoja? Tämä totta kai inspiroituneena siitä, että Sveriges Radio Finskalla etsimme nyt 9. kertaa vuoden ruotsin suomalaista sanaa ja se etsintä on käynnissä tuonne syyskuun 27. saakka, eli vielä jonkin aikaa, melkein 2,5 viikkoa sanoisin, en osaa kalenteria nyt tästä suoralta kädeltä sanoa, niin kannattaa laittaa niitä omia vastauksia tulemaan ja myös keskiviikkokysymykseen. Soita tänne 087842400 tai finska@sveriesradio.se joko keskiviikkokysymys aiheesta tai ihan mistä tahansa muusta aiheesta. En ole tämänkään suhteen nirso. Kuulen mielelläni sun ajatuksia. Hei, kiva, että olet siellä. Jatketaan aamua.

0: Siinä Anna Järvisen kappale Början på ingenting. Ja me mennään nyt takaisin tuonne Botkyrkan ruotsin suomalaiseen kouluun, eli Sverigefinska skolan i Botkyrka, jossa eilen juhlittiin 30-vuotisjuhlaa ja toimittajamme Jorma Ikäheimo oli siellä kärppänä paikalla tapaamassa entisiä ja nykyisiä oppilaita ja kyselemässä vähän koulusta. Kuunnellaan, kun Jorma tapasi pari tämänhetkistä opiskelijaa ja mitä heillä on sanottavana.
1: Lähdemme takaisin sinne Botkyrkan ruotsin suomalaisen kouluun, eli Sverigefinska skolan i Botkyrka. Jorma Ikäheimo on paikan päällä, koulu täyttää 30 vuotta. Olepa hyvä.
2: Jaa, täällä on erilaisia tapaamisia, entistä henkilökuntaa, entisiä oppilaita ja totta kai nyt se, mitä kahteen kertaan olin jo luvannut, nykyisiä oppilaita. Teija Axelsson Tuomaala, luokka numero 6 tai 6. luokka ja Fib Axelsson Tuomaala on luokalla 4. No, mitenkäs opinnot sujuvat, Teija?
3: Menee hyvin koulussa. Tämä on tosi hyvä koulu ja saa tosi paljon apua, kun tarvii apua.
2: Mikä täällä on se asia, joka tekee tästä erityisen hyvän?
3: No, mä oon käynyt täällä 1-vuotiaasta, niin kaikki täällä on niin hyvä. Kaikki oppilaat on kilttejä ja kaikki henkilökunta on avoliaisia ja tämä on tosi hyvä paikka olla.
2: Mitäs ajatuksia tuosta suomen kielestä sinulle tulee, kun se on täällä voimakkaasti läsnä?
3: No, me puhutaan suomea joka päivä kotona ja täällä, ja suomen kieli on tosi yleinen täällä. Täällä koulussa, kotona ja koko täällä tumbossa.
2: Jatketaan vähän eteenpäin. Fiibi, jos voit tulla pikkusen lähemmäksi, mä en pääse tässä. Kerro, mikä sinusta on parasta täällä Botkyrkan ruotsin suomalaisessa koulussa?
4: No, että tämä koulu on suomalainen ja täällä on tosi hyviä opettajia ja saa paljon kavereita ja sellaista, niin mun mielestä tämä on niin hyvä koulu.
2: No, te kasvatte ja vanhennette niin kuin kuka tahansa. Fib, sinä olet luokalla 4. luokalla. Mitä tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on?
4: No, en mä ihan tiedä. Kun mä oon aikuinen, mä aion tulla marinbiologiksi, niin joo.
2: Oletko selvitellyt jo, missä tällaisia asioita voi opiskella?
4: Joo, Tukholmassa ja Uppsalassa sellaista. Siellä Tukholmassa on aika hyvää lukia.
2: Entäs Teija, mitä sinä aiot jatkossa tehdä?
3: No, mä aion käytä valmiiksi tämän koulun kyllä ja sitten mä haluan tulla lääkäriksi ja haluan muuttaa Suomeen, mutta mäkin haluan puhua ruotsia ja suomea, niin Tampereessa on ruotsalainen koulu ja lukio.
2: Miksi pitää lähteä Tampereelle?
3: Se on lähellä sukua ja se on vaan niin siellä me ollaan Pälkäneestä kotoisin, niin kuin tämä suku. Niin, ja se on tosi lähellä, tai aika lähellä Tampereesta.
2: Oletteko mitenkä ehtineet muuten nyt, kun on juhlapäivä täällä 30 vuotta koululla, niin mitä tänään täällä on tapahtunut?
4: No, vanhoja oppilaita ja opettajia on tullut, ainakin opettajia, mutta meillä oppilailla on vaan ollut ihan tavallinen päivä. Niin kuin.
2: Mitä olet tänään koulun puolella tehnyt?
4: No, mulla on ollut suomea ja vähän ruotsia ja matikkaa. Ja nyt mulla olisi ollut historiaa, mutta kun tulin tänne haastattelemaan, sit mulla on käsitöitä.
2: Mikä sinulla on se aine, jota oikein odotat, että pääset oppimaan, opiskelemaan?
4: No, en mä ihan tiedä biologiaa, mutta se on jo tullut, niin vaikka kuvataide.
2: Mitäs Teija, kun tänään tuli tieto, että on mitattu näitä vähän vanhempien kykyä lukea oppilaiden opiskella tällaisia tärkeitä aineita, se PISA-tutkimus ja matematiikka ja semmoiset taidot menee pikkusen alaspäin Ruotsissa ja Suomessakin, niin tuleeko siitä sulle jotain ajatuksia, että miten näin voi käydä?
3: No meidän koululla niin täällä on tosi hyvät opettajat ja tosi hyvät oppitunnit, niin täällä me osataan aika hyvin ja monella täällä on tosi hyvät arvosanat. Ja muissa koulussa ehkä voi olla eri asioita, kun ne on liian ehkä iso ja ehkä ei saa liian, ehkä ei saa hyvin ne apua, mutta täällä me ollaan aika pienet luokat, mutta meillä on aina yksi tai kaksi opettaja luokassa, joka tulee auttamaan, niin täällä saa helposti apua.
2: Aiemmin puhuttiin tästä mobiililaitteista ja kännyköistä koulussa. Mitäs mieltä kiellosta olette?
4: No mun mielestä se on aika hyvä, kun mun mielestä ei niin kuin voi vaan mennä välitunnille ja ottaa puhelimeen, kun se voi myös tehdä niin, että ajattelee muuta, kun on oppitunti ja ei kuule, mitä opettaja sanoo ja sellaista, sitten kun on katsonut sitä.
3: No, mä en itse huomaa niin paljon, paitsi että on vähän niin kuin, että ei saa olla, vaikka koulu ei vielä alkanut, niin ei saa olla koulun alueella puhelinta. Tarvii olla niin kuin aitan ulkopuolella ennen koulu alkaa tai koulun jälkeen, jos haluaa käyttää. Muuten mä en ole huomannut niin kauheasti, paitsi että opettajat vähän sanoivat, että oi, nyt ei saa ottaa puhelimia ja voit ottaa tietokoneet, kun me tarvitaan pelaa niin kuin Kahoot tai Blocket. Mutta kun meillä on ollut tämä puhelinkielto koulussa aika kauan siitä, että saa puhelin, niin aina jättää aamulla. Se on vaan ollut, että välillä on saanut vaan, jos on ollut Blocket, Kahoot tai sellaista.
2: Nyt minä en ymmärtänyt mitään, mitä sinä viimeksi sanoit. Mitä nämä ulkomaankieliset sanat oikein on?
3: Blocket ja Kahoot on niin kuin quiz, niin silloin vastaa kysymyksiin ja voi oppia niissä, niin kuin voi olla matikka quiz, suomi ja ruotsi quiz.
2: Puhutaan sitten vielä tuosta kännykästä. Tuleeko sitten päivällä semmoinen, että ei, minun on pakko saada se kännykkä ja ruveta ottamaan jonnekin yhteyksiä tai katsoa?
4: No ei ihan näiden pienillä lapsilla, mutta sitten kun alkaa niinku yläaste, haluaa pitää kännyköitä ja sellaista, haluaa niinku pelata ja sellaista, mutta ei nyt kun on keskiaste sellaista. Mutta jos tapahtuu näin, että joku vaikka satuttaa itseänsä ja tarvitsee soittaa vanhemmille, niin silloin on aika hyvä, että pitää puhelinta, mutta muuten me ei olisi pitänyt sitä.
2: Näin siis Fii, mutta entä Teija, mitä ajattelet tästä? Tuleeko semmoinen, että tämä ei ole oikein, että pitää tuota puhelinta jossakin muualla?
3: No, ekat päivät. Niin monet halusivat pelaa niin kuin Robloxia ja sellaista. Mä en itse pelaa sitä. Niin, ja mulla ei ole niin kauheasti, että mä tarvin olla puhelimen kanssa. Mä tykkään enemmän kirjoista. Niin ei ole, mä en ole huomannut edes, että oppitunneilla tai luokassa haluaa pitää puhelinta, kun me ollaan niin tottunut siihen, että ei pidä puhelinta oppitunneilla ja sellaista.
2: Näin täällä, ja nyt on ihan pakko esittää semmoinen asia, joka ei suoranaisesti teille vielä kuulu. Ruotsissa on vaalit nyt sunnuntaina. Te olette 6. ja 4. luokkalaisia, Phoebe ja Teija. Mitäs ajatuksia vaaleista tulee, Ruotsin vaaleista mieleen?
4: No sellaista, että itse haluaa mennä äänestämään ja sellaista, niin että haluaa niin kuin, että se mistä tykkää voittaa ja sellaista, niin.
3: No, koulussa me opetellaan tosi paljon nyt keskiasteella, niin kuin kutosessa ja vitosessa, kauheasti vaaleista ja niistä vasen ja oikea asioista ja kaikkea, niin sitä huomataan, että on vaalit. Ja sitten kun mennään, niin voi nähdä nämä 30 stressing ja sellaista. Mutta niinku välillä tuntuu, että itse haluaa mennä äänestämään, kun on ollut niin kauheassa koulussa ja että on oppinut niin kauheasti ja tietää, niinku, mitkä on aika hyvät ja mitkä voisi ehkä ajatella enemmän, jos niitä äänestää. Niin vaalit on niinku, et, silti tärkeät ja sellaista.
2: Tällaisia ajankohtaisia asioita, ja nyt on pakko esittää ihan loppuun vielä Teija ja Fiip tämä kysymys. Miten teidän päivä tästä jatkuu eteenpäin?
4: No, tämän jälkeen niin mulla vaikka on nyt, mä menen tonne historiaan lopettamaan ton tunnin. Sitten mä menen välitunnille ja mulla on käsityö. Niin sitten koulupäivä on loppunut ja mä menen kotiin.
3: No, mulla on nyt tämän jälkeen viimeinen tunti käsityö. Kuvis, niin sen me tehdään, mä voin vähän katsoa, mitä muut on tehnyt ja auttaa mun paria. Ja sitten mä menen pyörällä kotiin ja sen jälkeen mä aion mennä karateen.
2: Näin siis täällä Sverigefinska skolan i Botkyrka, eli Botkyrkan ruotsinsuomalaisella koululla, joka siis 30 vuotta ja tässä kaksi oppilasta. Haastattelussa Teija ja Fiib täällä ja katsotaan löytyykö täältä vielä jotain jännittävää, josta sinulle kuuntelija voin kertoa.
1: Jorma Ikäheimo paikan päällä, eipä ole ihmekään, että näillä oppilailla on hyvät arvosanat. Jorma, mä selvitän sinulle pikkusen näistä asioista kahoot. Sehän on tietovisa, jossa osallistujat vastaavat siis kysymyksiin puhelimella, tabletilla tai tietokoneella ja pisteitä saa oikeasta vastauksista ja nopeudesta. Se on kahoot ja blokket on samantapainen oppimispeli, Jorma, mutta siinä vastauksiin yhdistyy erilaisia pelimuotoja ja enemmän pelillisiä elementtejä, että nyt tiedät senkin.
2: Tämä on fantastista. Radiossa jopa tällainen melkein eläkeukkokin aina oppii jotain uutta. Kiitoksia, Pekka.
0: Jatketaan Jorman kanssa tuolta Botkyrkasta vielä sitten Eekko-uutisten jälkeen.

0: Ryska staten äger en gård på Åland.
1: Som en pistol riktad mot Sveriges hjärta.
0: Gården är Ulfs barndomshem och han vill få det tillbaka.
2: Jag tänker hålla på så länge jag kan.
0: Sveriges Radio Finskas dokumenti. Ulfs kamp. Striden om huset på Åland som ryssarna tog. Lyssna i Sveriges Radio Play.
3: Kyllä, eli tämä dokumentti ja muitakin sieltä Sveriges Radion sovelluksesta tai verkkosivuilta. Ja sitä ennen kuultiin Karin B:n kappale Eihän se niin mee. Meillä on vielä pikkasen aikaa tässä ennen uutisia ja mikä sen parempi aika kuin puhua tuosta tämän päivän keskiviikkokysymyksestä. Eli käytätkö ruotsin suomalaisia sanoja? Siihen on meillä tullut sosiaalisessa mediassa vaikka kuinka paljon vastauksia ja katselin tuosta esimerkiksi, että Vikke on tänne listannut vaikka kuinka monta sanaa: jymmi, sentrumi, tunnelbaana, rööri, sairaskassa. Sen olen kyllä itse asiassa kuullut Suomessakin, mutta sehän voi olla Ruotsista peräisin. Sjukskrivning, maski, fryysi, aparaatti, brokkoli, juissi, badrummi, balkongi, skooli, mobiili, kaikkia näitä. Joo, siinähän on vaikka kuinka paljon sanoja ja itselläni ei ollut varmaan puolestakaan noista tietoa, että ne olivat ruotsin suomalaisia sanoja. En esimerkiksi tiennyt, että parsakaali on usein brokkoli, tai voi olla brokkoli puheessa, mutta kyllähän se käy järkeen juuri, kuten tuossa vähän aikaisemmin ehkä puhuttiin, niin ruokasanat on sellaisia jotenkin helposti kääntyy tai niin kuin pysyy tavallaan. En tiedä, että osaanko selittää tämän hyvin, mutta just se, että pysyy tavallaan siinä ruotsin kielessä vaikka helpommin, ja niitähän käytetäänkin niin paljon, mutta tuo oli kyllä todella tyhjentävä lista. Mun täytyy sitä katsella tässä vähän myöhemminkin, että saan sanastooni uusia sanoja. Myös Anne toteaa, että rulltrappa, tunnelbaana, sambu ja bankomaatti. Joskus ei vaan tule suomen sana mieleen. Näinhän se on mullakin välillä. Se on ihan sama, mitä kieltä tulee, niin välillä ei vaan tule sana mieleen, että onko se suomi vai onko se ruotsi vai onko se vaikka englanti. Se on turhauttavaa, jos englantia puhuu eikä tule sana mieleen, koska silloin välttämättä puhekumppani ei ymmärrä sitä. Jos muistaa sanan vain suomeksi, niin se ei auta, koska puhekumppani saattaa olla, että ei ole suomea koskaan kuullutkaan. Mutta tällaisia ruotsin suomalaisia sanoja on esimerkiksi listattu meidän keskiviikkokysymyksessämme. Ja niitä saa tänne laittaa lisää tulemaan. Mieluusti niitä kuullaan.

0: Siinä Maaria Nuoranne kappaleella Delfiinit. Mepä ei täällä studiossa valitettavasti delfiinejä nähdä, ainakaan minä tuosta Tukholman radiotalon ikkunasta, mutta mites on laita meidän aamun uutistoimittaja Johanna Dixonilla? Näkyykö sieltä ikkunasta mitään mielenkiintoista?
1: No näkyy vähän pilviä sinistä taivasta, sitten on toi Ettestypan, mistä ne liikingit aikoinaan pudottelivat sitten sellaisia ihmisiä, joita ei tarvittu.
0: Aha, sellainen näkymä sulla.
1: Mukana yhteisössä. Mulla on semmoinen näkymä. No niin. Se on aika makea tota paikka toi.
0: Mulla ei ole edes sinistä taivasta täällä, että pakko sanoa, olen hieman kateellinen ehkäpä. Mutta onko sulla mitään, tai on varmasti, mitä sulla on suomenkielisessä uutissa?
1: Tapahtuu koko ajan asioita maailmassa. Britanniassa lähes 180 lähtevää tai saapuvaa lentoa perutaan tänään lennonjohtojärjestelmän vian seurauksena. Ja lähes kaikki perutetut lennot koskevat Lontoossa sijaitsevaa Heathrown lentoasemaa. Eli jos on sieltä lähdössä, niin voi olla, ettei lento lähdekään.
0: Se on varmaan aika sekava tilanne, voin kuvitella.
1: Niin, siinä pitää saada jotenkin aikansa kulumaan muuten kuin
0: lentämällä.
1: Lentämällä. Oletko koskaan joutunut sellaiseen tilanteeseen?
0: Jos olen, niin aika pienenä. Että en muista kyllä, että olisi peruttu. Kyllä ne välillä myöhästyneet on aika paljon, mutta eivät kokonaan peruttu kuitenkaan.
1: Niin. Kyllä. Mutta sitten tällainenkin uutinen, jota tuossa aikaisemmin puimme, on, että suomalaisten ja ruotsalaisten koululaisten osaaminen on jatkanut alamäkeään. Ja tämä on tuoreen PISA-tutkimuksen mukaan. Ja nyt EKO-toimitus on selvitellyt asiaa tämän matematiikan osalta, minkä takia se on niin alhaisella tasolla kuin koskaan. Eli tässä on kysytty 185 kunnalta, tai sieltä ainakin niin monesta on saatu vastauksia, luultavasti kaikkiin kuntiin on lähetetty kysely. Mutta näiden joukossa on kuitenkin 100 semmoista kuntaa, joissa pätevien matematiikan opettajien löytäminen on koettu erityisen vaikeaksi. Eli siellä on sitten rekrytoitu opettaja, jolla ei ole sitä kompetenssia.
0: Aivan.
1: Se saattaa olla syynä. Sitähän ei kukaan tiedä, onko se syy vai ei, mutta se siis saattaisi olla se syy, minkä takia matematiikan osaaminen. Matematiikka, joka on niin hauskaa.
0: Niin, mutta se on aika mielipiteitä jakava

0: aine, kyllä.
1: Kyllä, mä luulen, että se on ehkä sitten myöskin opettajasta kiinni, jos se innostaa lapsia ja kannustaa lapsia laskemaan vähän niin kuin eri tavoilla.
0: Niin, se voi olla, mutta mä ainakin muistan, että itselläni oli kyllä todella hyvät ja kannustavat matematiikan opettajat, mutta silti se aine ei, en pitänyt siitä eikä se sujunut, joten se ei aina myöskään ole niin kuin, valitettavasti opettaja ei voi asialle mitään.
1: Ja. No, näistä aiheista nyt joka tapauksessa ja sitten hieman myöskin tuosta 200 kilometrin pituisesta esteaidasta, joka on nyt valmistunut Suomessa.
0: Selvä homma. Siinä on melkoisesti uutisaiheita sitten, suomenkieliset uutiset tuossa 9:30. Kiitos Johanna. Ja nyt katsotaan tuota säätä. Johanna tuossa äsken kertoi, että hänellä näkyy sininen taivas, mutta mun on pakko sanoa, että täältä Tukholman radiotalolta ei kyllä sellaista, ainakaan tästä mun ikkunastani, ole missään näkyvissä. Joten turvaudutaan taas tuohon Ilmatieteen laitos SMHin ennusteeseen. Göteborgilla ja Svealandilla vaihtelevaa pilvisyyttä, säässä on sekä aurinkoa että sadekuuroja. Suurimmassa osassa Norlantia on paljon pilviä ja sadekuuroja, mutta Luoteis-Norlannissa sää on pääosin selkeä. Lämpötila on etelässä 14-19 astetta ja pohjoisessa 10-15. Sateen yhteydessä lämpötila voi olla alhaisempi.
2: Nimipäivät tänään.
3: 9. päivä syyskuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Evert, Isto, Vertti.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Evert.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Anita, Anett.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Riibma.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Joakim, Aki, Anna, Severi, Ossi.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Siinä Ismo Alankokkappaleella Taru on totta.
1: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
2: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
3: Kommer in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
1: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
4: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio Apissa.
0: Me ollaan tässä aamun aikana vietetty aikaa tuolla Botkyrkan ruotsin suomalaisessa koulussa, eli Sverige Finska skolan i Botkyrka, jossa eilen juhlittiin 30-vuotisjuhlaa. Meidän toimittajamme Jorma Ikäheimo oli sitten siellä käymässä haastattelemassa paikan päällä esimerkiksi rehtoria ja koulun nykyisiä oppilaita. Ja nyt tähän vielä Jorman haastattelupätkä tuolta Botkyrkasta, kun hän jututtaa lapsiaan hakemassa olevaa vanhempaa. Kuunnellaanpa se.
5: Maiju Haataja.
6: Ja sinun sylissä istuu 3-vuotias Hugo. Nyt on lapsenhakuaika täältä, eikö vain?
5: Kyllä.
6: Kerro, miten te valitsitte juuri Botkyrkan ruotsin suomalaisen koulun?
5: No, me haluttiin ehdottomasti pitää suomen kieltä vielä tai niin kuin kehittää sitä entisestään, vaikka puhutaankin pelkästään suomea kotona, molemmat vanhemmat, niin sitten vielä jotenkin haluttiin. Se tuntuu tärkeältä.
6: Miksi se ratkaisu, että vielä täälläkin suomea, eikö kotisuomi riitä?
5: Kyllä se varmasti riittää, mutta jotenkin mä muistan sen, kun me ollaan alettu seurustelemaan mun miehen kanssa, niin heilläkin on ollut sama tilanne. On käynyt ensin suomalaista koulua ja puhunut suomea vaan kotona, niin siltikin se ruotsi oli vahvempi hänelle, joka on siis nyt myös vahvistunut hänenkin suomen kieli mun myötä. Niin se jotenkin tuntui vielä semmoiselta tärkeämmältä, että haluan oikeasti sen vankan pohjan sille suomen kielen taidolle.
6: Hugolla on tuossa joku paperi kädessä. Mites, haluatko sanoa jotain tähän radioon?
5: Haluatko sä kertoa tästä? Mitä siinä on?
7: Hamppu ja mansikkaa.
5: Hamppu ja mansikkaa. Kenelle sä halusit antaa sen?
7: Äitille.
5: Joo. Kiitos, rakas.
6: No kerro nyt pienen lapsen vanhemman näkökulmasta tästä koulusta, Botkyrkan ruotsin suomalaisesta koulusta.
5: Musta on ollut ihan superhyvää, että he tekevät paljon myös yhteistyötä. Meillä on siis 3 pientä. 2 tällä hetkellä on nyt täällä päiväkodissa. 1 on vielä niin pieni, että ei ole vielä päiväkoti-ikäinen. Ihana, varsinkin siis ehdoton 1 oli se, että on pienet ryhmät verrattuna varmasti niin kuin noihin muihin kunnan päiväkoteihin. Se oli 1 tosi iso tekijä. Ja nyt on huomannut myöskin sen, että miten kivasti ne tekee niin kuin myös ryhmien kesken yhteistyötä. Et ei ole mitään semmoista selvää, että sä kuulut noihin, sä olet nyt siellä. Esimerkiksi hän on tänään ollut pienempien kanssa ja viihtyi tosi hyvin. Mitäs muuta?
6: Niin mitä jatkosuunnitelmia teillä on, kun lapset luonnollisesti kasvavat ja sitten tulee lisää valintoja eteen?
5: No me ollaan vähän alettu jo sitä pohtimaan, että haluttaisiko me, että he jatkaa tästä sitten suomenkielisessä koulussa. Ei ole niin kuin välimatkaa, ei ole hirveästi, sillä ei ole kauheasti merkitystä, että aika lähen yhtä pitkä matka tai lyhyt matka on myös ruotsinkieliseen kouluun. Mutta mä luulen kyllä, että me tullaan päätymään tähän, että saa jatkaa tutussa ympäristössä.
6: No, mitä ajatuksia sinulla on näin isosta asiasta, jonka nimi on suomen kielen säilyminen Ruotsissa, sen kehitys? Mitä ajatuksia siitä tulee?
5: Se tuntuu tärkeältä. Mä oon itse ollut myös tuolla Flemingsbergissä vanhainkodissa töissä monta kesää ja tuntui tosi tärkeältä silloin. Ja se silloin jo harmitti. Siitä on nyt tosiaan, milloin mä oon ollut siellä viimeksi, 2020 kesällä lyhyen pätkän. Ja silloin jo huomasi, että on vaikea saada henkilökuntaa. Tämä on nyt vain 1 esimerkki, mutta just, että oli silloin jo haastavaa, niin tuntui, että nyt kannamme ainakin oman kortemme kekoon sen suhteen, että meidän lapsista ainakin tulee myös täysin suomenkielisiä.
6: teidän lapset on hyvin pieniä tällä hetkellä ja tämän päivän iso uutinen on ollut näiden niin sanottujen PISA-tulosten heikkeneminen Ruotsissa ja Suomessa. Niissä mitataan paria kolmea eri ainetta, muun muassa matematiikkaa. Tuleeko sinulle tulevien teinilasten osaamisen, teinilasten äitinä joku ajatus tästä mieleen?
5: Ei kauheasti. En ole päässyt vielä sinne asti ehkä omissa ajatuksissa.
6: No täällä on tänään juhla, käy entisiä oppilaita ja henkilökuntaa. Mitä tällainen community merkitsee?
5: Siis olen huomannut itsekin. Minusta tuntuu, että joka kerta kun käyn tuolla jossain kaupoilla, niin aina kuulen, joka kerta kuulen, kun joku puhuu suomea, niin tulee jotenkin silti sellainen kotoisa olo. Niin itselle se tuntuu tosi tärkeältä myöskin kuulla sitä ja huomata, että en olekaan ihan yksin. Mä oon nyt itse asunut täällä 6 vuotta, vähän yli 6,5. Niin ehkä vielä korostuu entisestään se, että se on mulle jotenkin semmoinen koti kuitenkin.
6: Kiitos.
5: Ole hyvä.
6: Hyvä. Ja

0: Siinä Junon kappale Levyttävä artisti.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Näinhän se aina on, eli puhelinnumero on tuo sama vanha tuttu ja niin myös sähköposti, ja tänne saa laittaa omia mielipiteitä, ajatuksia tai vaikkapa vastauksia keskiviikkokysymykseen, niin saadaan niitä kuuluviin tänne lähetykseen. Ja sinne oli tosiaan tullut vastaajaan puhelu, niin kuunnellaanpa se nyt vielä ennen noita suomenkielisiä uutisia.
2: Hyvää huomenta, Urra-Maija täällä. Ja minun mietteeni tänä päivänä on kun menen äänestämään ja minusta se on niin kuin jotenkin ihan lapsuudesta asti, muistan kun oli äänestyspäivä, niin se oli jotenkin semmoinen arvokas päivä. Vaikka silloinhan en ole koskaan Suomessa äänestänyt, mutta muistan kun äiti ja isä menivät äänestämään. Se oli jotenkin se päivä, että on ihan lapsesta asti ollut semmoinen vähän niin kuin arvokas asia tämä, kun mun äänestetään. Ja olen ylpeä siitä, että saan nyt täällä uudessa kotimaassani äänestää. Semmoisia mietteitä on minulla tänään. Mukavaa päivää kaikille. Kiitos.
0: Kiitos Ulla-Maija soitosta. Äänestyspäivä, sehän tosiaan lähestyy kovaa vauhtia tässä sunnuntaina. Päästään äänestämään 3 vaaleissa, jos en ole aivan erehtynyt. On kyllä niin kuin, muistan, että mäkin pienenä pidin äänestämispäivää jotenkin jännittävänä. Ja se oli tosi hauskaa silloin, kun pääsi ensimmäistä kertaa itse äänestämään. En muista, kuinka vanha olisin ollut, kun ensimmäiset vaalit sattui kohdalle. Ehkä olin 18 tai 19 Suomessa, ja meidän vanhemmilla ainakin oli tapana, että sitten ensimmäistä kertaa, kun käytiin äänestämässä, niin sitten vietiin vaalikahveille sen jälkeen, valfiikka kenties ruotsiksi, että juhlittiin sitä, että nyt oli kansalaisvelvollisuus suoritettu. En tiedä, että samaistutko sinä kuulija tällaisiin muistoihin, oliko teillä kenties jonkinlaisia vaaliperinteitä tai tällaisia traditioita, joita noudatettiin vaalien aikaan. Kiitos siis Ulla-Maija ja hei, kello on nyt sen verran, että on suomenkielisten uutisten aika.
3: Kello on 8:30, vuorossa uutiset. Suomalaisten ja ruotsalaisten koululaisten osaaminen on jatkanut alamäkeään tuoreen PISA-tutkimuksen mukaan. Koululaisten lukutaito on kaikissa OECD-maissa heikentynyt, mutta Ruotsissa lukutaito ja matematiikan osaaminen on nyt kaikkien aikojen heikoimmalla tasolla. Jo eläköitynyt Wutsyrkan ruotsinsuomalaisen koulun opettaja Marjut Sundfelt kommentoi PISA-tuloksia.
4: Vaatimukset koko aika kiristyy oppilaille, että onko ne loppujen lopuksi kuitenkin liian suuret vai mikä siinä on, ettei pääse samaan tasoon kuin ennen. Ja mun mielestä opettajien koulutus sen kun vaan paranee, luokkakoot ei ne ole noussut. En tiedä mikä on syy, se on iso kysymysmerkki.
3: Toimittaja oli Jorma Ikäheimo. Vähintään joka 3. kunnassa on vaikea rekrytoida päteviä matematiikan opettajia. Asia selviää EKKO-toimituksen suorittamasta kyselystä. Joissakin tapauksissa hakijoiden joukossa ei ole edes yhtä pätevää hakijaa. EKKO-toimituksen kyselyyn vastanneista 185 kunnasta 100 on sellaisia kuntia, joissa pätevien matematiikan opettajien löytäminen koetaan erityisen vaikeaksi. Suomessa 200 kilometriä pituinen esteaita on valmistunut helpottamaan rajavalvontaa Venäjän rajalla. Rajavartiolaitoksen kenraalimajuri Jari Tolppanen on johtanut hanketta.
5: Tämä esteaita ja siinä oleva valvontajärjestelmä antaa meille mahdollisuuden tuottaa merkittävästi parempi tilannekuva raja-alueelta ja vastata niihin muutoksiin välittömästi. Raja-aita parantaa Suomen kykyä hallita rajaturvallisuuden vaativat tilanteet ja itsenäisesti meidän omiin resursseihin tukeutua.
3: Esteaidan tarkoituksena on estää laajamittaista maahantuloa sen jälkeen, kun Venäjä ohjasi siirtolaisia itärajalle 3 vuotta sitten. Aita on rakennettu strategisiin paikkoihin, erityisesti rajan ylityspaikkojen läheisyyteen ja alueille, joilla liikkuminen on helpompaa. Suomen sisäministeri Mari Rantasen mukaan lisäaidan rakentaminen voi tulla ajankohtaiseksi.
6: On varmasti jossain kohtaa hyvä arvioida, että onko meillä rajalla vielä joitain sellaisia paikkoja, joihin meidän tulisi rakentaa myös Rajavartiolaitoksen operatiiviseksi avuksi aitaa lisää.
3: Uutiset Johanna Dixon.
0: Sveriges Radio Finska. Siinä Johanna toimitti meille suomenkieliset uutiset, kuten on tämän aamun aikana tehnyt muutenkin, pitänyt meitä uutisten syrjässä kiinni, ettei mitään ole vaan mennyt ohi. Seuraavan kerran suomenkielisiä uutisia tällä kanavapaikalla kuullaan sitten 2 tunnin kuluttua, eli 12:30. Mutta nyt vielä jatkuu, hei, Sveriges Radio Finskan aamuohjelma täältä Tukholman radiotalolta tällä kertaa. Ja sinulle pidän seuraa, kuten olen aamun aikana muutenkin pitänyt minä, eli Venla Rakkola. Oikein hyvää huomenta. Meillä on vielä melkein 1,5 tuntia showta jäljellä tässä ja sehän meinaa vaikkapa ja mitä. Mennään juttelemaan esimerkiksi ruotsin suomalaisen kirjailija ja Sveriges Radio Finskan pitkäaikaisen toimittajan Tiina Laitila Schelvemarkin kanssa. Hänen uusin teoksensa nimeltään Ruotsalainen rakastaja on julkaistu tänään. Mä kävin Tiinaa jututtamassa sellaisessa kuppilassa tuolla Södermalmilla, joka on tärkeä kirjan tapahtumapaikka muutenkin. Lisäksi tässä ehditään vielä kuunnella vaikka kuinka paljon musiikkia ja vastata esimerkiksi keskiviikkokysymykseen, joka tänään on: käytätkö ruotsin suomalaisia sanoja? Använder du Sverige finska ord? En muista, että olenko itse jo sanonut tässä, että käytänkö ruotsin suomalaisia sanoja, niin sanonpa sen nyt. Kai niitä tulee käytettyä, ainakin swishata. On kyllä kovassa käytössä, koska Swish-sovellustahan ei ole Suomessa. Välillä kun siitä Suomen suomalaisille puhuu, niin he ovat hyvin hämmentyneitä, että mikäs tämä nyt on. Se ainakin on ihan kunnon ruotsin suomalainen sana, mikä saattaa suomalaisia hämmentää. Joo, jatketaan tätä aamua tässä näin. Esimerkiksi seuraavan biisin tahtiin. Kiva, että olet mun kanssa siellä radion toisella puolella.

0: Siinä kappale nimeltä Koti katoaa öisin, esittäjänään Juhlat. Nyt tänään keskiviikkona julkaistaan ruotsin suomalaisen kirjailijan ja Sveriges Radio Finskan pitkäaikaisen toimittajan Tiina Laitila-Schelvemarkin uusin teos nimeltään Ruotsalainen rakastaja. Tämä romaani kertoo rakkaudesta, vallankäytöstä ja näkemiseksi tulemisen tarpeesta ja se sijoittuu tänne Tukholmaan. Mä tapasin kirjailija Tiina Laitila-Schelvemarkin yhdessä kirjan tärkeistä tapahtumapaikoista Södermalmilaisessa baarissa. Kuunnellaan. Tiina Laitila-Schelvemark, me istutaan juuri nyt tällaisessa aika erityisessä baarissa Södermalmilla ja siihen on yksi syy, koska se on sun kuudennen romaanisi yksi tärkeimmistä miljöistä. Kerrotko ensin hieman siitä, että mitä tässä kirjassa oikein tapahtuu?
1: Ruotsalainen rakastaja on rakkausromaani ja samalla vähän sen antirakkausromaani. Se kertoo sellaisen suhteesta, jossa toinen haluaa enemmän kuin toinen. Mä olen tavallaan halunnut paljastaa semmoisen ihmissuhteen anatomian ja tutkia sitä. Ja tosiaankin tämä Rivalin baari täällä Södermalmilla on yksi tärkeä tapahtumapaikka kirjassa.
0: Tämä on tosiaan sun kuudes romaanis, tai kuudes kirjasi, ensimmäinen oli novellikokoelma. Millaista tämän kirjoittaminen oli, jos olen ymmärtänyt oikein, niin sä vietit aikaa Sammatissa, kirjailijakodissa?
1: Joo, se on kieltämättä ollut vähän jännä juttu, että mä oon kirjoittanut Tukholman keskustaan sijoittuvaa romaania Sammatin myllykylässä Länsi-Uudellamaalla. Mutta siinä on, se on ehkä hyväkin juttu. Mä luulen, että semmoinen pieni etäisyys aina tarkentaa katsetta. Ja nyt kun mä oon ollut enemmän Suomessa, niin musta tuntuu, että mä ehkä näen Ruotsin vähän tarkemmin ja selkeämmin ja Tukholman. Että kyllä se on sujunut ihmeen hyvin, vaikka se kuulostaa ensin ehkä vähän oudolta kombolta.
0: Joo, mä olisinkin juuri kysynyt sitä, että kaikki sun aikaisemmat teokset on kirjoitettu täällä Ruotsissa, mutta juuri nyt tämä, joka sitten sijoittuu näin oleellisesti Tukholmaan, niin onkin jossain muualla. Vaikuttiko se mitenkään kirjoitusprosessiin? Pitikö sun tehdä eri lailla tutkimusta vaikkapa?
1: Ei se oikeastaan vaikuttanut kovin paljon. Ja kyllähän mulla oli jo niinku versio olemassa tästä romaanista siinä vaiheessa, kun mä siirryin sinne Sammattiin. Ja oli nämä kirjan tapahtumapaikat tosi niinku selkeinä ja tuttuina mielessä. Tämä romaanihan on myös Tukholma-romaani ja sijoittuu todella Tukholmaan, enimmäkseen Tukholman keskustaan ja paikkoihin, joissa mä oon liikkunut viimeiset 30 vuotta, että ne on mulle hirveän tuttuja ja varmasti myös monille muille ruotsin suomalaisille.
0: Sä oot täällä Tukholmassa asunut pian 30 vuotta ja kirjassakin on juuri useita katuja, paikan nimiä. Näkyykö sun oma tukholmalaisuutesi tämän niin kuin lokaation lisäksi jotenkin tässä kirjassa?
1: Ainakin siinä näkyy mun ruotsin suomalaisuus. Tässä kirjassa sivutaan kyllä aika paljonkin Ruotsin ja Suomen välisiä suhteita ja Ruotsin ja Suomen välisiä kulttuurieroja. Kirjan päähenkilö Ellen on ruotsin suomalainen, asunut pitkään Tukholmassa, mutta on kuitenkin aika paljon identiteettään suomalainen ja havainnoi näitä eroja ja myös sitä, miten ne mahdollisesti vaikuttaa rakkauteen ja ihmissuhteisiin.
0: Nyt me ollaan tosiaan täällä Söderillä tällaisessa kuppilassa, niin haluatko sä kuvailla pikkasen, että miksi juuri tämä on kirjan kannalta niin merkittävä paikka?
1: No, kirjan päähenkilö Ellen tapaa sunnuntaisin ystävättäriään täällä nimenomaisessa kuppilassa. He kutsuvat näitä tapaamisia sunnuntai-klubiksi ja se on sellaista ystävättärien välistä keskustelua kaikesta mahdollisesta maan ja taivaan välillä. Se toimii eräänlaisena venttiilinä heille. Ja nämä naiset puhuu kaikesta, mutta erityisesti ihmissuhteistaan, rakkaudesta ja siinä, mikä siinä niin kuin kaihertaa ja menee välillä pieleen. Ja sillä tavalla he tukevat toisiaan ja auttavat toisiaan.
0: Vähän niin kuin Sex and the City-meininki.
1: Joo. Mulla on ollut vähän sellainen ajatus tämän kirjan kanssa, että mä halusin kirjoittaa kirjan, joka olisi vähän semmoinen, tiedätkö, Sex and the City tai Bridget Jones tapaa Annie Ernoon. Siis niin kuin kirja, joka olisi yhtä aikaa kepeä ja kipeä ja helposti luettava, mutta kuitenkin niin kuin pohdintaa, ajattelua, vähän syvempääkin ajattelua ihmissuhteista ja niiden syistä ja seurauksista.

0: Siinä Anna Puun kappale Venus ja Mars.
1: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio -apissa.
0: Ruotsin suomalaisen kirjailija ja Sveriges Radio Finskan pitkäaikaisen toimittajan Tiina Laitela Schelvemarkin kuudes teos Ruotsalainen rakastaja on julkaistu tänään keskiviikkona. Mä tapasin Tiinan Södermalmilaisessa kuppilassa kyselläkseni kirjan tekemisestä enemmän. Tiina on itse asunut Ruotsissa lähes 30 vuotta, joten miten hänen ruotsin suomalaisuutensa näkyy tässä teoksessa?
2: Joo, ehkä mulla on ollut jollain tavalla tarve niin kuin vähän tuulettaa ja selvitellä välejä niin mun kahden kotimaan, Ruotsin ja Suomen kanssa. Yksi syy siihen on se, että mun kaikkien edellisten kirjojen kohdalla, kun mä oon ollut niitä esittelemässä Suomessa kirjamessuilla tai muilla, niin multa aina on kysytty Ruotsista, vaikka kirja ei mitenkään liittyisi edes siihen. Multa on aina kysytty, että kumpi on parempi, Suomi vai Ruotsi, suurin piirtein. Ja mulla oli vähän semmoinen, niin kuin, että no, piru vieköön, annetaan kansalle, mitä kansa haluaa. Että mä oon laittanut tähän vähän semmoisia Suomi-Ruotsi-vertailuja. Ne ei ole mikään tärkein juttu tässä kirjassa. Se on enemmän semmoinen niin kuin herkullinen mauste siellä sivujen välissä. En mä sanoisi, että se on kaikkein olennaisinta tässä kirjassa, että päähenkilö on ruotsin suomalainen. Se on enemmän semmoinen mauste. Rakkaus ja halu löytää se erityinen ihminen ja rakastumisen liittyvä armottomuus ja myös se suru ja pettymys, jolle ihminen itsensä altistaa, kun rakastuu, niin sehän on yleismaailmallista. Kaikki me ollaan jossain vaiheessa elämää koettu se.
0: Juurikin näin. No, sitten ehkä tähän loppuun mä voisin kysyä, että sun kirjasi päähenkilö on toimittaja ja myös itse olet toimittajana täällä Sveriges Radio Finskalla. Onko tällä toimittajuudella ollut suuri rooli sun kirjallisella uralla tai sitten tämän päähenkilösi hahmokaaren kannalta?
2: Mä oon varmaan ollut vaan vähän laiska, niin mä tein siksi Ellenistä toimittajaa, niin mun oli helpompi tehdä siitä uskottavaa hahmo. Mutta Ellen on vaan osa-aikainen toimittaja, hän toimii myös koiran kusettajana, koiran ulkoiluttajana ja on jatkuvassa rahapulassa.
0: No onko tämä sitten niin kuin sun urallasi ollut, kuinka merkityksellinen tai ehkä kirjoja kirjoittaessa, niin onko sillä, että sulla on tavallaan toisenlainen, jos voi sanoa kirjallinen tausta siinä, tai kielellinen tausta ehkä toimittajana, niin miten se vaikuttaa kirjojen tekemiseen?
2: Kyllähän se varmasti sillä tavalla helpottaa, että on niin kuin jo selkärangassa se, että deadlineit pidetään, on tottunut tekemään nopeasti ja tehokkaasti töitä toimittajana. Mutta mä ajattelen kyllä, että mun kirjailijuuteen toimittajuus on ehkä pikemminkin vaikuttanut vähän jarrun tavoin. Mä olisin varmaan ruvennut jo aikaisemmin kirjoittamaan kaunokirjallisuutta, jos mä en olisi työskennellyt toimittajana. Toimittajan työ syö vähän samaa energiaa. Sä rakennat pieniä tarinoita ja ehkä et työpäivän jälkeen jaksa enää ruveta luomaan uusia maailmoja. Mutta vaikea sanoa, miten muuten olis mennyt.
0: No onko vielä tässä jotain, mitä ehkä haluat sanoa tästä uudesta kirjasta? Se ilmestyy nyt tässä syyskuussa. Varmasti sitä odotetaan innolla.
2: No ehkä mä voin sanoa sen, että mä uskon, että monet, erityisesti naiset, jotka lukee tämän kirjan, tulee kokemaan sekä tunnistamisen iloa että tuskaa.
0: Edellä siis kirjailija ja Sveriges Radio Finskan toimittaja Tiina Laitila Schelvemark.

Siinä kuultiin Alvari kappaleella Yhden kesän, ja mä ajattelin nyt tässä vielä, että ennen kuin lähdetään tuonne kohti kello 9 EKKO-uutisia ja tämän aamuohjelman lopetusta, niin luetaan vielä muutama keskiviikko kysymysvastaus. Siinäpä vasta sanahirviö. Mitähän täällä meidän sosiaalisessa mediassamme oikein on? Mä olen niitä tänne kirjoittanut ylös. Esimerkiksi Lea on sanonut, että huomenna täytyy mennä monen rondellin kautta fiikkaamaan. Rullarappuja on vain kauppakeskuksessa ruukkaan aina käyttää. Siinä on vaikka kuinka monta hauskaa ruosusanaa. Rondellihan on esimerkiksi yksi vuoden ruosusana voittaja. En muista miltä vuodelta, mutta se on. Ja fiikata myös itse asiassa. Siinä oli kaksi voittajasanaa siinä lauseessa. Juhan Jussi on tuolla Facebookin puolella pohdiskellut, että treeningsvärkille ei ole yllättävä kyllä mitään oikein hyvää vastaavaa suomalaista sanaa. Ei varmaan. Että treenikipuhan se on tavallaan suomennettuna, mutta ei siellä taida olla mitään sellaista yhtä selkeää sanaa kuin treeningsvärkki. Että pitäneen lainata sitä jatkossakin täältä ruotsista tai ruotsin suomalaisesta kielestä. Ja katsotaanpa vielä, että Sanna sanoo, mun äiti sanoi siukki, eli sjukledig, työpaikalla, kun muutettiin Suomeen. Eiväthän työkaverit ymmärtäneet, eikä äiti tietenkään voinut tietää, että Suomessa sanotaan saikku. Ihan ja kaikkia ruotsin suomalaisia sanoja. Niin, siukki, saikku. No, mun mielestä molemmat ihan hyviä vaihtoehtoja. Miksi ei voitaisi käyttää siukkia? Mutta totta, Suomessa sanotaan saikku, eli sairas loma varmaan. Siitä se todennäköisesti tulee. Kivoja vastauksia tullut tuonne meidän sosiaaliseen mediaan. Ja siellä kannattaa jatkaa keskustelua tämän päivän aikana ruotsin suomalaisten sanojen käytöstä. Ja niitä kannattaa myös laittaa meille tänne Sveriges Radio Finskalle tulemaan, koska mehän etsitään vuoden ruotsin suomalaista sanaa täällä samaan aikaan. Etsitään noin 27. syyskuuta saakka saa laittaa omia ideoitaan joko tuon puhelinvastaajan 087842400 tai finska@sverigesradio.se tai sosiaalisen median kautta. Ja sitten tuolta meidän appista tai verkkosivulta me löytyy myös sellainen lomake, mihin voi niitä laittaa, niitä ehdotuksia. Eli sinne vaan ehdottamaan ruotsin suomalaista sanaa tämän vuoden voittosanaksi.

jos mulle sydämesi annat. Jos mulle sydämesi annat, niin jotain myös sinä saat. Jos mulle sydämesi annat.

Siinä Silhuetit kappale, jos mulle sydämesi annat. Ja nyt alkaa olla se hetki, että Sveriges Radio Finskan aamu on nyt tältä erää tässä. Tänään sinulle olen seuraa pitänyt minä, eli Venla Rakkola. Finskan iltapäivä alkaa kello 1 Pekka Kenttälän seurassa ja musiikit tähän Sveriges Radio Finskan lähetykseen ovat valinneet Jarmo Mänty ja Liisa Tolonen. Seuraavaksi mennään Ekon uutisiin Emmi Lorentzenin biisin Miljoona syytä välityksellä. Ekon uutiset toimittaa Daniel Klar. Eli nyt mä sanon sulle moikka ja toivotan oikein hyvää aamupäivän jatkoa Sveriges Radio Finskan parissa. Moi moi!

mennään toista kautta. Tehdään miakas taurat, hiilataan ne traumat. Tee muutos Google aula. Nyt sivotaan tyynestä merestä Espanja kokonen roskalautta. Perutaan lahjukset eikä kaupoita tykkejä saudeille. Eikä manneten välistön ahjusta valita toiselle kaudelle. Ja me kannamme puhelimiamme uudelleen.

eli lama sabaktani. Olin matkalla kärkee, kuihan silkkaa ahneuttani, unohdin mikä on tärkeet. Tuli poltteli lahkeitani, oli jäämässä jälkeen. Vesi nousikin asteen pari ja äänitin viidenen LP. Minä nöyrin palvelijanne, Eddie Meetikin kostaja. Minä erotan kasvoltanne potentiaaliset ostajat. Oikea

0: surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
2: Verijälkiä joka puolella.
1: Kuuntele dokumentti SR Play Appissa.
0: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen niin synkkä ja surullinen historia.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.

0: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
3: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Radio APista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

annan se voittaja, voittaisko muutenkaan? Hey. Taas pari mirmeli, virveli, viskoja, viehettä kilvan saan. On vaikeeta seurata pöyhösen suuta, sen näytöllä irmelin dirlandaa.

0: Kello on 10:30, vuorossa uutiset. Kuningas Haraldin hautajaiset pidetään tänään Oslossa. 10 000 norjalaiset sekä kuninkaallisia ympäri maailmaa saattelevat Norjan edesmenneen monarkin viimeiselle matkalle. Haraldin arkku kuljetetaan kuninkaan linnasta tänään puolen päivän aikoihin Oslon paraatikatu Kaalijuonia pitkin Oslon tuomiokirkkoon, jossa hautajaisseremonia alkaa 1 iltapäivällä. Norjan suomalaisen seurakunnan jumalanpalveluksessa kuningas Haraldia muistettiin viime sunnuntaina pidetyssä jumalanpalveluksessa, kertoo pappi Päivi Aikasalo.
1: Sytytettiin kuninkaan muistokynttilä ja sitten rukoiltiin hänen puolestaan ja meidän säestäjä Anniina lauloi tämän perinteisen Täällä pohjan tähden alla, joka on hyvin tyypillinen samoissa tilanteissa kuin Suomessakin, kun on joku kuollut ja sytytetään muistokynttilä kirkossa.
0: Suomalaisten ja ruotsalaisten koululaisten osaaminen on jatkanut alamäkeään tuoreen PISA-tutkimuksen mukaan. Koululaisten lukutaito on kaikissa OECD-maissa heikentynyt, mutta Ruotsissa lukutaito ja matematiikan osaaminen on nyt kaikkien aikojen heikoimmalla tasolla. Jo eläköitynyt Botkyrkan ruotsin suomalaisen koulun opettaja Marjut Sundfeldt kommentoi PISA-tuloksia.
2: Vaatimukset koko aika kiristyy oppilaille, että onko ne loppujen lopuksi kuitenkin liian suuret vai mikä siinä on, ettei pääse samaan tason kuin ennen. Ja mun mielestä opettajien koulutus sen kun vaan paranee, luokkakoot ei ne ole noussut. En tiedä mikä on syy, se on iso kysymysmerkki.
0: Suuresta laskusta huolimatta Ruotsi sijoittuu kaikissa mittauslajeissa OECD-maiden keskiarvon tasolle, kun taas Suomi on hieman sitä korkeammalla. Koululaisten osaaminen on heikentynyt ympäri maailmaa, Aasiaa lukuun ottamatta. Kiina ja Singapore ovat raportin kärkisijoilla. Toimittajana tuossa edellisessä oli Jorma Ikäheimo. Ja Britanniassa lähes 180 lähtevää tai saapuvaa lentoa perutaan tänään keskiviikkona lennonjohtojärjestelmän vian seurauksena. Lähes kaikki peruutetut lennot koskevat Lontoossa sijaitsevaa Heathrown lentoasemaa. Ja tässä oli uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Kuuntele Snackista Sveriges Radio-appista.

0: Lauri Kuusinen on ruotsinsuomalaisten tuntema karaoke-kuningas.
1: Ihmiset haluaa päästä lavalle esiintymään.
0: Matka ruotsinsuomalaisten laulattajaksi on ollut kuitenkin pitkä.
1: Minä sanon vaan, että mä oon mittani ollut täyteen.
0: Finska dokumentti Matka köyhästä sota-Suomesta Ruotsin karaoke-lavoille. Kuuntele sovelluksesta Sveriges Radio Play.

0: Aamun avaus. Päivän pähkinä. Illan ilopilleri. Yöunten ylläri.
1: Taikalipas. Ohjelmia lapsille vuorokauden ympäri. Löytyy hakusanalla Taikalipas netistä.

Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, et haluun vielä koittaa, mut se ei tuu natsaa, et viesteihin vastaa. Ei enää ole yhteisiä.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hyvää iltapäivää. Toivotan minä Pekka Kenttälä luulean Radio Tarolta on iltapäivälähetyksen aika tästä lähtien 5:10 saakka. Norjan edesmennyt kuningas Harald V, hänet haudataan tänään ja hautajaisjärjestelyt ovat laittaneet Oslon keskustaa sekaisin jo parin päivän ajan ja hautajaisiin odotetaan osallistuvan esimerkiksi kruunupäitä ympäri Eurooppaa. Kuninkaan kuolema on näkynyt myös Norjan suomalaisessa seurakunnassa. Tästä me kerromme. Politiikkaa seuraava toimittaja Heidi Avellaan. Hän on mukana Malmöstä käsin 2 jälkeen analysoimassa vaalikamppailua. Missä puolueet ovat tällä hetkellä vahvimmillaan? Mikä on tämän vaalikamppailun tärkein jakolinja? Mitkä puolueet ovat onnistuneet parhaiten määrittämään vaalien agendan ja mitkä ovat jääneet puolustuskannalle ja paljon muutakin? Tulen kyselemään Heidi Avellaanilta. Suomessa on rakennettu aitaa itärajalle parin vuoden ajan ja se on nyt valmis. Tästä me kerromme myös. Ruotsalainen rakastaja. Se on vasta ilmestynyt uunituore romaani, jonka on kirjoittanut ruotsin suomalainen kirjailija ja Sveriges Radio Finskan pitkäaikainen toimittaja Tiina Laitila, Selve Mark. Johanna Dixon on tutustunut tähän kirjaan. Tiistaina, eilettäin siis, julkaistiin tuoreen PISA-tutkimus ja se näyttää, että 9-luokkalaisten taidot matematiikassa ja luetun ymmärtämisessä ovat heikentyneet huomattavasti. Myös Suomessa oppimustulokset ovat laskeneet. Ja täällä Norrbottenissa yksi vaaliteemoista on rajat ylittävä sairaanhoito. Näitä aiheita ja varmasti paljon muutakin tässä lähetyksestä kohta päästetään mukaan. Janne Saaristo, joka seuraa uutisia Göteborgista käsin. Ennen sitä, mulla on kaikki hyvin, sen niminen biisi, sen tarjoaa meille Fibi. Oikein hyvää iltapäivää.
2: Mitä sä mietit, minne meni elokuu? Mitä sä toivot?

0: No niin, päästetään myös mukaan lähetykseen Janne Saaristo. Hyvää iltapäivää.
1: No hyvää iltapäivää.
0: Täällä luulijassa paistaa aurinko. Mikä on tilanne Göteborgissa?
1: No täällä ei paista aurinko. Täällä on semmoinen vähän niin kuin pilvinen, pilvipeite, mutta niin kuin kuitenkin eri väris. Ei ole ihan tasaharmaata, että on vähän vaaleampaa siellä sun täällä ja tummempaa taas muualla.
0: Joko sielläkin on, sanoisitko syksy?
1: Joo, mutta kyllä se tässä vähän niin kuin kesä tulee, kun aurinko pääsee esiin, niin sitten kyllä tuntuu vielä kesältä mun mielestä, mutta illat ja aamut on vähän kylmempiä sisällä.
0: Joo. Mitäpä uutisissa, Janne?
1: Joo, semmoista, että Google aikoo investoida vähintään 13 miljardia euroa Suomeen seuraavan 2 vuoden aikana. Ja Suomessa on oikeudenkäynti Itämeren kaapelikatkoista alkanut ja Fitburg-aluksen kapteeni kiisti syytteitä kuulusteluissa. Ja Oslossa on parhaillaan, kuten sinäkin Pekka mainitsit, entisen kuninkaan Haraldin hautajaiset menossa. Ja uutisia suomen kielellä kuulet 2:00.
2: Mä näin sut siinä paikassa, jossa on tahmea lattia. Voisi sun kanssa kadota jo ennen pilkkua. Ja ensi suudelma maistus riippuvuudelta. Mä humaltuisin sun huulilla. Lainasit multa mun paitoja ja kellattais yhdessä aikoja, jolloin me oltiin hukassa eikä osattu olla.

0: Se on justiinsa juu. Ihan yhteiskunnan tiedossa, että toivelevyjen kuunteleminen on erinomaisen mukavaa, mieltä ilakoivaa ja mikä parasta, periaatteessa ilmaista lystiä. Ihmislapsen mieli lepää ja asiat tuntuvat luistavan. Haluatko sinäkin kokea näitä tunnetiloja? Haluat. Hienoa. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppä päivä. Osallistuja Toivo, sinäkin.
1: Niin, osallistun nyt ihmeessä ja meillä on toinenkin kuulka asia. Me halutaan, että sä olet mukana tässä ehdottamassa vuoden ruotsin suomalaista sanaa. Jos esimerkiksi käyt meidän nettisivulla, mä oon siinä nyt tässä nyt katsomassa sverisradio.se-finska. Tässä sitten selailen vähän alaspäin. Ehdota vuoden ruotsin suomalaista sanaa. Joo, siinä lukee niin. Semmoinen otsikko ja sitten tuohon voi painaa, niin tässä lukee ehdota

tuo on yksi tapa. Ja kyllähän se on niin, että voit lähettää tietenkin sähköpostia suoraankin finska@sverigesradio.se tai sitten soittaa puhelinvastaajaan 0878 242400. Kyllä, olen mielellään mukana tässä ehdottamassa siis vuoden ruotsin suomalaista sanaa. Se olisi kiva se.

0: Hela hoito, Benjamin. Niin, nyt on kuulkaa keskiviikko, torstai, perjantai, lauantai. Sunnuntaina 4 päivän päästä on vaalit, kyllä. Ja täällä Norrbottenissa yksi vaaliteemoista on rajat ylittävä sairaanhoito. Etenkin Tornionlaaksossa moni meni mieluummin hoitoon Suomen puolelle, jossa on useita sairaaloita ja klinikoita ihan lähellä rajaa. Sen sijaan, että matkustaisi Tukholmaan tai Etelä-Ruotsiin.
1: Norrbottenissa yksi vaalien kuumista teemoista on hoitojonojen purkaminen. Osa puolueista olisi valmis lisäämään yhteistyötä lähellä olevien pohjoissuomalaisten sairaaloiden ja klinikoiden kanssa. Viime vuosina Norrbotten on lähettänyt potilaita Tukholmaan ja aina Karlskronaan saakka, jonne esimerkiksi Haaparannalta matkaa on 1500 kilometriä.
2: Liian kaukana, että saisi olla lähempänä.
3: Kyllä me tästä Suomeen menisin, kun on lyhyt matka.
1: Haaparantalaiset eläkeläiset Jorma Viitakangas ja Kerttu Pohjalainen. Sveriges Radion P4-toimitusten keväällä 26 tekemän selvityksen mukaan Norrbottenin alue lähetti viime vuonna yli 4000 potilasta hoitoon

0: oman alueen ulkopuolelle. Haaparantalainen Pekka Komulainen joutui matkustamaan yli 1000 kilometrin päähän Tukholmaan silmälääkäriin pari vuotta sitten.
1: No joo, en mä lähde tosta kertaa kyllä ihan helpolla. Kyllä se sen verran otti voimille.
0: Haaparantalainen kristillisdemokraattien aluevaltuutettu Marita Wikberg on vaatinut pitkään, että Norbotten ostaisi hoitoa etelän sijaan rajan lähellä olevista suomalaissairaaloista.
2: Meillä on niin pitkät jonot Norbottenissa, että Norbotten oma hoito ei riitä. Ja jotkut joutuu ottaa 4 vuotta esimerkiksi kaihileikkausta, jos et pysty lähtemään Etelä-Ruottiin.
0: Sveriges Radio Finska on kysynyt kaikilta nykyisen aluevaltuuston puolueilta, mitä ne ajattelevat sairaanhoitoyhteistyöstä Suomen kanssa. Vastaukset saatiin kaikilta ruotsidemokraatteja lukuun ottamatta. Kristillisdemokraattien lisäksi rajat ylittävä sairaanhoito on tärkeä teema sairaanhoitopuolueelle. Myös moderaatit purkaisivat Norbottenin hoitojonoja ostamalla palveluja Suomesta. Sosiaalidemokraatit suhtautuvat asiaan periaatteessa myönteisesti, mutta pitävät asiaa hankalana toteuttaa aluetasolla. Puolueen mielestä rajat ylittävän sairaanhoidon esteitä pitäisi purkaa valtakunnallisella tasolla. Vasemmistopuolue vastustaa, myös keskustapuolue suhtautuu kriittisesti. Haaparantalainen keskustapoliitikko Sven Thunberg.
3: Den viktigaste frågan borde ju vara att vi får våra hälsocentraler att fungera och att tillgången till specialistsjukvården i Norrbotten förbättras och blir bättre. Sen kan vi alltid använda både Finland, Kemirovaniemi, Oulu och Torneo som ett komplement.
0: Katrin Isula, Sveriges Radio Finska.
4: Niin, käykää samalla meidän nettisivulla. Mun täytyy antaa sekin vihje teille näinä vaaliaikoina, kuulkaa. Sveriges Radio Finskan vaaliraportointi 2026. Semmonen otsikko löytyy heti, jos menet sinne sivulle. Ja myös ruotsiksi Sveriges Radio Finskas vaaliraportering 2026. Vaaliuutiset, kartoitukset, puoluejohtajien haastattelut ja lisää juttuja varmasti sinne sitten laitetaan sen mukaan, kun ne julkaistaan. Joitakin esimerkkiä, ehkä se kiinnostaa teitä, käykää siellä itse katsomassa, tehkää se. Tässä on esimerkiksi tutkija, näin vähemmistöpolitiikkaa voi muuttua vaalien jälkeen, tai suomen kieli Ruotsissa vuonna 2046, näin puoluejohtajat visioivat. Tai näin hallitus yritti ratkoa suomenkielisen vanhustenhuollon ongelmia tällä vaalikaudella ja niin poispäin. Paljon juttuja on siellä. Käykää siellä selailemassa kaikissa rauhassa. Mä painan tuota ruotsalaistakin otsikkoa. Sveriges Radio Finskas valraportering 2026. Siellä on suurin piirtein, ne on niin samat jutut, paitsi ruotsiksi tietenkin. Partiledarnas visioner, det här är finskans framtid i Sverige. Minäpä painan sitä, mitä tapahtuu. No, sehän on tyypillistä, ettei tapahdu mitään. Hetkinen vaan, kyllä se löytää sen. Haluaisin vaan tietää, että mitä muuta siinä on sitten loppujen lopuksi oikein kirjoitettukaan. Joo, ja tässä on muitakin otsikkoja ruotsiksi, jos sitten tämä suomen kieli ehkä ei ole ihan 100-prosenttinen tai haluat näyttää jollekin ruotsalaiselle kaverille, mitä eri juttuja on liittyen vaaleihin niin kuin ruotsin suomalaisten näkökulmasta, jos niin sanoisin, niin siellä voi sitten käydä ja siellä voi sitten jakaa eteenpäin näitä juttuja. Joo, no nyt tähän tuo tietenkään just tuo juttu auennut, kun mä painoin sitä, mutta ymmärrätte pointtin, eikö niin? Tässä on paljon juttuja, kannattaa minun mielestä käydä siellä ja kuuntelemassa ihan silloin, kun sinulle sopii. No aika lyhyitä nuo jutut, 2, 3, 4, 5 minuuttia nuo jutut, että nehän kerkiää. Kyllähän ne kerkiää kuulla sitten kaikessa rauhassa. Joo, Sveriges Radio Finskas valraportering siis ruotsiksi ja sama homma suomeksi. Meillähän on tässä myöhemmin, niin kuin mä mainitsin tänä päivänäkin sitten, lisää juttua liittyen näihin vaaleihin. Meidän Malmöön, Sveriges Radion Malmöön studioon on tulossa Heidi Avelan, joka on politiikan toimittaja, seuraa politiikkaa. Hän on meidän mukana siinä joskus kahden jälkeen. Mulla on paljon kysymyksiä hänelle, Heidi Avelanille, mutta siihen me palataan sitten myöhemmin. Minä ja Nieminen jatkaa kappaleella Sekalaisia.
5: Joka voi olla muuten paljon muuta.

Jonesian bändin uusi single Treat Her Like a Lady. Mutta tiedättekö, kuinka meitä on kohdeltu, tai paremminkin tätä ohjelmaa? On täysin naurettavaa vain todeta, että Suomen parassa disko- ja tanssimusiikkiohjelma on lopetettu. Ainakin toistaiseksi. Tai kyllä tuo asia täytyy ilmaista hieman tyylikkäämmin, eli näin.

Niin, sekalaisia. Minä ja Nieminen, iltapäivää kuuntelette. Oletko sinä, kuulutko sinä niihin, jotka seuraa tennistä TVn kautta? Se on hieno laji katsoa TVn kautta. Minun mielestä on se tietenkin paikan päällekin mahtavaa, mutta näitä suurempia turnauksia ei ole niin hirveästi täällä Ruotsissa. Tämä Yhdysvaltain avoin, se Grand Slam-turnaus on täydessä käynnissä ja Suomen Harri Heliövaara ja hänen kumppani Henry Patten, joka on Englannista käsin, ne jatkavat Yhdysvaltain avointen puolivälieriin ja sehän on mahtava saavutus sekin jo. Brittipari, hän ja brittiparinsa Henry Patten siis tässä nelin pelissä. Ne voitti Francisco Cabralin ja G.C. Tracyn 6-4. 6-4. Nämähän on sijoitettu jo ehkä ykköseksi siis rankingissa Heliövaara ja Patten. Kyllä, se on mahtava homma se. Sitten hänellä on ollut vähän Heliövaaralla tässä aikaisemmin turnauksessa, luin jostakin, että hän on ollut vähän niin kuin selkävaivoja ollut ja tämä syöttäminen, sen huomasin. Mä katson vähän sitä edellistä ottelua, niin hänen syöttäminen, se tuntui vähän vaikealta, kankealta näyttää. Mutta kuitenkin hän oli Yle Urheilun haastattelussa kertonut tämän ottelun jälkeen, että pystyy jopa nauttimaan. Nyt ei ollutkaan enää selässä juurikaan minkäänlaisia kipuja. Ja hän on tyytyväinen tähän puolivälipaikkaansa. Sijoitus sivuaa parin uran parasta Yhdysvaltain avoimissa. Kyllä. Ja ihan tässä, ennen kuin lähdin tänne töihin, niin just liittyen tähän Grand Slam-turnaukseen, niin sain viestin yhdeltä kaverilta, että katon nyt nopeasti televisiota, siellä on ottelu vielä täydessä käynnissä. Niin se olikin, Carlos Alcaraz hävisi puolivälierän Ben Sheltonille. Ja tämä oli ihan, mä katsoin sitä, että on herran aika. Sehän oli 3:30 aamulla siellä Yhdysvalloissa ja se ottelu oli edelleen täydessä käynnissä. Niin mä sitten katsoin sitä, se oli 4,5 tuntia tämä ottelu. Kesti 4,5 tuntia ja lopulta sitten Carlos Alcaraz, espanjalainen supertennistähti, hän hävisi Yhdysvaltain Ben Sheltonille 6-7, 6-1, 6-3, 1, 6-7, 6. Ihan mahtava. Siis tässä katkaisupelissä sitten 5. erän katkaisupelissä, silloin mä panin tuon television päälle, niin Shelton voitti 10-7. Että se oli ihan hirveä ottelu, hirveän mahtava ottelu, 4,5 tuntia. Ja tämä Shelton, kiva kaveri, se on iso voitto hänelle, koska hän on toistaiseksi hävinnyt kaikki 3 aiempaa otteluaan Alcarazia vastaan. Kyllä se moni muukin on hävinnyt Alcarazia vastaan, se on ihan varma. Mutta kuitenkin, ja sitten nämä katsotaan vielä muitakin tilastoja, niin viimeiset 17 ottelua top 3 pelaajia vastaan on sitten päättynyt tappioon. Sheltonin tappioon, joten varmasti mahtava voitto hänelle. On ne hienoja katsoa nuo tennisottelut ja kiva, että Heliövaarakin pärjää. Mitä se Janne Saaristo sanoi siellä Göteborgissa, että tuntui vähän niin kuin kesältä, en tiedä sitten. Seuraava kappaleen nimi on Höstviissa, se sopii vähän paremmin ainakin tänne pohjoiseen, sen esittää meille Kumulus. Ja tämä Kumulus muuten, sehän oli jännä asia, täytyy kertoa sekin. Nehän muodostettiin tämä Kumulus 70-luvun taitteessa silloin, kun tämä Helsingin Svenska Teatern lopetti Hair-musikaalin esitykset. Ja siinä esiintyneet sitten taiteilijat halusivat jatkaa yhteistyötä. Sillä tavalla vähän niin kuin akustisen laulu- ja soitinyhtyjen parissa. No niin, Kumulus.

0: Snart är den blommande sommaren slut. Tässäkin todettiin, että ei se nyt ihan olekaan vielä ohi tuo kesä. No eipä sitten. Ruotsalainen rakastaja on vasta ilmestynyt uunituore romaani, jonka on kirjoittanut ruotsin suomalainen kirjailija ja Sveriges Radio Finskan pitkäaikainen toimittaja Tiina Laitinen Självemark. Johanna Dixon on tutustunut kirjaan.
1: Uusi Tukholmaan sijoittuva, rakkaussuhteita ruotiva, suomenkielinen romaani, jossa päähenkilö on ruotsin suomalainen Ellen, on ilmestynyt.
2: En mä sanoisi, että se on kaikkein olennaisinta tässä kirjassa, että päähenkilö on ruotsin suomalainen. Se on enemmän semmoinen mauste. Rakkaus ja halu löytää se erityinen ihminen ja rakastumisen liittyvä armottomuus ja myös se suru ja pettymys, jolle ihminen itsensä altistaa, kun rakastuu, niin sehän on yleismaailmallista. Kaikki me ollaan jossain vaiheessa elämää koettu se.
1: Kirjailija Tiina Laitila Självemark, jonka ruotsalainen rakastajaromaani on kirjailijan 6. teos. Teoksessa kuvaillaan rakkaustarinaa, jonka tapahtumien kulkua tahdittaa 4 suomalaistaustaisen ystävättären, joka sunnuntai-iltapäivisin Södermalmilla sijaitsevassa hotellin baarissa vietetyt keskusteluhetket, jossa ystävättäret kertovat kokemiansa rakkaustarinoita toisilleen.
2: Se on sellaista ystävättärien välistä keskustelua kaikesta mahdollisesta maan ja taivaan välillä. Se toimii eräänlaisena venttiilinä heille. Ja nämä naiset puhuu kaikesta, mutta erityisesti ihmissuhteistaan, rakkaudesta ja siinä, mikä siinä niin kuin kaihertaa ja menee välillä pieleen. Ja sillä tavalla he tukevat toisiaan ja auttavat toisiaan.
1: Tukholman keskustaan sijoittuva kirja on kuitenkin osaltaan kirjoitettu kaukana Södermalmilta, nimittäin edesmenneen kirjailija Eeva Joenpellon kirjailijakoti Vareskantolassa, Suomen Sammatissa, jossa Tiina Laitila Självemark tällä hetkellä asuu.
2: Joo, se on kieltämättä ollut vähän jännä juttu, että mä oon kirjoittanut Tukholman keskustaan sijoittuvaa romaania Sammatin myllykylässä Länsi-Uudellamaalla. Mutta se on ehkä hyväkin juttu. Mä luulen, että semmoinen pieni etäisyys aina tarkentaa katsetta. Ja nyt kun mä oon ollut enemmän Suomessa, niin musta tuntuu, että mä ehkä näen Ruotsin vähän tarkemmin ja selkeämmin.
1: Venla Rakkola ja Johanna Dixon, Sveriges Radio Finska.
0: Non de plume, non de guerre on seuraavan kappaleen nimi. A.V. Yrjänä.

Tänään siis Norjan edesmennyt kuningas Harald V haudataan siellä Norjassa, ja tästä kirjoitetaan tietenkin paljon eri medioissa Suomen puolella, Ruotsin puolella. Ilta-Sanomat nostaa esille sen yksityiskohdan, että presidentti Stubbin poikkeuksellinen hautajaisasu kiinnitti huomion. Joo, tässä lukee, että tasavallan presidentti Alexander Stubb ja hänen puolisonsa Susanne Stubb osallistuvat Norjan kuningas Harald V:n hautajaisiin. Ja Alexander Stubb oli pukenut hautajaiskulkueeseen päälleen puvun liiveineen päivineen. Monilla hänen rinnallaan kävelleillä oli yllä musta puku, mutta ilman liiviä. Puku liike Gardero Clothingin verkkosivustolla kerrotaan, että liivi voi viestiä pyrkimyksestä näyttää erityisen viralliselta ja korostaa tilanteen virallisuutta. Miesten pukeutumisbrändi Shoffan mukaan juuri hautajaispuku voi olla kaksirivinen tai kolmiosainen, joko yksi- tai kaksirivisellä liivillä. Mm-hmm. Ja myös presidentti Zelenski, Ukrainan presidentti Zelenskin puku poikkesi massasta, sillä se näytti olevan koko musta. Monilla muilla oli yllään valkoinen kauluspaita puvun alla. Ja pukuliike Charlestonin nettisivujen mukaan hautajaisiin paras valinta on valkoinen kauluspaita. Musta kauluspaita taas on hieman modernimpi ja vähemmän perinteinen valinta. Presidentti Stubb osallistui Haraldin hautajaissaattueeseen muiden arvovieraiden kanssa. Ja Stubb kulki arkun perässä yhdessä kuninkaallisten arvovieraiden ja muiden Euroopan johtajien kanssa tässä artikkelissa, Ilta-Sanomien artikkelissa lukee. Jatketaan kappaleella naispaholainen 2, F.

0: sen.
1: Siirrytään Suomeen. Suomessa on rakennettu aitaa itärajalle parin vuoden ajan ja se on nyt valmis. Jasmin Faladi jatkaa.
2: Suomessa 200 kilometrin pituinen esteaita on valmistunut Venäjän rajalla helpottamaan rajavalvontaa.
3: Tämä merkitsee Suomen turvallisuudelle huomattavan paljon. Tämä on aivan välttämätön ja osa meidän rajaturvallisuuden vahvistamista.
2: Suomen sisäministeri Mari Rantanen. Yli 3 metrin korkuinen aita on rakennettu eri paikkoihin pitkin itärajaa, joka on yli 1300 kilometriä pitkä. Tarkoituksena on estää laajamittaista maahantuloa sen jälkeen, kun Venäjä ohjasi siirtolaisia itärajalle 3 vuotta sitten. Aita on rakennettu strategisiin paikkoihin, erityisesti rajanylityspaikkojen läheisyyteen ja alueille, joilla liikkuminen on helpompaa. Rajavartiolaitoksen kenraalimajuri Jari Tolppanen on johtanut hanketta.
4: Tämä esteaita ja siinä oleva valvontajärjestelmä antaa meille mahdollisuuden tuottaa merkittävästi parempi tilannekuva raja-alueelta ja vastata niihin muutoksiin välittömästi. Raja-aita parantaa Suomen kykyä hallita rajaturvallisuuden vaativat tilanteet ja itsenäisesti meidän omiin resursseihin tukeutua.
2: Tolppasen mukaan rakennettua infrastruktuuria, kuten teitä, tietoliikenneverkkoa ja sähköverkkoa, voidaan nyt käyttää myös siihen, että Rajavartiolaitoksen droonien torjuntajärjestelmä saadaan paikalle nopeammin ja kustannustehokkaammin. Aita-hanke on maksanut 356 miljoonaa euroa, eli lähes 4 miljardia kruunua. Lappeenrantalainen Marja Nissinen ei ole varma, onko aita hänen mielestään hintansa arvoinen.
5: On hyvä, että se on olemassa, mutta se on aika lyhyt ja onko ehkä siksi turha ja oli aika kallis.
2: Aita kattaa noin 15% itärajasta. Rajavartiolaitoksen mukaan suurin osa raja-alueesta on erämaata, jonne aitaa ei katsota tarvittavan. Lappeenrantalainen Reijo Rissanen ei koe, että aita välttämättä lisää hänen turvallisuuden tunnetta, mutta pitää silti aitaa hintansa arvoisena.
6: Se sanoma, viesti, mikä siitä menee, se on tärkeää.
2: Sisäministeri Mari Rantasen mukaan lisäaidan rakentaminen voi tulla ajankohtaiseksi.
3: On varmasti jossain kohtaa hyvä arvioida, että onko meillä rajalla vielä joitain sellaisia paikkoja, joihin meidän tulisi rakentaa myös Rajavartiolaitoksen operatiiviseksi avuksi aitaa lisää.
2: Jasmin Fulodi, Sveriges Radio Finska, Lappeenranta.

0: Tuossahan kävi selväksi myös kappaleen nimi, Oi Oi, Michael Blöhän se oli, joka kertoi tai lauloi tästä kappaleesta. Kuulkaa, minähän kerroin eilittäin tässä estakaisin, muistatteko sen, jos kuuntelitte, että Kimi Räikkösen poika Robin Räikköselle on ehkä tulossa sopimus Red Bullin juniorikuljettajan ohjelmaan. Tästä spekuloitiin medioissa eilettäin, ja nyt sitten Ylen urheilusivulla tässä ihan hetki sitten, niin onkin otsikkona Robin Räikköselle sopimus Red Bullin juniorikuljettajien ohjelmaan. F1-talli kertoo asiasta sosiaalisissa medioissa, ja kyllä Red Bull on siis kiinnittänyt Robin Räikkösen 11-vuotias juniorikuljettajan ohjelmaansa. 11-vuotiaan Räikkösen isä, hän on Kimi siis vuoden 2007 F1-mestari, ja isä ja poika vierailivat viime viikon loppuna Red Bullin F1-tallin varikkopilttuussa. Ja Robin Räikkönen on ajanut tällä kaudella se käästi karttingia siellä Keski-Euroopassa. Joo, ja Red Bull sitten kuvailee Exissä siellä, että Robin Räikkönen on yksi näistä sukupolvensa lahjakkaimmista ja kuljettajalupauksista. Kyllä se on jännää minun mielestä. Toivottavasti ne hoitavat asiat sitten hyvällä tavalla, kun noin nuori mies, että ei liikaa hätää. Tyytä, että antaa hänen pitää hauskaa. Sehän on tärkeintä. Kyllä mä oon ihan varma siitä, että Kimi huoltaa sitä asiaa hienolla tavalla. Hänellä on itsellänsä myös koko kokemusta tietenkin tästä asiasta. No, Yle Urheilun asiantuntija Jukka Milt arvioi aiemmin olevan huimaa, että näin nuori lapsi voitaisiin nostaa kuljettaja-akatemiaan. Okei, kannattaa no sitäkin taas alkaa seuraamaan. Kahden jälkeen politiikkaa seuraava toimittaja Heidi Avelan on meidän mukana Malmöstä käsin, analysoi tätä vaalikamppailua, joka on täydessä käynnissä. Niin, meillä on muutakin.
1: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
2: Pää meni niin kuin tyhjäksi, ei tiennyt niin kuin mitään tunteita.
3: Tapahtuma on tältä osin ohi.
4: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
1: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löylyt.
0: Siinä vain yksi esimerkki kaikista dokumenttiohjelmista, jota voi kuunnella. Niin sanotusti jälkikäteen, milloin kun sopii. Kissa esittää meille kappaleen Musta valo, sen jälkeen uutiset.

0: Kello on 2 tässä Sveriges Radiofinskan uutiset. Google aikoo investoida Suomeen vähintään 13 miljardia euroa seuraavan 2 vuoden aikana. Suomi on Googlen suurin investointi koko Euroopassa, sanoi yrityksen globaali investointijohtaja Ruth Porat, joka antoi aiheesta tiedotustilaisuuden tänään. Rahat on tarkoitus käyttää tekoälyinfrastruktuuriin, teknologian kehittämiseen ja yhtiön Suomen toimintaan. EU haluaa lieventää Euroopan asuntokriisiä muun muassa rajoittamalla Airbnb-kaltaista lyhytaikaista vuokrausta. EU:n komissio toteaa, että kohtuuhintaisen asuntojen puute heikentää kilpailukykyä, työmarkkinoita ja koulutusta. Ja vaikka asuntopolitiikka on ja pysyykin kansallisena vastuualueena, komissio esittää nyt konkreettisen lakiehdotuksen. Ajatuksena on, että laki selventäisi kansallisille viranomaisille ja hallituksille, mitä ne voivat tehdä tukeakseen asuntomarkkinoita alueilla, jotka yhteisen määritelmän perusteella katsotaan kärsivän asuntopulasta. Kuningas Haraldin hautajaiset pidetään parhaillaan Oslossa. Kymmenet tuhannet norjalaiset sekä kuninkaallisia ympäri maailmaa saattelevat Norjan edesmenneen monarkin viimeiselle matkalle. Päivän aikana Haraldin arkku kuljetetaan kuninkaan linnasta Oslon paraatikatu Karl Johannia pitkin Oslon tuomiokirkkoon, jossa hautajaisseremoniaa pidetään. Norjan suomalaisen seurakunnan jumalapalveluksessa kuningas Haraldia muistettiin viime sunnuntaina pidetyssä Jumalan palveluksessa, kertoo pappi Päivi Aikasalo.
1: Sytytettiin kuninkaan muistokynttilä. Ja sitten rukoiltiin hänen puolestaan ja meidän säestäjä Anniina lauloi tämän perinteisen Täällä pohjan tähden alla, joka on hyvin tyypillinen samoissa tilanteissa kuin Suomessakin, kun on joku kuollut ja sytytetään muistokynttilä kirkossa.
0: Toimittaja oli Venla Rakkola. Ja suomalaisten ja ruotsalaisten koululaisten osaaminen on jatkanut alamäkeään tuoreen PISA-tutkimuksen mukaan. Koululaisten lukutaito on kaikissa OECD-maissa heikentynyt, mutta Ruotsissa lukutaito ja matematiikan osaaminen on nyt kaikkien aikojen heikoimmalla tasolla. Ja eläköitynyt Botkyrkan ruotsin suomalaisen koulun opettaja Marjut Sundfeldt kommentoi PISA-tuloksia.
2: Vaatimukset koko aika kiristyy oppilaille, että onko ne loppujen lopuksi kuitenkin liian suuret vai mikä siinä on, ettei pääse samaan tason kuin ennen. Ja mun mielestä opettajien koulutus sen kuva paranee, luokkakoot ei ne ole noussut. En tiedä mikä on syy, se on iso kysymysmerkki.
0: Ja suuresta laskusta huolimatta Ruotsi sijoittuu kaikissa mittauslajeissa OECD-maiden keskiarvon tasolle, kun taas Suomi on hieman sitä korkeammalla. Koululaisten osaaminen on heikentynyt ympäri maailmaa, Aasiaa lukuun ottamatta. Kiina ja Singapore ovat raportin kärkisijoilla. Ja Marjut Sundfeldtia haastatteli Jorma Ikäheimo. SMH on antanut huomiselle keltaisen varoituksen rankkasateista Upplandissa. Varoitus on voimassa kello 10-3 ja koskee aluetta, joka ulottuu Pohjois-Tukholman alueelta hieman Gävlen eteläpuolelle. Alueella odotetaan 40-70 mm sadetta, mahdollisesti jopa enemmän. Ja SMH arvioi, että sekä kellareissa että teillä on tulvavaaraa. Ja siinä oli Sveriges Radiofinskan uutiset ja ne toimitti Janne Saaristo.
3: Sveriges Radio Finska.
4: Lähetys jatkuu täältä Luulajasta kohta. Heidi Avelan, poliittinen toimittaja, on meidän mukana. Ei rakastuta ikinä Dia ja Ella Herold ennen sitä.

0: Iltapäivää kuuntelette Luulesta käsin. Nyt siirrytäänkin Malmöön. Politiikkaa seuraava toimittaja Heidi Avellan on meidän mukana. Hyvää iltapäivää, Heidi.
1: Iltapäivää.
0: Kuule, vaalikamppailusta haluaisin kysyä sinulta monta eri asiaa. Sopiiko?
1: No niin, tehdään näin.
0: Oberoende liberal. Sinähän olet oberoende liberal. Mitä se tarkoittaa, että olet oberoende liberal?
1: Se tarkoittaa sitä, että olen liberaal, mutta en kannata mitään puoluetta, tiettyä puoluetta.
0: Okay.
1: Eli en ole liberaali puoluelainen.
0: Niin, okei. Okay. Riippumaton liberaali voisi sanoa, eikö niin?
1: Kyllä.
0: Mitenkä me huomataan sinun vastauksissa, että se on juuri näin?
1: Ehkä siten, että tämä tiidehallitus, joka ei ole ollut kovin liberaalinen, vaan pikemminkin tämmöinen vähän radikaali oikeistohallitus, en ole kannattanut sitä yhteistyötä Ruotsin demokraattien kanssa.
0: Okei, Heidi Avellan, missä puolueet ovat sinun mielestä tällä hetkellä ihan vahvimmillaan ja mikä selittää niiden kannatusta juuri nyt?
1: Juuri nyt Ruotsin demokraatit tietenkin ihan samalla tavalla kuten koko ajan. Toisella puolella vasemmisto, Vänsterpartiet, joka on ehkä se, joka vihreät ja Vänsterpartiet ovat ne, jotka niinku eniten eroavat muista puolueista, varsinkin maahanmuuttokysymyksessä, myöskin vähän rikospuolella. Ja he erottuvat siinä, ovat omalla tavalla vahvimmillaan. Heikoimmillaan ovat nyt ehkä sosiaalidemokraatit ja moderaatit, eli nämä isot puolueet.
0: Mistä se johtuu?
1: Moderaatit, siinä se johtuu varmaan siitä, että tämä on hallituspuolue. Näin se yleensä näyttää just tällaiselta vähän ennen vaalia ja vielä vaalien aikana. Sosiaalidemokraatit ehkä sen takia, että heidän koko tämä vaalikamppailu on ollut hyvin vaisu. Heillä ei ollut oikeastaan mitään tarkkoja ehdotuksia ja ainoa syy äänestää on ehkä se, että haluaa jonkun toisen hallituksen, ja siinähän sosiaalidemokraatit tietysti on niin kuin vaihtoehtona moderaateille.
0: Mitä sanoisit sitten, mikä on tämän vaalikamppailun tärkein jakolinja? Onko kyse taloudesta, maahanmuutosta, turvallisuuspolitiikasta vai jostain ihan muusta?
1: Kumpa vaan olisi. Siis täällä se tärkein jakolinja on ollut hallituskysymys, mikä tietysti on tärkeä kysymys, mutta kuitenkin sanoisin, että kun äänestäjät lähtevät vaaleihin, niin silloin pitäisi olla mahdollisuus puhua tulevaisuudessa tai siitä, miten tämä hallitus on pärjännyt tähän asti. Mutta jotenkin se on jäänyt tähän hallituskysymykseen. Tietenkin on ollut maahanmuutosta, on ollut vähän puhetta. Klimaatfrågan, ilmastokysymys on tietysti ollut mukana siinä. Mutta yksi asia, josta ei ole puhuttu juuri ollenkaan, on turvallisuuspolitiikka, mikä tietysti on vähän erikoista tässä tilanteessa, missä nyt myöskin Ruotsi tai koko Eurooppa on tällä hetkellä, ettei turvallisuuspolitiikka ole ollut tässä vaalitaistelussa mukana ollenkaan.
0: Ja sitähän puhutaan aina ja seurataan sitten aina päivittäin tästä, kuka se sitten lopulta niin kuin määrittää tämän vaalien agendan. Mitkä puolueet sinun mielestä ovat onnistuneet parhaiten määrittämään niin kuin tämän agendan ja ketkä ovat sitten ainakin toistaiseksi jääneet puolustuskannalle?
1: Jos agendalla tässä tarkoitetaan sitä, että

0: Meillä on mukana politiikkaa seuraava toimittaja Heidi Avelaan Malmöstä käsiin analysoimassa vaalikamppailua. Heidi Avelaan, oberoende liberal, riippumaton liberaalihan sinä olet, seuraat siis politiikkaa. Yksi semmoinen asia, mikä on noussut tähän keskusteluun aika montakin päivää, on millaisia hallituspohjia vaalien jälkeen voidaan ihan reaalisesti nähdä. Mitkä vaihtoehdot näyttävät juuri tällä hetkellä todennäköisemmältä?
1: Voi jopa sanoa, että koko tämän viime vuoden aikana ei ole kyse mistään muusta kuin nimenomaan siitä, mitkä hallituspohjat tässä ovat realistisia. Jos IDE-puolueet saavat enemmistön tässä vaaleissa, niin asia on selvä. Silloin muodostetaan hallitus, jossa Ruotsin demokraatit ovat mukana ministereinä. Siinä ehkä se vaikein piste on, että liberaalit todennäköisesti eivät pääse nyt eduskuntaan, eivät ylitä tätä 4% kynnystä. Mutta jos se onnistuu, nyt viime aikoina kuitenkin näyttää siltä, että heillä on jonkinlainen mahdollisuus, niin silloin tämmöinen uusi TIDE 2.0-hallitus olisi odotettavissa. Mutta jolle ei, niin sitten tämä meneekin vähän vaikeammaksi. Sosiaalidemokraatit ovat vähän laskussa, mikä ei vielä tiedä sitä, että heillä olisi tämmöinen joku kaos edessä, mutta heidän hallituspohja olisi vasemmisto.

0: puolue, ympäristöpuolue ja keskusta Centerpartiet. Näistä pitäisi koota jonkinlainen hallitus, ja sehän menee jo vaikeaksi, koska keskusta on ollut tässä tosi, tosi selvä. He eivät mene samaan hallitukseen vasemmistopuolueen kanssa. Ja tässä ehkä tulee olemaan sitten yksi tämmöinen mielenkiintoinen rakennelma, että kristillisdemokraatit, jotka nyt ovat Tide-puolella, saattavat vaihtaa puolta tässä, jos he pääsevät hallitukseen sosiaalidemokraattien ja keskustapuolueen kanssa ja ehkä vihreät siihen mukaan, mutta V näyttää olevan vähän näistä peleistä ulkopuolelle. Tai sitten ihan tämmöinen vasemmistohallitus, sosiaalidemokraatit ja V yhdessä. Ei kovin todennäköinen, mutta kuitenkin otettava niin kuin mukaan tähän peliin. Siis, muita vaihtoehtoja en oikeastaan näe tässä, vaan se on joko rakennelma, jossa moderaatit ovat keskeisiä, tai sitten sosiaalidemokraatit, niin kuin aina Ruotsissa. Sehän sekoittaa sen pelin, on niin kuin Ruotsin demokraatit ovat sekoittaneet sen pelin. Ja siksi tämä meneekin vaikeaksi, ja tässä saattaa olla semmoinen syksy edessä, että nämä hallitusneuvottelut venyvät aika pitkiksi, mikä on tietysti huono uutinen, jos puhutaan turvallisuustilanteesta esimerkiksi.
1: Joo. Eli tähän tulikin tieto Centerpartiet-keskusta, että nehän on juuri nyt ainakin aika ratkaisevassa asemassa, koska kieltäytyy siis olemaan samassa hallituksessa kuin vasemmistopuolue. Mutta voiko se olla niin, nämä eri röda linjeri, jotka ne kertovat nämä poliitikot ennen vaaleja, että nämä lopulliset päätökset ennen vaaleja, ne kuitenkin sitten puretaan ja sitten suostutaan tekemään muuta?
0: Kyllä, totta kai näinhän on käynyt monta kertaa ja saattaisi käydä tässä nytkin, mutta se on kuitenkin otettava huomioon tässä tilanteessa, että Centerpartiet, keskusta ja vasemmisto ovat hyvin, hyvin eri paikassa, jos puhutaan taloudesta esimerkiksi. Ja jos jotenkin keskustapuolue on jo pitkään, sitä on haukuttu porvarillisella puolella siitä, että he viimeksi lähtivät sosiaalidemokraattien kanssa silloin, kun oli tämä januari-aataalet muodostamaan hallitusta, eikä jäänyt odottamaan, että muut puolueet oikealta olisivat voineet muodostaa hallitusta. Silloinhan tämä hallitusneuvottelut kestivät 134 päivää, mutta kuitenkin se on jäänyt jotenkin, että heitä vieläkin haukutaan siitä, että he siirtyivät vasemmalle. Yhteinen hallitus vasemmistopuolueen kanssa olisi kyllä liikaa. Ja luulen myöskin, että he ihan henkilösyistä eivät oikeastaan sovi samaan hallitukseen, kun taas ovat jo niin kuin vihreiden kanssa vähän samalla puolella. Ja sosiaalidemokraatit ja keskustahan ovat jo aikaisemmin monta kertaa tehneet yhteistyötä.
1: Näin Heidi Avelan, politiikan seuraava toimittaja Malmöstä käsin, Uberuende Liberal, Hansina olet musiikkia väliin, Ann-Kristin Jonni ja eikö se nyt kokonaan on?

0: Vaaleista puhutaan Heidi Avelan politiikan seuraava toimittaja meidän mukana. Vaalikamppailu täydessä käynnissä siis. Haluaisin kysyä sinulla Heidi kahdesta eri asiasta. Vasemmistopuolue, ensiksi nehän on joutunut poistamaan ehdokkaita antisemitisten kirjoitusten Hamas-myönteisyyden ja Putinia tukevien kannanottojen vuoksi. Ja sitten on Ruotsidemokraatit, lehden Expon paljastus korkeimman virkamiehen Gustav Gellerbrandin lähipiirin väitetyistä Venäjät-kytköksistä. Sehän tuli nyt tässä just herkkään aikaan, jos niin sanoo. Mutta minun kysymys sinulle on liittyen tähän näihin kahteen asiaan, että kuinka vakavana tätä pidetään oikeasti, kuinka suuri merkitys näillä asioilla loppupäässä on äänestäjille?
1: Niin, tämä tiedetään sunnuntai-iltana, mutta voisi sanoa, vasemmistopuolueesta voi sanoa sen, että jotenkin heidän äänestäjät, ja jossain mielessä he tietävät jo, että tällaista löytyy siinä puolueessa. Eli äänestäjät eivät ehkä reagoi tähän kovin vahvasti, mutta muut puolueet. Eli jos yhteistyö Venstre-partietin kanssa oli vaikeaa aikaisemmin keskustapuolueelle, mutta myöskin sosiaalidemokraateille, niin tässä on syy sitten vielä yksi syy olla tekemättä mitään heidän kanssaan. Ja jos vasemmistopuolueelta kysyy, niin heidän väittävät, että tämä on pelkästään tekosyy, että demarit käyttävät tätä hyväkseen. Kun taas, jos puhutaan Ruotsin demokraateista, on siinäkin ehkä semmoinen tilanne, että heidän äänestäjät tietävät jo, näitä asioita löytyy siitä puolueesta. Siellä on vuosien aikana ollut vinopino näitä erilaisia kaaoshetkiä ja skandaaleja, mutta nimenomaan nämä Venäjä-kytkökset ovat tietysti tällä hetkellä ihan turvallisuussyistä herkkiä, ja tietenkin tämä on, sanoit, että tämä tulee herkkään aikaan. Tämä on tietenkin semmoinen paljastus, jota ei varmaan ihan uusi, vaan tässä on odotettu vähän, että se tulee sopivasti just ennen vaaleja. Voisin kuvitella, että tämä ei ehkä merkitse niin paljon itse äänestäjille, mutta jos Tidö-puolueet saavat sitten muodostaa sen seuraavan hallituksen, niin tämä on hyvä muistutus siitä, että on ministerin paikkoja, joihin ei Ruotsin demokraatteja voi laittaa. Kaikki, mikä liittyy turvallisuuspolitiikkaan tai ulkopolitiikkaan tai EU-politiikkaan yleensä, ovat herkkiä asioita, ja Ruotsin demokraatteihin ei voi luottaa, jos tämmöisiä kytköksiä puolueen sisältä löytyy. Tämä oli kuitenkin niin kuin hyvin korkea virkamies, ei mikään tämmöinen tavallinen rivi Ruotsin demokraatti.
0: Heidi Avelan, politiikan seuraava toimittaja, Uberuende Liberaalhan sinä olet. Ihan viimeinen kysymys, ei ole tietenkään sekään niin helppo. Mikä olisi sellainen yllätys, Heidi? Mikä olisi semmoinen yllätys juuri vaali-iltana, joka muuttaisi koko Ruotsin poliittisen asetelman?
1: No, koko asetelman, sehän jo menee tässä vähän yli, mutta ehkä se suurin yllätys kuitenkin olisi semmoinen vähän vaatimaton yllätys, että sosiaalidemokraatit yhdessä keskustan ja ehkä vihreiden kanssa saisi niin kuin oman enemmistön ja voisivat ihan yksinkertaisesti muodostaa hallituksen tässä. Tai sitten toinen yllätys olisi tietenkin se, että liberaalit pääsevät, että liberaalit pääsevät eduskuntaan ja Tidö-puolueet yhdessä saisivat muodostaa seuraavan hallituksen, koska heillä olisi enemmistö. Minun mielikuvitukseni ei riitä pitempään kuin tässä jo olisi aika paljon tenkkapuota.
0: Joo, tehdään niin Heidi Avelan, että mä soittelen sinulle takaisin, jos sopii vaalien jälkeen, niin mennään läpi sen vaalitulos, sopisiko?
1: Sovitaan näin.
0: Heidi Avelan, politiikkaa seuraava toimittaja, Uberuende Liberaal, joka antoi siis se omat mielipiteensä liittyen tähän vaalikamppailuun. Kiitos Heidi, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
1: Kiitos, hei hei.

0: Tässä kuultiin Emiä, kappale Ruusunen. Tässä eilen hän julkaistiin tuorein PISA-tutkimus, joka näyttää, että 9-luokkalaisten taidot matematiikassa ja luetun ymmärtämisessä ovat heikentyneet huomattavasti. Myös Suomessa oppimistulokset ovat laskeneet.
1: Ruotsalaisten oppilaiden PISA-tulokset ovat laskeneet kaikkien aikojen matalimmalle tasolle lukutaidossa ja matematiikassa. Tämä käy ilmi tuoreimmasta PISA-tutkimuksesta, jossa mitataan 15-vuotiaiden osaamista yli 90 maassa. Näin sanoo Upplands Väsbyn ruotsin suomalaisen kielikoulun rehtori Maija Vola.
2: Tämmöisten pitkien ja painettujen tekstien lukeminen on niin kuin vähentynyt ja ruutuaika on taas sitten kasvanut.
1: Myös Suomessa oppimistulokset ovat heikentyneet aiemmasta. Syyksi arvellaan, että sosiaalinen media kalibroi nuoria kuluttamaan nopeita videosyötteitä ja hakemaan aina uusia virikkeitä. Tämä puolestaan vaikeuttaa pitkäkestoista paneutumista asioihin.
2: Mitä tulee tähän keskittymiseen, niin mä näkisin, että moni lapsi ja nuori antaa periksi herkemmin, kun joku tehtävä tuntuu vaikealta.
1: Ruotsin suomalaisissa kouluissa oppilaiden kännykän käyttöön puututtiin jo ennen kuin uusi laki siitä, ettei kännyköitä käytetä koulupäivän aikana, nyt elokuussa astui voimaan.
2: Useamman vuoden jo meillä on kerätty puhelimet pois aamulla, kun koulu alkaa ja ne saa vasta sitten, kun koulupäivä on loppunut. Ja sitten me ollaan kovasti puhuttu tuosta ruutuajasta, että täällä koulussa voidaan olla enemmänkin sitten kirjojen äärellä.
1: Butchirkan ruotsinsuomalaisen koulun 4. ja 6. luokkalaiset Phoebe Axelsson Tuomaala ja Teija Axelsson Tuomaala.
3: Mun mielestä ei niinku voi vaan mennä välitunnille ja ottaa puhelimeen, kun se voi myös tehdä niin, että ajattelee muuta, kun on oppitunti ja ei kuule, mitä opettaja sanoo ja sellaista.
4: Vaikka koulu ei vielä alkanut, niin ei saa olla koulun alueella puhelinta. Tarvii olla niin kuin aitan ulkopuolella ennen koulu alkaa tai koulun jälkeen, jos haluaa käyttää.
1: Jorma Ikäheimo ja Meini Rantala, Sveriges Radio, Finska.

0: Annan sul vähän sen niminen kappale. Aksel Kala. Norjan edesmennyt kuningas Harald V haudataan siis tänään. Ja hautajaisjärjestelyt ne ovat laittaneet Oslon keskustaa sekaisin jo parin päivän ajan. Ja hautajaisiin osallistuu monta kruunupäitä ympäri Eurooppaa. Ja kuninkaan kuolema on näkynyt myös Norjan suomalaisessa seurakunnassa. Venla Rakkola soitti asiasta eilen seurakunnan pappi Päivi Aikasalolle ja kysyi, kuinka Haraldin kuolema on näkynyt Oslossa.
1: No, se näkyy tietysti erityisesti tuolla kuninkaan linnanliepeillä, mutta kyllä se näkyy täällä koko kaupungissa. Kuningas Haraldin kuvia on bussipysäkeillä ja muilla mainostauluilla. Ja liput on puolitangossa.
2: Joo, onko se näkynyt jollain tavalla mitenkään teillä siellä Oslon suomalaisessa seurakunnassa tämä kuninkaan poismeno?
1: On se näkynyt. Norges Kristne Råd, joka on tämmöinen vastaa Suomessa Suomen ekumeenista neuvostoa, järjesti tällaisen yhteisen kaikkien kristillisten kirkkokuntien yhteisen tervehdysten jättämistilaisuuden. Mä olin siellä mukana meidän seurakunnan edustajana ja jätin sinne linnan kukkamereen sitten suomalaisen seurakunnan kortin ja kukat. Sinne mentiin yhdessä ja laulettiin yhdessä tämmöinen Norges Kongesang laulun ensimmäinen säkeistö. Siinä pyydettiin kuninkaalle siunausta. Täällähän on uutisissa kerrottu, että kaikki nämä kortit, jotka sinne on jätetty, niin ne kerätään, tallennetaan ja arkistoidaan. Täällä Norjassa on tämmöinen STL-järjestö, se on Samarbeidsrådet for Tros och Livssynssamfund, eli joku tämmöinen uskonto- ja elämänkatsomusyhteisöjen yhteistyöneuvosto. Heidän toimisto on muuten tässä samalla käytävällä meidän kanssa Norjan kirkon talossa, niin se järjesti kaikkien uskontojen edustajille yhteisen tämmöisen allekirjoitustilaisuuden, jossa siis jokainen näiden uskontokuntien edustaja sai kirjoittaa nimensä näihin surunvalittelukirjoihin. Tämä oli Oslon raatihuoneella ja siellä oli pormestari mukana. Mä ajattelen, että tämä oli siinä mielessä tärkeä, että tässä tilanteessa kaikki eri uskontokuntien edustajat jollain tavalla osoittivat yhteenkuuluvaisuutta. Ja siinä sitten tilaisuuden lopuksi otettiin yhteiskuva. Eli siellä on muslimit ja kristityt ja juutalaiset ja hindut ja buddhalaiset ja kaikki niin kuin yhdessä.
2: Joo, eli
1: ja mä ajattelen, että se oli tärkeä, vaikka siellä ei niin kuin puhuttu mitään eikä siellä tapahtunut paljon mitään. Mutta se viesti yhteisöllisyyttä.
2: Kyllä, eli kuningas on tälläkin tavalla yhdistänyt siellä sitten ihmisiä. Onko tämä jotenkin...
1: Niin, paitsi eläessään, niin myös sitten kuollessaan.
2: Niin juuri. Onko tämä jotenkin teidän seurakunnan jäsenillä? Onko heillä ollut jotenkin vaikka...
1: No joo.
2: Niin.
1: Meidän sunnuntai Jumalan palveluksessa, meillähän ei ole siis joka sunnuntai Jumalan palvelusta, mutta viime sunnuntaina oli Jumalan palvelus ja siinä Jumalan palveluksessa me sytytettiin kuninkaan muistokynttilä ja sitten rukoiltiin hänen puolestaan ja meidän säestäjä Anniina lauloi tämän perinteisen täällä pohjan tähden alla, joka on hyvin tyypillinen samoissa tilanteissa kuin Suomessakin, kun on joku kuollut ja sytytetään muistokynttilä kirkossa. Sitten meillä on tänään ihan tämmöiset tavalliset tiistai-kahvit, tämmöiset iltapäiväkahvit, niin meillä on siellä aiheena, että muistellaan kuningas Haraldia. Jokaisella on ehkä joku kokemus hänen puheistaan tai mahdollisesti tapaamisestaan tai jostakin.
0: Näin siis se... Päivi Aikasalo, joka on siellä Norjan suomalaisessa seurakunnassa. Haastattelu jatkuu kappaleen jälkeen. Pykäri, Pampi Kallio ja kellot.

0: Norjan kuningas Harald V menehtyi noin 1,5 viikkoa sitten ja hänen hautajaisensa järjestetään siis tänään siellä Oslossa Norjassa. Ja hautajaisia seurataan tiiviisti erityisesti Norjassa, mutta myös muualla maailmassa. Kuninkaan poismeno on aiheuttanut Norjassa suurta surua. Venla Rakkola soitti eilen Norjan suomalaisen seurakunnan pappipäivi Aikasalolle ja kysyi, miten tätä surua on käsitelty.
1: No, mä luulen, että se on ihmisille sellainen tavallinen puheenaihe. Ja sitten toi on kyllä niin mykistävää, toi, miten ihmiset menee niiden kukkien kanssa sinne linnalle ja kynttilöiden kanssa. Ja kuinka pitkät on ne jonot sinne linnan kappeliin, jossa voi jättää jäähyväiset tälle arkulle. Mä luulen kyllä, että TV:llä on ollut iso rooli tässä, koska siellä haastatellaan ihan tavallisia ihmisiä. Äänen on saaneet lapset, koululaiset, opiskelijat. Niin, ja sitten mä ajattelen myös sitä, että kyllähän tässä myös ihmiset suree omia surujaan. Paitsi, että kuningas oli jotenkin semmoinen rakastettu ja pidetty ja arvostettu. Sanotaan, että hän oli kaikkien bestefar, isoisä, yhteinen isoisä. Niin tämä myös antaa mahdollisuuden ihmiselle niiden omien surujen käsittelyyn. Siinä tulee mieleen ne omat isoisät taikka jotkut edesmenneet. Et kyllä musta se on tärkeää, että on rituaaleja.
2: Miten nämä hautajaisjärjestelyt näkyy siellä Oslossa ja millaisia reaktioita ihmisillä on ollut? Ootko huomannut?
1: No ihan tavallisissa keskusteluissa ihmisten kanssa niin monet haluaa osallistua. Monet haluaa nähdä paitsi nyt tämän arkun, niin myös Euroopan kuninkaallisia. Tässähän nämä järjestelyt, näitä on tiedotettu Oslon kaupungin sivuilla, mediassa, uutisissa. Koko Oslon keskusta on jollain tavalla eristetty. Siellä ne ei pääse autolla eikä sähköpyörillä. Ja sinne kuljetaan semmoisten tarkastuspisteiden kautta. Ihmisiä neuvotaan, että sateen varjojakaan ei saa ottaa, mitään teräaseita ei tietenkään saa ottaa, mutta ei myös sateen varjoa. Sitten on ollut karttoja, mitkä alueet on eristetty ja kuinka pitkään se eristys kestää. Ja sitten mä kyllä vähän ajattelin, että tämä on niin norjalaista, että siinä tämmöinen taisi olla joku puolustusvoimien upseeri, joka sitten antoi ohjeita ihmisille, että kannattaa nyt varautua siihen, että päivä on pitkä ja kannattaa ottaa eväät mukaan. Siis tämä oli niille, jotka tulee Oslon keskustaan sitä hautajaissaattoa katsomaan.
2: Niin, aivan. Pidetään huolta
1: niin,
2: sillä tavalla.
1: Niin, norjalaiset ottaa eväät.
2: Niin, kyllä. Aiotko itse jotenkin osallistua näihin hautajaistunnelmiin?
1: No,
2: siellä?
1: Mä olen tässä nyt vähän kahden vaiheella. Kyllä mä ehkä menen tuohon keskustaan. Mun työpaikkani kirkontalo on ihan tässä keskustan tuntumassa, ei kuitenkaan sillä rajatulla alueella. Ja sitten mun kotiinikin on ihan keskustan tuntumassa, että kyllä mä ehkä menen. Vähän olen miettinyt, että niin, kyllä mä varmaan menen. Sitä lähetystä voi sitten katsoa myöhemmin kotona ja tietysti siinä keskustassa on myös karttaan piirretty monet skriinit, josta ne hautajaiset sitten sitä riimataan, että siellä voi myös ulkona katsoa. Kyllä norjalaiset tulee yhteen sekä ilossa että surussa. Sen on varmaan tämä kesä näyttänyt.
2: Varmasti, joo. Ensin jalkapallot ja sitten tämä.
1: Mä haluan ehkä sanoa, että mua on ihan liikuttanut se, miten näyttää siltä, että norjalaiset rakastaa näitä kuninkaallisia ja erityisesti kuningas Haraldia. Me ei ehkä pystytä tasavaltalaisina sitä ymmärtämään.
0: Edellä Norjan suomalaisen seurakunnan pappipäivi Aikasalo. Häntä haastatteli Venla Rakkola.

Iltapäiväohjelmaa kuuntelette, nyt onkin Eekkotin vuoro. Kolmeltahan Eekkot lähettää. Ja sitten me jatkamme täältä luuleasta käsin. Aurinko paistaa niin hienosti täällä nytten. Kyllä se on hieno homma. Janne Saaristo, joka seuraa uutisia suomenkielisiä, sanoo, että on kesää vielä Göteborgissa jonkun verran. Mutta nythän se saattaa olla, että se on tullut tännekin, sanotaan niin. Nylon Beat, valehtelija ennen uutisia.

0: Yleisradio Finska.
1: Iltapäiväohjelma jatkuu tältä luulijasta käsin. Minun nimeni on Pekka Kenttälä. Kiitos, että olet mukana seuraamassa meidän lähetystä tällä tavalla. Ja me jatketaan. Kuka sut tollaisena haluaa? Sen niminen biisi sen tarjoaa Alma Alanko.

0: Siirrytään uutisiin. Olepa hyvä, Janne Saaristo.
1: Joo, Google aikoo investoida vähintään 13 miljardia euroa Suomeen seuraavan 2 vuoden aikana. Ja Suomessa on oikeudenkäynti Itämeren kaapelikatkoista alkanut ja Fitburg-aluksen kapteeni kiisti syytteitä kuulusteluissa. Ja Osloissa on oltu hautajaiset, kuningas Haraldin hautajaiset nimittäin, ja Ruotsin kruunuprinsessa Victoria piti noin tunti sitten muistopuheen siellä. Seuraavat uutiset suomen kielellä kuulet 3:30.

0: Martti Servo ja Napander Perämeren kuiske. Ruotsalainen rakastaja on vasta ilmestynyt uunituore romaani, jonka on kirjoittanut ruotsin suomalainen kirjailija ja Sveriges Radio Finskan pitkäaikainen toimittaja Tiina Laitila-Självemark. Johanna Dixon on tutustunut tähän kirjaan.
1: Uusi Tukholmaan sijoittuva, rakkaussuhteita ruotiva, suomenkielinen romaani, jossa päähenkilö on ruotsin suomalainen Ellen, on ilmestynyt.
2: En mä sanoisi, että se on kaikkein olennaisinta tässä kirjassa, että päähenkilö on ruotsin suomalainen. Se on enemmän semmoinen mauste. Rakkaus ja halu löytää se erityinen ihminen ja rakastumiseen liittyvä armottomuus ja myös se suru ja pettymys, jolle ihminen itsensä altistaa, kun rakastuu, niin sehän on yleismaailmallista. Kaikki me ollaan jossain vaiheessa elämää koettu se.
1: Kirjailija Tiina Laitila-Självemark, jonka ruotsalainen rakastajaromaani on kirjailijan kuudes teos. Teoksessa kuvaillaan rakkaustarinaa, jonka tapahtumien kulkua tahdittaa neljän suomalaistaustaisen ystävättären, joka sunnuntai-iltapäivisin Södermalmilla sijaitsevassa hotellin baarissa vietetyt keskusteluhetket, jossa ystävättäret kertovat kokemiansa rakkaustarinoita toisilleen.
2: Se on sellaista ystävättärien välistä keskustelua kaikesta mahdollisesta maan ja taivaan välillä. Se toimii eräänlaisena venttiilinä heille. Ja nämä naiset puhuu kaikesta, mutta erityisesti ihmissuhteistaan, rakkaudesta ja siinä, mikä siinä niin kuin kaihertaa ja menee välillä pieleen. Ja sillä tavalla he tukevat toisiaan ja auttavat toisiaan.
1: Tukholman keskustaan sijoittuva kirja on kuitenkin osaltaan kirjoitettu kaukana Södermalmista.

0: Helsinki Nord Itsen niminen biisi siis, Rinne Radio Helsinki. Suomessa STT kirjoittaa, että Suomessa on tänään suruliputus Norjan edesmenneen kuninkaan Harald V:n hautajaisten vuoksi. Ja tämä suruliputus koskee presidentin kansliaa, eduskuntaa ja valtioneuvoston kiinteistöjä. Muille virastoille suruliputusta suositellaan. Koko maan toivotaan yhtyvän suruliputukseen, sisäministeriö kertoo. Ja tämä suruliputus se alkoi siellä Suomen puolella 8:00 Suomen aikaa. Sisäministeriö ohjeistaa nostamaan lipun täyssalkoon kello 16 siunaustilaisuuksien jälkeen. Siis nyt Ruotsin aikaa 3:00 jälkeen. Ja liputus päättyi sitten auringon laskiessa. Entä täällä Ruotsin puolella? No jos mä nyt muistan tämän oikein, niin Ruotsin hallitus ilmoitti 28. päivä elokuuta, että valtioneuvoston ja hallituksen rakennuksissa liput lasketaan puolitankoon. Sitten myös pääministeri Ulf Kristersson antoi surunvalittelunsa Norjan kansalle. Ja tietenkin Stubb, presidentti Suomen ja myös kuningas, Ruotsin kuningasperhe osallistui sinne hautajaisessa sinne Oslossa. Joten kyllä täällä Ruotsissakin suru liputettiin, mutta ehkä käytännöt eivät olleet yhtä laajat kuin Suomessa, jossa annettiin enemmän tuommoinen valtakunnallinen suruliputussuositus. Just.
1: Sveriges Radio Finska, aina suomeksi, ibland på svenska.
0: Ja lisää.

0: tästä lisää juttua Suomesta. Suomessahan on rakennettu aitaa, esteaitaa itärajalle parin vuoden ajan ja nyt se on valmis. Jasmin Folaadi jatkaa.
1: Suomessa 200 kilometrin pituinen esteaita on valmistunut Venäjän rajalla helpottamaan rajavalvontaa.
2: Tämä merkitsee Suomen turvallisuudelle huomattavan paljon. Tämä on aivan välttämätön ja osa meidän rajaturvallisuuden vahvistamista.
1: Suomen sisäministeri Mari Rantanen. Yli 3 metrin korkuinen aita on rakennettu eri paikkoihin pitkin itärajaa, joka on yli 1300 kilometriä pitkä. Tarkoituksena on estää laajamittaista maahantuloa sen jälkeen, kun Venäjä ohjasi siirtolaisia itärajalle 3 vuotta sitten. Aita on rakennettu strategisiin paikkoihin, erityisesti rajanylityspaikkojen läheisyyteen ja alueille, joilla liikkuminen on helpompaa. Rajavartiolaitoksen kenraalimajuri Jari Tolppanen on johtanut hanketta.
3: Tämä esteaita ja siinä oleva valvontajärjestelmä antaa meille mahdollisuuden tuottaa merkittävästi parempi tilannekuva raja-alueelta ja vastata niihin muutoksiin välittömästi. Raja-aita parantaa Suomen kykyä hallita rajaturvallisuuden vaativat tilanteet ja itsenäisesti meidän omiin resursseihin tukeutua.
1: Tolppasen mukaan rakennettua infrastruktuuria, kuten teitä, tietoliikenneverkkoa ja sähköverkkoa, voidaan nyt käyttää myös siihen, että Rajavartiolaitoksen droonien torjuntajärjestelmä saadaan paikalle nopeammin ja kustannustehokkaammin. Aita-hanke on maksanut 356 miljoonaa euroa, eli lähes 4 miljardia kruunua. Lappeenrantalainen Marja Nissinen ei ole varma, onko aita hänen mielestään hintansa arvoinen.
4: On hyvä, että se on olemassa, mutta se on aika lyhyt ja onko ehkä siksi turha ja oli aika kallis.
1: Aita kattaa noin 15% itärajasta. Rajavartiolaitoksen mukaan suurin osa raja-alueesta on erämaata, jonne aitaa ei katsota tarvittavan. Lappeenrantalainen Reijo Rissanen ei koe, että aita välttämättä lisää hänen turvallisuuden tunnetta, mutta pitää silti aitaa hintansa arvoisena.
5: Se sanoma, viesti, mikä siitä menee, se on tärkeää.
1: Sisäministeri Mari Rantasen mukaan lisäaidan rakentaminen voi tulla ajankohtaiseksi.
2: On varmasti jossain kohtaa hyvä arvioida, että onko meillä rajalla vielä joitain sellaisia paikkoja, joihin meidän tulisi rakentaa myös Rajavartiolaitoksen operatiiviseksi avuksi aitaa lisää.
1: Jasmin Fulodi, Sveriges Radio Finska, Lappeenranta.

0: Tässä kuitenkin Lauri ja kappale In the City.
1: Se on justiinsa juu, ihan yhteiskunnan tiedossa, että toivelevyjen kuunteleminen on erinomaisen mukavaa, mieltä ilakoivaa ja mikä parasta, periaatteessa ilmaista lystiä. Ihmislapsen mieli lepää ja asiat tuntuvat luistavan. Haluatko sinäkin kokea näitä tunnetiloja? Haluat. Hienoa. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppä päivä. Osallistuja Toivo, sinäkin.
0: Pakkohan se on osallistua, kun Ismo pyytää noin hienosti vai mitä? Lähettäkää viestiä Ismolle. Ja jos sinä kuuntelet iltapäivää, niin ehkä kuuntelet aamuohjelmaa ja ehkä kuuntelet muitakin ohjelmia, mutta mitä kaikkia ohjelmia Sveriges Finska oikein levereeraa, niin kuin me voidaan sanoa. Menkää nettisivulle program.yle, klikatkaa sinne, siihen niin löydätte sitten Aamupo Finska ja monta muuta, Diskupo Finska, Finska-dokumentti. Finska specialprogram, se on jännä palkki, menkääpä sinne, ja Kaalavagnen, lastenohjelma, Roketti ja Taika, Lipas ja tietenkin Levy Seppä, Metalli, mikä se semmonenkin on, menkää tutkimaan sitä asiaa, kuulkaa. Mäpä painan sitä tuossa ihan nopeasti. No nythän se ei varmasti toimi tuokaan. Mä en tiedä, mikä tässä tietokoneessa on. Joo, no sinähän tuli. Heviä, metallia, hard rock from Finland, Sverige, 2 tuntia. Raskasta musiikkia. Nupit kaakkoon tuossa lukee. Käykää tutustumassa meidän tarjontaan. Ennen uutisia Eveliina ja Vasara.

0: Kello on 3:30 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Oikeudenkäynti uuden vuoden aaton kaapelirikkojen ympärillä on alkanut ja alustavissa kuulusteluissa Fitburg-aluksen kapteeni kiisti syytteitä hänen aluksensa ankkurin aiheuttaneen vaurioita, joka johti kahden tietoliikennekaapelin katkoon Suomenlahden pohjalla. Asiasta kertoo Yle. Kapteenia ja pursimiestä syytetään nyt muun muassa törkeästä tuhotyöstä. Esitutkinnan mukaan Suomen viranomaiset ovat tutkineet noin 130 kilometrin pituista raahausjälkeä meren pohjassa, jota syyttäjän mielestä on syytteessä olevan kapteenin aluksen aiheuttama. Google aikoo investoida Suomeen vähintään 13 miljardia euroa seuraavan kahden vuoden aikana. Suomi on Googlen suurin investointi koko Euroopassa, sanoi yrityksen globaali investointijohtaja Ruth Porat, joka antoi aiheesta tiedotustilaisuuden tänään. Rahat on tarkoitus käyttää tekoälyinfrastruktuuriin, teknologian kehittämiseen ja yhtiön Suomen toimintaan. Suomalaisten ja ruotsalaisten koululaisten osaaminen on jatkanut alamäkeään tuoreen PISA-tutkimuksen mukaan. Koululaisten lukutaito on kaikissa OECD-maissa heikentynyt, mutta Ruotsissa lukutaito ja matematiikan osaaminen on nyt kaikkien aikojen heikommalla tasolla. Jo eläköitynyt Butchirkan ruotsin suomalaisen koulun opettaja Marjut Sundfeldt kommentoi PISA-tuloksia.
1: Vaatimukset koko aika kiristyy oppilaille, että onko ne loppujen lopuksi kuitenkin liian suuret vai mikä siinä on, ettei pääse samaan tason kuin ennen. Ja mun mielestä opettajien koulutus sen kuva paranee, luokkakoot ei ne ole noussut. En tiedä mikä on syy, se on iso kysymysmerkki.
0: Suuresta laskusta huolimatta Ruotsi sijoittuu kaikissa mittauslajeissa OECD-maiden keskiarvon tasolle, kun taas Suomi on hieman sitä korkeammalla. Koululaisten osaaminen on heikentynyt ympäri maailmaa, Aasiaa lukuun ottamatta. Kiina ja Singapore ovat raportin kärkisijoilla. Marjut Sönfeltiä haastatteli Jorma Ikäheimo. SMH on antanut huomiselle keltaisen varoituksen rankkasateista Upplandissa. Varoitus on voimassa kello 10-15 päivällä ja koskee aluetta, joka ulottuu Pohjois-Tukholman alueelta hieman Gävlen eteläpuolelle. Alueella odotetaan 40-70 mm sadetta, mahdollisesti jopa enemmän. Ja SMH arvioi, että sekä kellareissa että teillä on tulvavaara. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset ja ne toimitti Janne Saaristo.

0: Antti Tuisku, tragedia. Norjan edesmennyt kuningas Harald V haudattiin siis tänään ja hautajaisjärjestelyä. Ne ovat laittaneet Oslon keskustaa sekaisin jo parin päivän ajan ja hautajaisiin odotetaan osallistuvan kruunupäitä ympäri Eurooppaa ja niinhän ne ovat olleetkin mukana siellä. Ja kuninkaan kuolema on näkynyt myös Norjan suomalaisessa seurakunnassa. Venla Rakkola soitti asiasta eilen seurakunnan pappi Päivi Aikasalolle ja kysyi, kuinka Haraldin kuorema on näkynyt siellä Oslossa. Katsotaan, jos se lähtee käyntiin tuo juttu. Joo.
1: No se näkyy tietysti erityisesti tuolla kuninkaan linnanliepeillä, mutta kyllä se näkyy täällä koko kaupungissa. Kuningas Haraldin kuvia on bussipysäkeillä ja muilla mainostauluilla. Ja liput on puolitangossa.
2: Joo, onko se näkynyt jollain tavalla mitenkään teillä siellä Oslon suomalaisessa seurakunnassa tämä kuninkaan poismeno?
1: On se näkynyt. Norges Kristne Råd, joka on tämmöinen vastaa Suomessa Suomen ekumeenista neuvostoa, järjesti tällaisen yhteisen kaikkien kristillisten kirkkokuntien yhteisen tervehdysten jättämistilaisuuden. Mä olin siellä mukana meidän seurakunnan edustajana ja jätin sinne linnan kukkamereen sitten suomalaisen seurakunnan kortin ja kukat. Sinne mentiin yhdessä ja laulettiin yhdessä tämmöinen Norges Kongesang-laulun ensimmäinen säkeistö. Siinä pyydettiin kuninkaalle siunausta. Täällähän on uutisissa kerrottu, että kaikki nämä kortit, jotka sinne on jätetty, niin ne kerätään, tallennetaan ja arkistoidaan. Täällä Norjassa on tämmöinen STL-järjestö, se on Samarbeidsrådet for Trus och Livssynssamfund, eli joku tämmöinen uskonto- ja elämänkatsomusyhteisöjen yhteistyöneuvosto. Heidän toimisto on muuten tässä samalla käytävällä meidän kanssa Norjan kirkon talossa. Niin se järjesti kaikkien uskontojen edustajille yhteisen tämmöisen allekirjoitustilaisuuden, jossa siis jokainen näiden uskontokuntien edustaja sai kirjoittaa nimensä näihin surunvalittelukirjoihin. Tämä oli Oslon raatihuoneella ja siellä oli pormestari mukana. Mä ajattelen, että tämä oli siinä mielessä tärkeä, että tässä tilanteessa kaikki eri uskontokuntien edustajat jollain tavalla osoittivat yhteenkuuluvaisuutta ja siinä sitten tilaisuuden lopuksi otettiin yhteiskuva. Eli siellä on muslimit ja kristityt ja juutalaiset ja hindut ja buddhalaiset ja kaikki niin kuin yhdessä.
2: Joo, eli
1: ja mä ajattelen, että se oli tärkeä, vaikka siellä ei niin kuin puhuttu mitään eikä siellä tapahtunut paljon mitään. Mutta se viesti yhteisöllisyyttä.
2: Kyllä, eli kuningas on tälläkin tavalla yhdistänyt siellä sitten ihmisiä. Onko tämä jotenkin...
1: Niin, paitsi eläessään, niin myös sitten kuollessaan.
2: Niin juuri. Onko tämä jotenkin teidän seurakunnan jäsenillä? Onko heillä ollut jotenkin vaikka...
1: No joo.
2: Niin.
1: Meidän sunnuntai Jumalan palveluksessa, meillähän ei ole siis joka sunnuntai Jumalan palvelusta, mutta viime sunnuntaina oli Jumalan palvelus ja siinä Jumalan palveluksessa me sytytettiin kuninkaan muistokynttilä ja sitten rukoiltiin hänen puolestaan ja meidän säestäjä Anniina lauloi tämän perinteisen täällä pohjan tähden alla, joka on hyvin tyypillinen samoissa tilanteissa kuin Suomessakin, kun on joku kuollut ja sytytetään muistokynttilä kirkossa. Sitten meillä on tänään ihan tämmöiset tavalliset tiistai-kahvit, tämmöiset iltapäiväkahvit, niin meillä on siellä aiheena, että muistellaan kuningas Haraldia. Jokaisella on ehkä joku kokemus hänen puheistaan tai mahdollisesti tapaamisestaan tai jostakin.
0: Norjan suomalaisessa seurakunnassa siis Päivi Aikasalo ja häntä haastattelee Venla Rakkola. Lisää tästä haastattelusta kappaleen jälkeen Idän voima ja Lännen Venus.

0: idänvoimalainen Venus. Siis Norjan kuningas Harald V menehtyi noin 1,5 viikkoa sitten ja hänen hautajaisensa järjestetään siis tänään siellä Oslossa hautajaisia. Seurataan tiiviisti erityisesti Norjassa, mutta myös muualla maailmassa. Kuninkaan poismeno on aiheuttanut Norjassa suurta surua. Venla Rakkola soitti Norjan suomalaisen seurakunnan pappi Päivi Aikasalolle ja kysyi, että miten tätä surua on käsitelty.
1: No, mä luulen, että se on ihmisille sellainen tavallinen puheenaihe. Ja sitten toi on kyllä niin mykistävää, toi, miten ihmiset menee niiden kukkien kanssa sinne linnalle ja kynttilöiden kanssa. Ja kuinka pitkät on ne jonot sinne linnan kappeliin, jossa voi jättää jäähyväiset tälle arkulle. Mä luulen kyllä, että TV:llä on ollut iso rooli tässä, koska siellä haastatellaan ihan tavallisia ihmisiä. Äänen on saaneet lapset, koululaiset, opiskelijat. Niin, ja sitten mä ajattelen myös sitä, että kyllähän tässä myös ihmiset suree omia surujaan. Paitsi että kuningas oli jotenkin semmoinen rakastettu ja pidetty ja arvostettu. Sanotaan, että hän oli kaikkien bestefar, isoisä, yhteinen isoisä. Niin tämä myös antaa mahdollisuuden ihmiselle niiden omien surujen käsittelyyn. Siinä tulee mieleen ne omat isoisät taikka jotkut edesmenneet. Et kyllä musta on tärkeää, että on rituaaleja.
2: Miten nämä hautajaisjärjestelyt näkyy siellä Oslossa ja millaisia reaktioita ihmisillä on ollut? Ootko huomannut?
1: No ihan tavallisissa keskusteluissa ihmisten kanssa niin monet haluaa osallistua. Monet haluaa nähdä paitsi nyt tämän arkun, niin myös Euroopan kuninkaallisia. Tässähän nämä järjestelyt, näitä on tiedotettu Oslon kaupungin sivuilla, mediassa, uutisissa. Koko Oslon keskusta on jollain tavalla eristetty. Siellä ne ei pääse autolla eikä sähköpyörillä. Ja sinne kuljetaan semmoisten tarkastuspisteiden kautta. Ihmisiä neuvotaan, että sateen varjojakaan ei saa ottaa, mitään teräaseita ei tietenkään saa ottaa, mutta ei myös sateen varjoa. Sitten on ollut karttoja, mitkä alueet on eristetty ja kuinka pitkään se eristys kestää. Ja sitten mä kyllä vähän ajattelin, että tämä on niin norjalaista, että siinä tämmöinen taisi olla joku puolustusvoimien upseeri, joka sitten antoi ohjeita ihmisille, että kannattaa nyt varautua siihen, että päivä on pitkä ja kannattaa ottaa eväät mukaan. Siis tämä oli niille, jotka tulee Oslon keskustaan sitä hautajaissaattoa katsomaan.
2: Niin, aivan. Pidetään huolta
1: niin,
2: sillä tavalla.
1: Norjalaiset ottaa eväät.
2: Niin, kyllä. Aiotko itse jotenkin osallistua näihin hautajaistunnelmiin
1: siellä? Mä olen tässä nyt vähän kahden vaiheella. Kyllä mä ehkä menen tuohon keskustaan. Mun työpaikkani kirkontalo on ihan tässä keskustan tuntumassa. Ei kuitenkaan sillä rajatulla alueella. Ja sitten mun kotiinikin on ihan keskustan tuntumassa. Että kyllä mä ehkä menen. Vähän olen miettinyt, että niin. Kyllä mä varmaan menen. Sitä lähetystä voi sitten katsoa myöhemmin kotona ja tietysti siinä keskustassa on myös karttaan piirretty monet skriinit, josta ne hautajaiset sitten sitä riimataan, että siellä voi myös ulkona katsoa. Kyllä norjalaiset tulee yhteen sekä ilossa että surussa. Sen on varmaan tämä kesä näyttänyt.
2: Varmasti, joo. Ensin jalkapallot ja sitten tämä.
1: Mä haluan ehkä sanoa, että mua on ihan liikuttanut se, miten näyttää siltä, että norjalaiset rakastaa näitä kuninkaallisia ja erityisesti kuningas Haraldia. Me ei ehkä pystytä tasavaltalaisina sitä ymmärtämään.
0: Edellä Norjan suomalaisen seurakunnan pappi Päivi Aikasalo. Häntä haastatteli Venla Rakkola. Hattara taivas seuraavan biisin nimi Hamina esittää sen meille.

Niin, näistä hautajaisista on kirjoitettu paljon. Suomen lehdissä esimerkiksi Helsingin Sanomat kirjoittaa, että Norjan pääkaupungin Oslon ydinkeskusta on suljettu ennen näkymättömillä turvatoimilla ja turvallisuusviranomaiset aloittivat operaation jo tiistaina pystyttämällä kilometrittäin metalliautoja kaduille. Ja aamukuudesta alkaen ydinkeskustan suljetulle alueelle on päässyt vain jalan poliisin tarkastuspisteiden kautta. Ja silloin aamulla keskustassa, Oslon keskustassa, vilisi poliisia, poliisiautoja, sotilasuniformoihin pukeutuneita ihmisiä ja turvallisuuspalvelujen mustia autoja. Ja poliisia on saapunut apuun eri puolilta Norjaa ja myös Tanskasta ja Ruotsista. Tämä on suurin operaatio, jonka olemme tehneet, poliisin operatiivinen johtaja Tom Bärjei sanoi keskiviikkona aamuna Norjan yleisradion mukaan. Olemme hyvin valmistautuneita, hän totesi. Kohta EK-uutisten vuoro tuttuun tapaan 4:00. Ennen sitä pari biisiä. Annika Budas, Hän sot saa ja Miriam Bryant ja Viktor Lexell Tystnar i luren. Ja sen jälkeen me jatkamme tältä Luolean radiotavalta. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Kannattaa olla kuulella paljon hyvää musiikkia esimerkiksi viimeisellä tunnella, sen mä lupaan.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Näin EK-uutiset siis, ja me jatkamme tältä iltapäivää ohjelman taivalta luulean radiotalolta käsiin. Minun nimi on Pekka Kenttälä. Seuraava bändi, Movetron. Mä tiedän, että on aikoinaan ainakin soittanut, pelannut tämmöistä eurodanssimusiikkia, Eurodance. En tiedä, onko tämä kappale sitä, mutta sehän käy ilmi ihan kohta, nimittäin nyt. Movetron, Cupido.

0: No niin, kyllä tuo oli vähän Eurodance-fiilistä tässä Movetronin Cupido-kappaleessa, vai mitä? Janne Saarasto meidän mukaan ja seuraa uutisia. Sinähän olet musiikkimiehiä myös. Oliko tämä Eurodancea?
1: No tämä nyt ei ole mun genre tai niinku osaamisaluetta, että en tota, niinku sanotaan, jag kan varken bekräfta eller dementera, men jag håller med.
0: Diplomaattinen niin kuin aina. Mitä uutisissa?
1: Uutisissa on semmoista, että Google aikoo investoida vähintään 13 miljardia euroa Suomeen seuraavan 2 vuoden aikana. Ja Suomessa on oikeudenkäynti Itämeren kaapelikatkoista alkanut, ja Fitburg-aluksen kapteeni kiisti syytteitä kuulusteluissa. Ja liberaalit on saanut uuden kannatusnousun yhdessä mielipidetutkimuksessa, joka julkaistiin tänään. Ja suomenkielisiä uutisia julkaistaan tänään 16:30 seuraavan kerran.

tabloja huudan. Täytyy kertoa tästä jännästä ruiskudroneesta. Lapin kanssa kertoo siitä. Ruiskudrone, se on semmoinen, se levittää ainetta, joka estää hirviä syömästä taimia. Ja taimivahankoja saatetaan tulevaisuudessa torjua juuri droonien ja tekoälyn avulla. Tästä en ole kuullut aikaisemmin, kuulkaa. Laaja osaamis- ja kehittäjäjoukko tekee siis töitä hirvivahinkojen torjumiseen kaivattavan älyteknologian parissa. Tällä hetkellä hirvivahinkojen torjuminen maastossa on työlästä ja aikaa vievää työtä. Vahinkojen torjumiseen käytettävä biopohjaista syönninestoainetta levitetään käytännössä reppuruiskuttamalla. Se on semmoinen hirvidrone-hanke, sen niminen Lapin kanssa kertoo. Ja voiko droonitekniikan ja tekoälyn mahdollisuuksia hyödyntää hirvivahinkojen ehkäisyssä ja sitten helpottaa maanomistajan työtä? Siitä tässä on kyse. Ja sehän on niin, hirvethän aiheuttavat taimikolle vahinkoa syödessään juuri taimion lehvästöä ja latvakasvaimia ja katkoamalla runkoja. Suuri ongelma tämä. Venla Vallius Metsäkeskuksesta kertoo Lapin kansalle, että hirvivahingot ovat alueellisesti erittäinkin merkittäviä. Vuosittain taimikoihin kohdistuvia hirvivahinkoja tulee Suomessa, kuulkaapa, 50 miljoonan euron edestä, yli 500 miljoonaa kruunua. All right, se on suuri ongelma tämä, eikö olekin? Ja tämän Venla Valliuksen mukaan Suomessa käytettävä syönninestoaine on trikomerkkinen aine, joka estää syöntiä maun ja hajun yhteisvaikutuksella. Ja mitä tässä on tässä trikoaineessa? No yksinkertaisesti vettä. Lampaan rasvaa ja säilöntäainetta. Vettä, lampaan rasvaa ja säilöntäainetta. Sehän kuulostaa mahtavalta, jos tämä nyt toimii. Jos se toimii, okei. Mutta sehän on niin, että tätä täytyy sitten levittää, tätä ainetta käy ilme tässä artikkelissa vuosittain syys-lokakuussa, kunnes taimi on saavuttanut riittävän pituuden ollakseen turvassa hirven

0: Kuumaa ja Emma Matilta ja kappale ihan kohta ohi. Eilettäinhän julkaistiin tämä PISA-tutkimus ja se näyttää täällä Ruotsissa, että 9-luokkalaisten taidot matematiikassa ja luetun ymmärtämisessä ovat heikentyneet huomattavasti. Myös Suomessa oppimistulokset ovat laskeneet.
1: Ruotsalaisten oppilaiden PISA-tulokset ovat laskeneet kaikkien aikojen matalimmalle tasolle lukutaidossa ja matematiikassa. Tämä käy ilmi tuoreimmasta PISA-tutkimuksesta, jossa mitataan 15-vuotiaiden osaamista yli 90 maassa. Näin sanoo Upplands Väsbyn ruotsin suomalaisen kielikoulun rehtori Maija Vola.
2: Tämmöisten pitkien ja painettujen tekstien lukeminen on niin kuin vähentynyt ja ruutuaika on taas sitten kasvanut.
1: Myös Suomessa oppimistulokset ovat heikentyneet aiemmasta. Syyksi arvellaan, että sosiaalinen media kalibroi nuoria kuluttamaan nopeita videosyötteitä ja hakemaan aina uusia virikkeitä. Tämä puolestaan vaikeuttaa pitkäkestoista paneutumista asioihin.
2: Mitä tulee tähän keskittymiseen, niin mä näkisin, että moni lapsi ja nuori antaa periksi herkemmin, kun joku tehtävä tuntuu vaikealta.
1: Ruotsin suomalaisissa kouluissa oppilaiden kännykän käyttöön puututtiin jo ennen kuin uusi laki siitä, ettei kännyköitä käytetä koulupäivän aikana, nyt elokuussa astui voimaan.
2: Useamman vuoden jo meillä on kerätty puhelimet pois aamulla, kun koulu alkaa ja ne saa vasta sitten, kun koulupäivä on loppunut. Ja sitten me ollaan kovasti puhuttu tuosta ruutuajasta, että täällä koulussa voidaan olla enemmänkin sitten kirjojen äärellä.
1: Butchirkan ruotsin suomalaisen koulun 4. ja 6. luokkalaiset Phoebe Axelsson Tuomaala ja Teija Axelsson Tuomaala.
3: Mun mielestä ei niinku voi vaan mennä välitunnille ja ottaa puhelimeen, kun se voi myös tehdä niin, että ajattelee muuta, kun on oppituntia, ei kuule mitä opettaja sanoo ja sellaista.
4: Vaikka koulu ei vielä alkanut, niin ei saa olla koulun alueella puhelinta. Tarvii olla niin kuin aitan ulkopuolella ennen koulu alkaa tai koulun jälkeen, jos haluaa käyttää.
1: Jorma Ikäheimo ja Meini Rantala, Sveriges Radio Finska.
0: Ennen uutisia herkisten liigan niminen biisi Vivi ja Levi and the Leavings, ihanasti sanottu.

0: Kello on nyt 4:30, nyt on vuorossa uutiset. Oikeudenkäynti uuden vuoden aaton kaapelirikkojen ympärillä on alkanut ja alustavissa kuulusteluissa Fitburg-aluksen kapteeni kiisti syytteitä hänen aluksensa ankkurin aiheuttaneen vaurioita, joka johti kahden tietoliikennekaapelin katkoon Suomenlahden pohjalla. Asiasta kertoo Yle. Kapteenia ja pursimiestä syytetään muun muassa törkeästä tuhotyöstä. Esitutkinnan mukaan Suomen viranomaiset ovat tutkineet noin 130 kilometrin pituista raahausjälkeä meren pohjassa, jota syyttäjän mielestä on syytteessä olevan kapteenin aluksen aiheuttama. TV4 ja Göteborgs-Postenin tänään julkaisemassa Novuksen mielipidetutkimuksessa liberaalit saavat 5,8%. Tulos on selvästi yli 4% vaalikynnyksen ja merkitsevä nousu verrattuna 1,9%, jonka puolue sai muutama viikko sitten tehdyssä mittaussarjassa. Kasvu on tilastollisesti varmistettu, mutta Novuksen mielipiteen tutkimukset ovat ainoat, jossa liberaalit ovat viime aikoina olleet valtiopäivien kynnyksen lähellä tai yllä. Novuksen mukaan puolue houkuttelee äänestäjiä ennen kaikkea ruotsidemokraateilta, mutta myös moderaateilta. Ruotsin suomalaisen kirjailijan ja Sveriges Radio Finskan pitkäaikaisen toimittajan Tiina Laitila-Selvemarkin uusi romaani on ilmestynyt.
1: Ruotsalainen rakastaja on rakkausromaani ja samalla vähän sen antirakkausromaani. Se kertoo sellaisesta suhteesta, jossa toinen haluaa enemmän kuin toinen. Mä olen tavallaan halunnut paljastaa semmoisen ihmissuhteen anatomian ja tutkia sitä.
0: Kirjan päähenkilö on suomalaistaustainen Ellen, jonka alkuperin työkaveriinsa P:hen monia vuosia kestänyttä, mutta epävarmuuden siivittämää ja hetkien sirpaleista koostuvaa rakkaustarinaa keskitytään kuvaamaan teoksen sivuilla.
1: Tämä romaanihan on myös Tukholma-romaani ja sijoittuu todella Tukholmaan, enimmäkseen Tukholman keskustaan, ja ne on mulle hirveän tuttuja ja varmasti myös monille muille ruotsin suomalaisille.
0: Tiina Laitila-Selvemarkkia haastatteli Venla Rakkola. Puolustusvoimien materiaalihallinto on tehnyt Saabille tilauksen tulevaisuuden hävittäjälentokoneisiin tarkoitettujen uusien teknologioiden jatkokehittämisestä ja esittelemistä, kertoo uutistoimisto Direkt. Tilauksen arvo on 2,9 miljardia kruunua ja koskee vuosia 2026-2028. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset ja ne toimitti Janne Saaristo. Lisää uutisia kello 6.
2: Kiitoksia Janne Saaristo. Minulla oli haastatteluna aikaisemmin politiikkaa seuraava toimittaja Heidi Avelan vaalikamppailusta. Kuullaan tämä haastattelu seuraavan biisin jälkeen, joka on Jos menet pois, Kisu.

0: Sinulle. Sveriges Radio Finska.
1: Nyt siirretäänkin Malmöön. Politiikkaa seuraava toimittaja Heidi Avelan on meidän mukana. Hyvää iltapäivää, Heidi.
2: Iltapäivää.
1: Kuule, vaalikamppailusta haluaisin kysyä sinulta monta eri asiaa. Sopiiko?
2: No niin, tehdään näin.
1: Oberoende liberal. Sinähän olet oberoende liberal. Mitä se tarkoittaa, että olet oberoende liberal?
2: Se tarkoittaa sitä, että olen liberaal, mutta en kannata mitään puoluetta, tiettyä puoluetta.
1: Okay.
2: Eli en ole liberaali puoluelainen.
1: Niin, okei. Okay. Riippumaton liberaali voisi sanoa, eikö niin?
2: Kyllä.
1: Mitenkä me huomataan sinun vastauksissa, että se on juuri näin?
2: Ehkä siten, että tämä tiidehallitus, joka ei ole ollut kovin liberaalinen, vaan pikemminkin tämmöinen vähän radikaali oikeistohallitus, en ole kannattanut sitä yhteistyötä Ruotsin demokraattien kanssa.
1: Okei, Heidi Avelan, missä puolueet ovat sinun mielestä tällä hetkellä ihan vahvimmillaan ja mikä selittää niiden kannatusta juuri nyt?
2: Juuri nyt Ruotsin demokraatit tietenkin ihan samalla tavalla kuten koko ajan. Toisella puolella vasemmisto, Vänsterpartiet, joka on ehkä se, joka vihreät ja Vänsterpartiet ovat ne, jotka niinku eniten eroavat muista puolueista, varsinkin maahanmuuttokysymyksessä, myöskin vähän rikospuolella. Ja he erottuvat siinä, ovat omalla tavalla vahvimmillaan. Heikoimmillaan ovat nyt ehkä sosiaalidemokraatit ja moderaatit, eli nämä isot puolueet.
1: Mistä se johtuu?
2: Moderaatit, siinä se johtuu varmaan siitä, että tämä on hallituspuolue. Näin se yleensä näyttää just tällaiselta vähän ennen vaalia ja vielä vaalien aikana. Sosiaalidemokraatit ehkä sen takia, että heidän koko tämä vaalikamppailu on ollut hyvin vaisu. Heillä ei ollut oikeastaan mitään tarkkoja ehdotuksia ja ainoa syy äänestää on ehkä se, että haluaa jonkun toisen hallituksen, ja siinähän sosiaalidemokraatit tietysti on niin kuin vaihtoehtona moderaateille.
1: Mitä sanoisit sitten, mikä on tämän vaalikamppailun tärkein jakolinja? Onko kyse taloudesta, maahanmuutosta, turvallisuuspolitiikasta vai jostain ihan muusta?
2: Kumpa vaan olisi. Siis täällä se tärkein jakolinja on ollut hallituskysymys, mikä tietysti on tärkeä kysymys, mutta kuitenkin sanoisin, että kun äänestäjät lähtevät vaaleihin, niin silloin pitäisi olla mahdollisuus puhua tulevaisuudessa tai siitä, miten tämä hallitus on pärjännyt tähän asti. Mutta jotenkin se on jäänyt tähän hallituskysymykseen. Tietenkin on ollut maahanmuutosta, on ollut vähän puhetta, klimaatfrågan, ilmastokysymys on tietysti ollut mukana siinä. Mutta yksi asia, josta ei ole puhuttu juuri ollenkaan, on turvallisuuspolitiikka, mikä tietysti on vähän erikoista tässä tilanteessa, missä nyt myöskin Ruotsi tai koko Eurooppa on tällä hetkellä, ettei turvallisuuspolitiikka ole ollut tässä vaalitaistelussa mukana ollenkaan.
1: Ja sitähän puhutaan aina ja seurataan sitten aina päivittäin tästä, kuka se sitten lopulta niin kuin määrittää tämän vaalien agendan. Mitkä puolueet sinun mielestä ovat onnistuneet parhaiten määrittämään niin kuin tämän agendan ja ketkä ovat sitten ainakin toistaiseksi jääneet puolustuskannalle?
2: Jos agendalla tässä tarkoitetaan sitä, että mistä puhutaan, mitkä kysymykset ovat päässeet mukaan keskusteluun, niin pitää kuitenkin myöntää, että Tidö-puolueet ovat ehkä olleet vahvimmillaan siinä. Ja ne, jotka ovat jääneet puolustuskannalle, ovat sitten pikemminkin ollut, siis vihreät ennen kaikkea. Vaikka voisi sanoa, että ilmastonmuutokset on tärkeä kysymys ja se on aikaisemmin ollut mukana kovasti keskusteluissa, mutta ei nyt tällä hetkellä.
1: Musiikkia väliin, Heikki Kuula ja hei hei, moro.

0: töissä!
1: Me olemme mukana politiikkaa. Seuraava toimittaja Heidi Avelaan Malmöstä käsiin analysoimassa vaalikamppailua. Heidi Avelaan, oberoende liberal, riippumaton liberaalihan sinä olet, seuraat siis politiikkaa. Yksi semmoinen asia, mikä on noussut tähän keskusteluun aika montakin päivää, on millaisia hallituspohjia vaalien jälkeen voidaan ihan reaalisesti nähdä. Mitkä vaihtoehdot näyttävät juuri tällä hetkellä todennäköisemmältä?
2: Voi jopa sanoa, että koko tämän viime vuoden aikana ei ole kyse mistään muusta kuin nimenomaan siitä, mitkä hallituspohjat tässä ovat realistisia. Jos IDE-puolueet saavat enemmistön tässä vaaleissa, niin asia on selvä. Silloin muodostetaan hallitus, jossa Ruotsin demokraatit ovat mukana ministereinä. Siinä ehkä se vaikein piste on, että liberaalit todennäköisesti eivät pääse nyt eduskuntaan, eivät ylitä tätä 4% kynnystä. Mutta jos se onnistuu, nyt viime aikoina kuitenkin näyttää siltä, että heillä on jonkinlainen mahdollisuus, niin silloin tämmöinen uusi TIDE 2.0-hallitus olisi odotettavissa. Mutta jolle ei, niin sitten tämä meneekin vähän vaikeammaksi. Sosiaalidemokraatit ovat vähän laskussa, mikä ei vielä tiedä sitä, että heillä olisi tämmöinen joku kaos edessä, mutta heidän hallituspohja olisi vasemmistopuolue, ympäristöpuolue ja keskusta Centerpartiet. Näistä pitäisi koota jonkinlainen hallitus, ja sehän menee jo vaikeaksi, koska keskusta on ollut tässä tosi selvä. He eivät mene samaan hallitukseen vasemmistopuolueen kanssa. Ja tässä ehkä tulee olemaan sitten yksi tämmöinen mielenkiintoinen rakennelma, että kristillisdemokraatit, jotka nyt ovat TIDE-puolella, saattavat vaihtaa puolta tässä, jos he pääsevät hallitukseen sosiaalidemokraattien ja keskustapuolueen kanssa ja ehkä vihreät siihen mukaan, mutta V näyttää olevan vähän näistä peleistä ulkopuolelle. Tai sitten ihan tämmöinen vasemmistohallitus, sosiaalidemokraatit ja V yhdessä. Ei kovin todennäköinen, mutta kuitenkin otettava niin kuin mukaan tähän peliin. Siis, muita vaihtoehtoja en oikeastaan näe tässä, vaan se on joko rakennelma, jossa moderaatit ovat keskeisiä, tai sitten sosiaalidemokraatit, niin kuin aina Ruotsissa. Sehän sekoittaa sen pelin, on niin kuin Ruotsin demokraatit ovat sekoittaneet sen pelin. Ja siksi tämä meneekin vaikeaksi, ja tässä saattaa olla semmoinen syksy edessä, että nämä hallitusneuvottelut venyvät aika pitkiksi, mikä on tietysti huono uutinen, jos puhutaan turvallisuustilanteesta esimerkiksi.
1: Joo. Heille tähän tulikin tieto Centerpartiet keskusta, että nehän on juuri nyt ainakin aika ratkaisevassa asemassa, koska kieltäytyy siis olemaan samassa hallituksessa kuin vasemmistopuolue. Mutta voiko se olla niin, nämä eri röda linjeri, jotka ne kertovat nämä poliitikot ennen vaaleja, että nämä lopulliset päätökset ennen vaaleja, ne kuitenkin sitten puretaan ja sitten suostutaan tekemään muuta?
2: Kyllä, totta kai näinhän on käynyt monta kertaa ja saattaisi käydä tässä nytkin, mutta se on kuitenkin otettava huomioon tässä tilanteessa, että Centerpartiet keskusta ja vasemmisto ovat hyvin hyvin eri paikassa, jos puhutaan taloudesta esimerkiksi. Ja jos jotenkin keskustapuolue on jo pitkään, sitä on haukuttu porvarillisella puolella siitä, että he viimeksi lähtivät sosiaalidemokraattien kanssa silloin, kun oli tämä januari-autaalet muodostamaan hallitusta, eikä jäänyt odottamaan, että muut puolueet oikealta olisivat voineet muodostaa hallitusta. Silloinhan tämä hallitusneuvottelut kestivät 134 päivää, mutta kuitenkin se on jäänyt jotenkin, että heitä vieläkin haukutaan siitä, että he siirtyivät vasemmalle. Yhteinen hallitus vasemmistopuolueen kanssa olisi kyllä liikaa. Ja luulen myöskin, että he ihan henkilösyistä eivät oikeastaan sovi samaan hallitukseen, kun taas ovat jo niin kuin vihreiden kanssa vähän samalla puolella. Ja sosiaalidemokraatit ja keskustahan ovat jo aikaisemmin monta kertaa tehneet yhteistyötä.
1: Näin Heidi Avelan, politiikan seuraava toimittaja Malmöstä käsin, Uberuende Liberal, Hansina olet. Musiikkia väliin, bro, kuka nauraa nyt?

0: Vaaleista puhutaan Heidi Avelan politiikan seuraava toimittaja meidän mukana. Vaalikamppailu täydessä käynnissä siis. Haluaisin kysyä sinulle Heidi kahdesta eri asiasta. Vasemmistopuolue, ensiksi hän on joutunut poistamaan ehdokkaita antisemitisten kirjoitusten Hamas-myönteisyyden ja Putinia tukevien kannanottojen vuoksi. Ja sitten on Ruotsidemokraatit, lehden Expon paljastus korkeimman virkamiehen Gustav Gellerbrandin lähipiirin väitetyistä Venäjät-kytköksistä. Sehän tuli nyt tässä just herkkään aikaan, jos niin sanoo. Mutta minun kysymys sinulle on liittyen tähän näihin kahteen asiaan, että kuinka vakavana tätä pidetään oikeasti, kuinka suuri merkitys näillä asioilla loppupäässä on äänestäjille?
1: Niin, tämä tiedetään sunnuntai-iltana, mutta voisi sanoa, vasemmistopuolueesta voi sanoa sen, että jotenkin heidän äänestäjät, ja jossain mielessä he tietävät jo, että tällaista löytyy siinä puolueessa. Eli äänestäjät eivät ehkä reagoi tähän kovin vahvasti, mutta muut puolueet. Eli jos yhteistyö Venstrepartietin kanssa oli vaikeaa aikaisemmin keskustapuolueelle, mutta myöskin sosiaalidemokraateille, niin tässä on syy sitten vielä yksi syy olla tekemättä mitään heidän kanssa. Ja jos vasemmistopuolueelta kysyy, niin heidän väittävät, että tämä on pelkästään tekosyy, että demarit käyttävät tätä hyväkseen. Kun taas, jos puhutaan Ruotsin demokraateista, on siinäkin ehkä semmoinen tilanne, että heidän äänestäjät tietävät jo, näitä asioita löytyy siitä puolueesta. Siellä on vuosien aikana ollut vinopino näitä erilaisia kaoshetkiä ja skandaaleja, mutta nimenomaan nämä Venäjä-kytkökset ovat tietysti tällä hetkellä ihan turvallisuussyistä herkkiä ja tietenkin tämä on. Sanoit, että tämä tulee herkkään aikaan. Tämä on tietenkin semmoinen paljastus, jota ei varmaan ihan uusi, vaan tässä on odotettu vähän, että se tulee sopivasti just ennen vaaleja. Voisin kuvitella, että tämä ei ehkä merkitse niin paljon itse äänestäjille, mutta jos Tidö-puolueet saavat sitten muodostaa sen seuraavan hallituksen, niin tämä on hyvä muistutus siitä, että on ministerin paikkoja, joihin ei Ruotsin demokraatteja voi laittaa. Kaikki, mikä liittyy turvallisuuspolitiikkaan tai ulkopolitiikkaan tai EU-politiikkaan yleensä, ovat herkkiä asioita ja Ruotsin demokraatteihin ei voi luottaa, jos tämmöisiä kytköksiä puolueen sisältä löytyy. Tämä oli kuitenkin niin kuin hyvin korkea virkamies, ei mikään tämmöinen tavallinen rivi Ruotsin demokraatti.
0: Heidi Avelan, politiikan seuraava toimittaja, Uberuende Liberaalhan sinä olet. Ihan viimeinen kysymys, ei ole tietenkään sekään niin helppo. Mikä olisi sellainen yllätys, Heidi? Mikä olisi semmoinen yllätys juuri vaali-iltana, joka muuttaisi koko Ruotsin poliittisen asetelman?
1: No koko asetelman, sehän jo menee tässä vähän yli, mutta ehkä se suurin yllätys kuitenkin olisi semmoinen vähän vaatimaton yllätys, että sosiaalidemokraatit yhdessä keskustan ja ehkä vihreiden kanssa saisi niin kuin oman enemmistön ja voisivat ihan yksinkertaisesti muodostaa hallituksen tässä. Tai sitten toinen yllätys olisi tietenkin se, että liberaalit pääsevät, että liberaalit pääsevät eduskuntaan ja Tidö-puolueet yhdessä saisivat muodostaa seuraavan hallituksen, koska heillä olisi enemmistö. Minun mielikuvitukseni ei riitä pitempään kuin tässä jo olisi aika paljon tenkkapuota.
0: Joo, tehdään niin Heidi Avelan, että mä soittelen sinulle takaisin, jos sopii vaalien jälkeen, niin mennään läpi sen vaalitulos, sopisiko?
1: Sovitaan näin.
0: Heidi Avelan, politiikkaa seuraava toimittaja, Uberuende Liberaal, joka antoi siis se omat mielipiteensä liittyen tähän vaalikamppailuun. Kiitos Heidi, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa.
1: Kiitos, hei hei.

0: Sami Skofsky, Stop for the Night.
1: Se on justiinsa juu, ihan yhteiskunnan tiedossa, että toivelevyjen kuunteleminen on erinomaisen mukavaa, mieltä ilakoivaa ja mikä parasta, periaatteessa ilmaista lystiä. Ihmislapsen mieli lepää ja asiat tuntuvat luistavan. Haluatko sinäkin kokea näitä tunnetiloja? Haluat. Hienoa. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppä päivä. Osallistuja Toivo, sinäkin.
0: Juuri niin, sinne vaan toiveita Ismolle. Ilva Haru, Matkalla itseeni. Ja Ama, Pidä musta kii, on pari biisiä näin tämän iltapäivälähetyksen loppuun. Minä Pekka Kenttälä kiitän seurasta. Kuunnelkaa huomenna 6:00 aamuohjelmaa. Moi moi.

0: Sveriges Radio Finska. Suomeksi ruotsissa.
1: Ja, tack André Pettersson i P4 Norrbotten och kiitos kans Sveriges Radio Finskan iltapäivä. Hej och varmt välkommen till Mäen Radio. Idag kör vi hela programmet från Övertorneå med en liten valspecial om kommunpolitiken där vi bland annat får höra vad kommunborna tycker är viktiga valfrågor och politiker från det ledande partiet och största oppositionspartiet. De får ge sina tankar också kring de här frågorna. Jo hei ja lämpimästi tervetuloa Mäen Raatioon näin 9. päivä syyskuuta eli septemberiä ja se merkitti, että on 4 päivää jäljellä vaaliin. Ja siksi meillä on vielä yksi tämmöinen vaalispesiaali tällä kertaa Mataaringin kunnan politiikasta. Mie, joka vään paakoja täällä Mataaringin studiossa tänä päivänä, olen Rasmus Rova ja myötä mulla kanssa on toisella puolen pöytää Peter Karlberg. Hei!
2: Hei hei!
1: Ja sinä olet jo eilen alkanut keräämään ääniä tätä lähetystä varten, että kuinka se on mennyt?
2: Joo, minä olen kyllä eilen ollut ajelemassa koko päivän ja saanut kyllä aika monta hyviä ja hauskoja ääniä kanssa. Ja sain kanssa apua meidän kollegalta Ahti Aasalta, joka keräsi ääniä täällä kunnan keskuksessa.
1: Ja saamme kanssa kuulla pari politiikkeri, että kunnan niin kuin suurimmista partista.
2: Joo, et saava sitten vastata näihin hunterinkin, mitä tulee framille kuntalaisilta. Meillähän on vain 50 minuuttia pitkä ohjelma ja aika menee aina äkkiä, mutta freistaama saa niin paljon myötä kuin mahdollista.
1: Aivan, että pistämään jo musiikkia soimaan ja annamme sitten kuvan Mataaringin kunnasta ja miltä politiikka näyttää.

0: lyhkäisenä, niin kuin tuo on yksi Ruotsin pienimmistä kunnista, eli kun katsoo, kuinka moni asuu täällä, suunnilleen 4000 ihmistä, ja se on aika iäkäs väki, kans kun vertaa koko Ruotsiin, keski-ikäkunnassa on 51,7 vuotta, ja se on siis 10 vuotta korkeampi kuin mitä on koko maassa.
1: Ja kuinka iso sitten kunta on, jos katsoo niin kuin aluetta, että saataks antaa kuvan siitä?
0: No, kunnan alueen on noin 2500 neliökilometriä, eli jos ajaa piilillä kunnan pohjoisesta etelään, niin esimerkiksi Olkamankista Koutojärveen on suunnilleen 120 kilometriä.
1: No niin. No miltä sitten poliittinen valta näyttää Mataringin kunnassa?
0: No, Mataringin kunnanvaltuustossa, eli kommunfullmäktigessä, on 7 eri partiita ja kaikkien kaikkia 25 paikkaa politiikkerille, eli mitä kututaan mandaatiksi. Kaksi isointa partiita on Centerparti, jolla on 7 mandaattia, ja Sosiaalidemokraatit, jolla on 5 mandaattia. Ja seuraavaksi on sitten Sjukvårdspartiet ja Framtidens 4 mandaatilla, Kristdemokraatit 3 ja Vänsterparti ja Övertonus Fria Alternativ 1 mandaatilla.
1: Ja no, ketkä siellä sitten on olleet niin kuin johtamassa kunnan politiikkaa tämän menny mandaattipäriutin aikana, eli niin kuin viimeiset 4 vuotta?
0: No, Sentteri on johtanut kunta yhdessä kristdemokraattien, Framtidens ja Vänsterpartiin kanssa, eli heillä on yhteensä ollut 15 mandaattia, siis yli puolet kaikista mandaatista.
1: Ja kunnanrootia Mataringissa on 1.
0: Joo, se on Thomas Mörtberg Centeristä. Tämä on ollut hänen 3. mandaattikausi kunnanrootina. Hän on kanssa se politikkeri, joka sai eniten henkilöääniä viime kunnanvaalissa, eli personröster.
1: Ja hän on yksi heistä, ketä tulemaan kuulemaan tässä myöhemmin ohjelmassa kanssa.
0: Joo, ja toinen on sitten oppositionin suurimman partiin ykkösnimi Hans Palo Sosiaaldemokraatista. Meillähän on ollut näissä vaaliohjelmissa myötä just kunnitten johtava puolue ja suurin puolue oppositionista, niin saamahan laihin. Tehdään nyt kans tältäkin.
1: Ja miepäs passaan päälle ja tipsaan vielä sinua, joka kuuntelet, että jos haluat tietää enääpi, mitä kaikki partit haluavat, niin vaalikompassi, eli Valkompassen, löytyy niin Sveriges Radion kuin SVT:n sivuilta. Että sieltä löytyy esimerkiksi hän tärkeimmät kysymykset, jos partit on vastanneet siis. Mutta nyt musiikkia ja sitten saama kohata vähän Mataringin kuntalaisia.

0: Siinä oli Markus Fagervall ja Willie Clay Band kappaleella Kruuva mies ja vaalispesiaali määräatiossa Mataringin kunnasta. Ja nyt lähemme Kylhiin.
1: Joo, aloitamme Svansteenissa, eli kyllä, joka oli villin elävää, kun mielin koulussa täällä Mataringissa, eli kun mielin nuori.
2: Minun nimi on Anders Rantapää Svansteenissa.
3: Sillä pitkään asunut Svansteenissa tunnettu nimi kuitenkin sporttimaailmassa täällä näissä föreningissä täällä Svansteenissa. Mitä on sulle tärkein asia Svansteenissa eteenpäin?
2: No se, että me sama käyttiin Pulliikiski ja Svansteen koulutus. Se olisi kauhean tärkeä meidän kylään.
3: Mitä se saattaisi antaa teidän kylälle?
2: Työpaikkoja kuitenkin.
3: Onko sulla muita asioita Svansteenissa, mitä sinä haluat ja tykkäät, että on tärkeää justiin vaaliajoissa?
2: Että me saamme poliitikkoja, jotka tekevät töitä kylään. Meillä on ollut kauhean hyviä poliitikkoja silloin, kun rakentiin kaikki nämä Svanstenski ja Svansteen kouden ja urheilukentät ja sillä lailla, että eteenpäin, että me sama pitää ne ja että pitää ne yllä, että se on kauhean tärkeä. Joo, ja koulu on kauhean tärkeä, me tykkään, että me sama sen pitää jäljellä.
3: Mitä sinä haluat nähdä kunnan poliitikolta jälkeen vaalia?
2: Että ne tekevät töitä meidän kylälle niin ja koko kunnalle tietysti. Niin, että kylä menee eteenpäin. Ja meillä on monta nuorisoa täällä, että näyttää, että ne haluaa ytveklata meidän kylää.
3: Kuinka niitä saapi jäämään tänne kaikki nuoret?
2: Se on tietysti työstä kiinni. Että se on tärkeä koko kunnassa, että saapi työpaikkoja. Sehän se on kaikista tärkeä.
4: Marianne Lampinen, Svanstein. Kommunen måste vara mer intresserad att det inte bara är Övertorneå som har turister utan vi har i övriga kommunen också, på flera ställen. Man borde bara se lite grann de som är inom politiken också, runt om i byarna runt. Och se hur ser det ut där, kan vi göra någonting åt dem så vi får folk hit till kommunen. Jag menar, allting behöver inte vara i Övertorneå. Så upplever jag att man tror att allt ska vara i Övertorneå i samhället. Det finns så mycket annat runt om i kommunen som är fint och bra.
1: Näin siis Marianne Lampinen Svansteenissa ja hänhän nosti siinä selvä passningin justiin poliitikoille, että häätyy käydä kylässä ja häätyy myös hunterata kaikki kylät, ei vaan Centralorten Mataringin.
0: Ja sittenhän siihen kohtasi myös Duuri Svanin, joka on 82 vuotta vanha ja Koiju kylässä eli niin Heetenääsissä ja hän ei ole vielä äänestänyt, mutta meinaa tietenkin, niin kuin hän itse sanoo, että hänellä on selvä muisti siitä ajasta, kun kylässä oli paljon väkeä ja service oli hyvää. Ja hänellä on selvä kuva siitä, mitä tarvitsee, että kylä eläisi ja kasvaisi.
5: No tietenkin, että koulu pysyisi jäljellä, että me saisimme nuoria väkeä tänne siirrymään, nuoria ihmisiä, jotka saavat vielä lapsiakin. Sehän se on tärkeää.
3: Kunkas niitä saapii tänne?
5: No ensiksikin se häätys olla tietenkin työtä. Se on muuten aika hankalaa. Sehän on se, että jos väki vähenee, niin se sörviksekin loppuu.
1: Näin Duuri Svan Koiju kylässä eli Heetenäisistä.
0: No jos siirrymme sitten kunnan keskukseen, että mikäs on tärkeimmät vaalikysymykset siellä?
6: Marja-Leena Björnfot ja täältä Övertorneå Turovaarasta.
7: Mikä on sinun tärkein vaalikysymys?
6: No, minä ajattelisin näin, kun tämä ikkää itselläkin tämä vanhusten hoito kuitenkin, että se ehkä ontuu, mitä minä käsitän. Että resursseja sinne enempi ja ehkä henkilökuntaa enempi, koska kaikkihan me vanhenemme ja silloin me tarvitsemme ehkä tätä apua enempi.
8: Vänkteen pyskä Siekkasjärvi. No, ettei ei panta vinkratverkkiä. Se tulee tappaamaan kylää pois. Ja menneekö siellä asuakka enää, jos ne tulee. Se on kyllä tärkein asia tässä kunnassa.
7: Mitä sinä haluat, että kunnan poliitikkerit sitten tekisivät siinä?
8: Että ne ei löysää niitä vinkratverkkiä tietenkin, että ne lupaava rahoja tietenkin. Ja sitten, jos ne lupaava rahoja, kunta pian lofraamia kyläläiset. Mutta sitten 2-3 vuotta sitten pian rahaa loppuu, ne ei tulekaan enää mitään. Ja miljöö ja natyyri on pilattu.
9: Nimi on Monika Simu, minä asun täällä Mataringissa. Ensimmäinen on tämä esikoulun rakennus, että siinä pitäisi katsoa ja löytää paremman mahdollisuuden että se ole niin kallis, mikä on nyt esitelty. Ja se toinen on tämä kaukolämpö. Se on minusta ihmeellistä, että menee panna pois tämmöisiä, jotka on rehellisesti maksaneet laskut.
10: No minä olen Puujoran Korvi ja asun Vuomajärvessä.
7: Mikä on sinun tärkein vaalikysymys kunnanvaalissa?
10: No mietin, mutta meillä on aika pimeätä siellä meidän kylässä. Tarvitsisi vähän saa vähän, niin kuin vähän enemmän valoja sinne, tievaloja. Pani sitten saa vähän lamppuja vai? Ihan sen kummempaa.
7: Onko muita kysymyksiä, jotka siellä näet tärkeänä?
10: No ei mulla niin suomasti ole muitakaan. Tämä, se, minusta se on aika hyvä hoito tällä kuitenkin Pamsun äärellä.
11: Riita Muhonen, Hedenäsä, miljön och så tandläkare.
7: Hur kommer det sig att tandläkaren? Frågan är viktig.
11: No, för vi har ingen tandläkare här, vi måste fara. Jag far imorgon till Torneå, till tandläkaren.
7: Hur skulle man lösa tandläkarproblemet i kommunen?
11: No, att de skulle få in hit tandläkare. De har ju haft förut så.
12: Anders Björnfot, Övertorneå. Förskola kuitenkin, että sitä ei tarvitse rakentaa. Meillähän on niin paljon niitä. Niitä on kolme. Alkaisi yöstä päästä korjaamaan niitä ja kävisi läpi, niin paljon halvempi tulee kostaa tuon uuden pytiinkin tuohon tien laittaa.
0: Tämmöisiä ääniä siis Mataaringissa, jota reporteri Ahti Aas oli kerännyt.
1: Ja minä olen kohdannut myös yhden pensionäärin ja myös nuoremman äänestäjän täällä kunnassa. Tässä ensin pensionääri Birje Lampinen Svansteinista antaa hänen kuvaan siitä, kuinka hän tykkää, että se on olla pensionääri kunnassa.
13: Ei meillä ole mitään moittimista. Sykvuotiaan sehän on aivan mahtava meidän kunnassa. Kyllä hän on tärkeä. Oletiksi kun vanhaksi tulee, niin kyllä sillä on hoppua apua kotalta.
1: Mitä sinä haluat nähdä vaalien jälkeen, kun hän tehdään pensionäärit?
13: Joo, se olisi sitten tämä sen juuri puuente itse samalla taalingissa kuitenkin. Siitähän on poistu paljon jo, mutta minä en tiedä mitä sitten tapahtuu sitten jälkeen vaalien.
1: Miksi semmoinen on niin tärkeä?
13: Kun niitä tulee vanhoita enämpi ja enämpi tässäkin kunnassa.
1: Näin Birje Lampinen Svansteinissa. Ja Elvira Eerson Luppiosta on 20-vuotias maailman huippupainija, joka jatkaa hänen eliittisatsausta kotikunnassa. Hän käy Naturguide-koulutusta Mataringissa ja nostaa sportin ja muiden föreninkitten merkityksen nuorille ja lapsille. Hän meinaa, että se on tärkeää, että politiikkerit tukevaa ja seuraavaa föreninkiä ja käyä kans katsomassa niiden toimintaa. Ja hänestä se on tärkeää, että olisi kans nuoria politiikassa.
14: Men jag skulle säga att det är ganska viktigt för att de kommer väl in med lite mer erfarenhet om, som nyss har varit unga då och kanske vet lite mer vad unga vill ha. Men sen tycker jag även att ja, men de här äldre politikerna kanske kan försöka sätta sig in lite mer i, ja, men faktiskt ta reda på själv vad ungdomar vill ha. Eller vad de vill se för förbättring. Till exempel hade de ju kunnat komma ut till de här olika idrottsföreningarna och se hur de jobbar. Se vad det finns för kanske brister där eller för utvecklingspotential. Vad de kanske kan hjälpa till med. Bara se kanske vad de redan gör bra. Att se att ja, men, om de har gett något stöd eller hjälpt till med lokal. Så ser de att ja, men, det här har faktiskt gett någonting. Att det är ju bra. Liksom att de skapar sig själv en egen uppfattning. Så att de lättare vet vad de kanske ska satsa på eller vad som behövs satsas på.
1: Onko se ollut, että niitä ei ole nähty niin paljon niin kuin föreningissä paikan päällä?
14: Nej, jag har inte sett skymten av någon ännu.
1: Nythän on tulossa tämmöinen ungdomsråd on tulossa ja sitten kanssa, että satsataan enämpi föreningin päälle. Ne, joka johtaa nyt, hän haluaa tehdä tämmöinen satsaus. Mitä sinun tiedät siitä?
14: Alltså, det låter ju bra. Det är väl bara att man ska få ungdomar som då vill vara med i den där gruppen. Ofta kan det ju kännas lite motigt, eller talar ju bara för mig själv, men känns lite motigt att våga uttrycka sina åsikter och faktiskt ge kritik på det sättet. Men jättebra att få veta vad ungdomarna vill. Så att på så sätt är det ju jättebra.
0: Siinä siis Elvira Eerson Luppiosta. Nyt musiikkia ja sitten vilkaisemaan Mataringin koulumaailmaa.

0: Gabriella Song ja Helen Sjöholm. Ja pian hunterat, että miksi Helen Sjöholm oli tässä, että eihän hän ole Mataringin kunnasta. Mutta sen onkin kirjoittanut Stefan Nilsson, joka oli Kukasjärvestä Mataringin kunnasta. Ja tämä kappalehan oli myös Soosomi Himmelen filmissä myötä. Mutta Peter Karlberg, sulla on nyt vähän faktaa Mataringin koulumaailmasta.
1: Kyllä, kun 6 vuotta sitten Mataringin kunnalla oli Ruotsin paras koulu, mutta nyt asiat on erilaiset, kun gymnaasipöhöriheti on laskenut ja osa 9-luokkalaiset, jotka nyt hoitava, että niillä on gymnaasipöhöriheti, on vain 70%. Ja Svansteinissa minä kohtasin koulun rehtori Karl-Göran Lehtoa, ja hän tykkää, että kehitys kouluissa kuitenkin menee eteenpäin Mataringin kunnassa.
2: Se on oikeastaan paljon parempi, mitä se on ollut aikaisemmin, että kehityshän menee eteenpäin. Tässähän on tietenkin paljon tekemistä, ja koulu on muutenkin niin kuin muuttunut, jos ajattelee 10-15 vuotta taaksepäin, että yhteiskuntahan on erilainen, mitä oli silloinkin. Että koulu on samanlainen, että paljon enemmän on haasteita nyt tänä päivänä kuin mitä oli aikaisemmin.
1: Justiin sanot, että koulu on tullut paljon parempi kuin ennen, mutta samallahan statistiikkaa hän näyttää vähän niin kuin muuta, jos sanoo niin kuin siinä on nyt sanottu, että ne, joka menee 9. luokalla, joka se on harvempi, joka on saaneet gymnaasipöhöriheet justiin, se on nyt 70% Mataringin kunnassa. Se on siis laskenut, ennenhän Mataringi oli niin kuin Ruotsin paras koulu. Mitä sinun tehdä tästä?
2: No, sehän ei tietenkin aluksi ole hyvä, jos se laskee. Mutta siinä on niin monta faktoria, mikä tuota päättää tämän, että miten se lasketaan, että se on laskenut. Täällä Svansenin koulussa viime vuonna esimerkiksi oli kaikki oppilaat, 9-luokkalaiset, niin tuota päteviä jatkamaan lukiota. Mutta kaikki koulut, Mataringin kunnassahan lasketaan. Mutta se on vaikea sanoa, että mikä siinä on oikeastaan, mikä faktori se on tehnyt sen homman, mutta niin kuin aikaisemmin sanoin, että yhteiskunta on muuttunut ja tuo tietokonehan on tullut oikeastaan ollut pitkän aikaa, että sen monesti näkee, että tuota, se ruotsin kieli ja lukeminen ja ymmärtäminen tässä tekstistä, niin se on laskenut yllättävän paljon koko Ruotsissa oikeastaan, että siitä varmaan niin kuin nämä rehtorit ja koulu pitää niin kuin laittaa paineet, että lukeminen ja ymmärrys lukemisesta niin kuin paranee sitten.
1: Kuulin just Piilissä kanssa, että PISA-tutkimus, PISA-undersökning, niin siinäkin nostettiin just sitä, että Ruotsissa on mennyt taaksepäin. Kuinka huolissaan pitäisi olla tästä asiasta tässä kunnassa?
2: Täytyyhän sanoa, että ei voi istua rauhassa venneessä, että täytyyhän sitä koko ajan kehittyä ja tehdä töitä. Niin kuin yhteiskunta tänä päivänä on ja tietokone on niin kuin kaikin puolin oppilaiden ensimmäinen tieto, mistä ne saa tietoa. Ei ne mieluummin ota kirjaa kättä ja alkaa lukemaan, että se on se tietokone, niin silloin pitää tietenkin koulukin tehdä sen ääden töitä, että tuota painaa siihen lukemiseen ja ymmärrykseen. Oppilailla on velvollisuus tietenkin kanssa, mutta sitten on opettajilla ja rehtorilla tietenkin toinen paine, että nyt pitää kehittyä tähän ja painostaa tätä.
1: Eli lukeminenhän vaikuttaa kaikki tulokset, jos sanoo niin.
2: Kyllä. Viimeksi puhuttiin tästä asiasta tunti sitten justiin opettajien kanssa, että jos ei ole tuo ruotsin kielen ymmärrys, niin sieltä sitten pärjää muissa aineissakaan.
1: Kuntahan omistaa koulut. Ruotsissahan se toimii niin ja täällähän Mataringin kunta on vastuussa kouluista. Mitä siihen haluat, että kunta tekee tähän, että pystyy kehittämään kaikki, että tulokset taas nousee?
2: Tietenkin pitää olla päteviä opettajia. Että jos on päteviä opettajia, jotka osaa painaa tätä, niin siis mitä tarvii koulussa ja mitä pitää tietää ja oppia, niin kyllä se siinä täytyy olla. Ja minusta tuntuu, että hallituksella on sitten iso homma tähän, että saa lisää opettajia koulutukseen.
1: Mataringin kuntahan käytti just sitä ennen, että Ruotsin paras koulu. Pystyykö ne käyttämään sitä tulevaisuudessa taas?
2: Kyllä. Se on vähän näin, että ei sitä aina pysy siellä huipulla, että välistä tippuu kolmannelle tilalle tai sitten taas on nousu. Että se menee vähän niin kuin aaloissa, että ylös alas.
1: Mitä sinä haluat nähdä niin kuin vaalien jälkeen, kun tiedät kunnan poliitikot?
2: No, että sitä kuitenkin painostaa sitä koulua. Se on kuitenkin kaiken tärkein osa, jos ajattelee, että Ruotsin tulevaisuutta, että koulutus pitää olla lapsilla ja sitä rauhaa koulussa ja oppia kaikenlaisia sääntöjä ja kaikkia tämmöistä. Että kyllä se yhteiskunnalle on niin kuin kaikista tärkein, että meillä on lapset, joilla on hyvät tulokset ja pääsee jatkoon sitten yhteiskunnassa ja saa hyvät työt. Ja nehän tulee sitten hoitamaan koko Ruotsin tulevaisuudessa.
1: Siinä Svanstenin koulun rehtori Karl-Göran

hän ampuu kerran toisenkin, ei hirvi hievahta. Vaan kolmas kuti varmasti on täysi osuma, niin ryntää kaato paikalle saalistan katsomaan. Vain huomaakin hän ampunensa omaa reppuaan. Niin raappi Kalle päätänsä, no voi nyt kehveli.

0: Kalle Muttisen hirvijahti siinä. Busse Lindberg, joka on Svansteinista, missä me olimme just ennen musiikkia. Ja nyt puhumaan företagista ja niiden klimaatista.
1: Kyllä, kun kunto on noussut Ruotsin företagsrankingissa ja Matarin kunto on nyt paikalla 165 tässä rankingissa, on matkassa yhteensä 290 kuntia ja Matarinkin on noussut 27 paikkaa eli plaseerinkiä tässä listassa. Isoimmat työantajat Matarinkissahan on kunta ja regiooni, mutta täällä löytyy paljon muitakin. Ja minä kävin kylässä SLP:ssä, joka kanssa on iso työantaja Matarinkissa. Mutta ensin kuulemma SLP:n markkinasheffi Hans Viippa, kun hän kertoo, minkälaisia produktia SLP oikein tekee Matarinkissa.
2: Me olemme päällirakentaja. Me rakentamaan lastiviilitten päälle lavoja ja sitten kaivos näitä isoja trailoja, Vincent ja Titanoja, LKABlle. Ja sitten yksi toinen polvi, se on kasettia, sorakasettia, gryyskasetter, Etelä-Ruotsin enniiden.
3: Ja teillä on täällä nyt 35 työntekijöitä Mataringissa. Ja teillä SLP:llä on kanssa justiin aivan vasta tullut uusi omistaja. Kerropa.
2: On. Me olemme myytty ja se ostaja on Arbona ja se on et börsbolag. Se on iso firma, joka omistaa paljon bulogia. 90 bulogia niillä on portföljissä, jos niin sanoo.
3: Mitä se merkitsee teille, että semmoinen aktööri nyt on ostanut SLP?
2: No me uskomme kuitenkin, että se on hyvä. Niillähän on paljon resursseja siinä takana ja sitten niillä on semmoisia bulogia vähän samanlaisia kuin MET. Että saattaa tulla synergieffekter, samarbete.
3: Ja sinä kerroit, että yksi tärkeä asia niille, kun ne osti SLP, on, että Mataringi on just siinä paikassa, missä Mataringi on, kartalla.
2: No se on justin se, että ennen se on aina sanottu, että se on väärässä paikkaa, mutta nyt me olemme oikeassa paikkaa. Että se on yli 50% meidän marknadsfördeling on Pohjois-Ruotsissa, Norro-Västerbotten. Ja se on kaivosautoja ja se on, niin kuin meillä oli nyt ordine, se on yli 50% on kaivospuolelle.
3: Justiinsa. Ja Mataringin kuntahan on noussut, kun hunteeraa tätä lokala företagsklimaattit, eli paikallinen klimaatti företagilla, yrittäjillä. Mataringinhän on noussut 27 plaseerinkiä paikkoja siinä listassa. Miksi sinä uskot, Hans Viippa, että Mataringin företagsklimaatti on tullut parempi?
2: Siinä saattaa olla monta eri asiaa, mitä tietenkin vaikuttaa, mutta meillä on hyvin töitä ja muilla on. Ja sitten, mitä vaikuttaa paljon, se on tämä besöksnäringen. Että nyt kun meillä tulee asiakkaita ja leverantöörejä, niin täällä on paljon hotellia, restaurangia, ruokapaikkoja. Ja se vaikuttaa paljon, että se, meillä on jotakin näyttää. Minä uskon, että siinä on ollut vähän generation shift kanssa, että paljon nuoria on ottanut yliä firmoja. Että meillä on, täällä on kaikki. Että meillä on paljon yhteistyötä tällä kylällä ja se, minä uskon, että se nostaa paljon klimaattia.
3: Mitä sinä tykkäät teidän yhteistyö Mataringin kunnan kanssa? Kuinka hyvin se toimii nyt?
2: Se toimii oikein hyvin. Että se, mitä meillä on niiden kanssa tekemissä, se on VA ja sähkö, reinholding ja fjärrvärme. Ja ainoa, mitä minä olin saattanut kysyä, sehän on kuinka fjärrvärme, kuinka se tulee toimimaan etukäteen. Ja kuinka varmaa se on, että meillä on säkker fjärrvärme ja oikealle hinnalle. Että meillä on iso tehas ja isot kustannukset, pakkaset, talvet. Että se.
3: Ja kuinka se vaikuttaisi teitä, jos fjärrvärme katoaisi?
2: Jaa, no silloinhan me hätyisimme investeerata, tehdä isoon investeeringin ja laittaa oman lämpö värmecentral. Että hätykö sen laittaa vai kuinka se menee fjärrvärme. Se on semmoinen kysymys, miten me saadaan lähettää politiikirille. Että kuinka varma tämä fjärrvärme on? Että kuinka 10 vuoden päästä, onko se jäljellä? Ja
3: Kysyn vielä sitten, että mitäs tässä kunnassa saattaa vielä kehittää, että Företagarilla tulisi vielä parempi?
2: Se oli hyvä kysymys. Minä tykkään, että meillä on hyvin täällä ja meillä on kaikki. Meillä on hyvää palvelua. Ainahan se saattaa jotakin uutta tulla. Ja no se on tietenkin, että ladstationer för lastbilar. Ja meillä on nytkin 3 sähköautoa täällä tehtaalla sisällä. Ja niitä täytyy ladata. Ja jos UK on vie sen, niin siinähän menee puoli päivää ennen kuin se on. Että se on tärkeä meille.
1: Siinä kuulimme SLP-markkinasheffi Hans Viippa.
4: Torniolaaksolainen, hei! Minä haluan kysyä sulta nyt. ethän sie marsikää plakkarissaa ja mutiset itselle. No ei se kannatte, ei se kannatte, ei se kannatte, no ei se kannatte, ainakaan se kannatte.

yksittäisiltä. Miksi täällä ei tapahtu sitäkään? Ne vastaavat politiikerit, ne päättävät ja sanovat sitten näin. No ei se kannatte, ei se kannatte, ei se kannatte, no ei se kannatte, ainakaan se kannatte,

0: Siekasjärvestä lähtöisin ja yksi meidän kielen pioneeristä Thorvald Pääjärvi kappaleella Ei se kannatte. Joo, se kuuntelet meidän raation vaalispesiaalia Mataringin kunnasta.
1: Joo, ja mitä kunnan poliitikot sitten vastaava niihin kysymyksiin, mitä kuntalaiset ja met olemme nostan he tänä päivänä kunnan rooti. Ja sentterin ykkösnimi on Tuomas Mötberg.
2: Ruotin paras koulu Mataringi ei enää ole sitä, se on mennyt resultaatit ja pehörihetit on laskeneet. Mitä te teette siihen konkreettisesti?
3: No nytkin me satsaamme paljon, meillä on nämä sosiaalipedagogit justaan, että paljon häirikköä on koulussa nyt. Oppilaat on, ne on enemmän levottomia nyt kuin mitä ne olit aiemmin. Ja me olemme, mikä on esikoulussakin töissä, niin sanoo, että se on aivan eri nyt kuin 20-30 vuotta aikaa. Ja siinä me häämme satsata enemmän. Ja sitten on kansan se haaste sitten, että saa ja koulutettua väkeä opettoita. Meillä on aika hyvin oikeasti tilanne tällä hetkellä, mutta paremmin voipii.
2: Kuinka iso kunnan vastuu on siinä, että kuinka koulu toimii, että tulla takaisin siihen, että ollaan niin kuin Ruotsiin parhaita kouluja?
3: No sehän on selvä, että meillä on vastuu siinä, ja, mutta mulla on aina se ajatus, että kotona siellä opit sen sosiaalisen, millä lailla sinä käyttäytyt ja itse opin on koulussa. Mutta nyt on mietin, ja itse olen lukenut opettajaksi, ollut opettaja, että puoli minun opettaja työajasta menee siihen sosiaalikasvatukseen ja se ei ollut niin ennen. Että siinä on semmoinen yhteinen vastuu vanhemmilla ja sitten selvä se, että meillä kunnalla hän on. Meidän vastuu.
2: Minä olen puhunut Elvira Eschonin kanssa, tunnettu landslagsbrottari, ja hän meinaa, että poliitikot tässä kunnassa saattaisi näkyä enempi niin kuin nuoritten kanssa ja föreeninkin elämässä. Onko sulla sama kuva?
3: Joo, mutta nyt me olemme ottaneet sen päätöksen, että me lähdemme gymnaasiakoulullekin. Se on kauhean tärkeää, että ne saavat sanoa mielipiteensä, että millä me kehitämme kuntaa ja että ne on tyytyväisiä.
2: Pensionärit kunnassa nostaa justin, että seniorbuende on tärkeää tulla Mataringiin. Onko se tulos?
3: Se on tulos, että laitamaan sen Sakari Gordonin seniorbuendeksi. Ja sitten meillä on siinä Landmark Gordonin alla Sokkeväken Tiet Hall. Siinä on 7-8 asuntoa, että nekin tulevat seniorille. Että meillä tulee aika paljon senioripaikkoja.
2: Ja kyläläiset nosti kans, kun minä kävin Svansteenissa, että se on niin paljon fuukkista Mataringiin päin, että häytyy olla enemmän fuukkis kylhiin.
3: Mullahan on se sama käsitys ja miehän ajaa sitä politiikkaa. Kyllä mä sanon, että meillä iskahan ältäpuuenten vanhuen kuin pohjoisessa ja etelä, niin kuin Hietaniemessä ja keskustassa. Ja sitten, että me tuemme näitä föreninkiä, yrityksiä, pansunäisföreninkiä, itresföreninkiä kylissä. Että
2: justi. Ja sitten fjärrvärme, kaukolämpö. Tämähän on herättänyt villit paljon tunteita, siinä on underskrifter. Mutta te kuitenkin piätte sen linjan. Kuinka sinä katsoit kaikki niin kunnan invoinarit silmiin ja puolusta tätä loppuun asti?
3: Minä ymmärrän, että se koskee näitä, mitkä nyt Tomson mä ääntärappate. Mutta justhan, että antaa garanteerata sen tulevaisuudessa ne 320, mikko on jäljellä.
2: Samalla tämä päätös on just se, niin kuin Företagerit nostaa. Sehän on niin kuin nehän hunteria ja miettiä. Tässä on niin kuin epäselvää kanssa. Se vaikuttaa nyt kanssa Företagin elämä. Kaikki yrittäjät, pystytkö siihen varmistamaan, että se loppuu tähän?
3: No siihen kuule, mitä minä sanon. Emmähän me halva. Ja nämä isot niin kuin yritykset, nehän on meidän parhaimmat asiakkaat. Sillähän kaukolämpöhän on oikeasti meinattu. Niitä kohti ja sitten kunnan kaikki suuret rakennukset. Että tämmöinen villaområde, missä on 42 taloa, että ollaanko 18, mitkä on liittyneet, niin sitä ei olisi pitänyt koskaan rakentaa.
1: Näin kunnan rootiosentterin ykkösnimi Tuomas Mötberg. Ja oppositionista kuulemma nyt Hans Palo, joka on sosiaalidemokraattien ykkösnimi.
2: Minä olen porissu Elvira Eschonin kanssa, tämä landslagsbrottari. Ja hän meinaa ja heittää teille poliitikoille justiin, että saapii käydä ja niiden föreningin luona enemmän kuin te olette tehneet tähän asti.
4: Jos on niin tärkeää, että me saamme tämmöisiä föreeninkiä ja justiin nämä brottarföreeninkikin, se kokoaa niin paljon nuorisuutta sinne ja sehän on, se on kouluttava niille lapsille ja se antaa niille tukea ja semmoista itsevoimaa. Ja se on tärkeää, että me katsomatta föreeningillä on mahdollisuus pitää näitä.
2: Mataringihän on ollut Ruotsin paras koulu 6 vuotta sitten, mutta nyt asiathan on muuttuneet ja yksi esimerkkihän on kanssa, että viime aikoina on ollut yli 20 asiaa, missä lapset eli nuoret ei ole ollut koulussakaan.
4: Se on vakava, onpa tietenkin, ja sehän on sillä lailla, että se on niin tärkeää, että me otamme huolen niistä lapsista ja katsomatta me saamme sen koulumiljöön niin tärkeäksi, että se, me saamme niille sen koulutuksen, mitä meillä on vastuussa antaa.
2: Mitä te teette sinun partiasta niin konkreettisesti siihen, että Matarkin koulu niin paranee taas?
4: No sehän on vaikea justi nyt tässä hetkessä, mutta se on koota nämä, mikä on koulu johossa ja keskustella niiden kanssa, tämän parantuu.
2: Pensionärit nyt kunnassa halvaa seniorbuente Matarinkiin.
4: Kuule, se on tärkeää katsoa, että me saamme semmoisen seniorbuente, missä voi olla, että on muita henkilöitä ja siellä on sitten vaikka hemsjänsti käypi niiden luona, että ne tietävät, että kuka voipi tulla ja auttaa, kun tarvitsee apua.
2: Että seniorbuente tulee, jos kuulee sinua?
4: No se tulee ja jonkunlainen trygghetsbuente.
2: Kunnan valtuustossa eli kommunfullmäktigissä keski-ikä on yli 60. Kuinka te saatte nuoria siihen politiikkaan, kun nuorethan on tietenkin, just kun Elvira Eschon on nostanut, nehän on tärkeät.
4: Sehän on

0: on ollut just tämä kulttuuri, että ei saa olla muita mielipiteitä, että se vähän pölää, että sinämähän mä saan, ja että saapii olla vähän erilainen ja saapii tulla muiden ajatuksien kanssa, että se kehittää politiikkaa. Me olemme pölättäneet pois nämä nuorisot.
1: Minähän olen käynyt Svansteinissa ja Hietaniemessä. Kuinka tärkeät kaikki kylät on Matarengin kunnalle?
0: Kaikki kylät on niin tärkeä, ja kaikki nämä, mitkä tekevät talkohommaa, katsoo kylään yhtyä, niin täytyy tukea, että ne pysyvät jäljellä.
1: Meillä oli kuitenkin yksi ääni, Marian Lampinen Svansteinista nostaa, että usein on semmoinen tunne hälle, että Matarengi on se tärkein, että pitäisi olla enemmän kiinnostusta ja vaikutusta kylhiin.
0: Minä ymmärrän, että semmoinen tunnelma on, ja sitä täytyy olla parempi dialogi näiden henkilöiden kanssa, idrotti ja nämä kylän föreningiden kanssa. Tekevät paljon hyvää työtä, ja niitä täytyy huomata kunnan poliitikkerikin.
1: Entä sitten Fjärvärme, kuinka sinä tykkäät, että kunta on hanteerannut tätä situasuunia? Siinähän on justin, että sinähän on Hyysolli ja Matarengissa, joka saattaa mennä siihen, että Fjärvärme otetaan lopullisesti pois.
0: Kyllä minähän sanon, että minä tykkään kuntaa hanteerannut kauhean huonosti se.
1: Se on selvä, että siellä voi toppata tätä ideaa.
0: Tämä idea, mikä nyt on, että se on pian vaikea topata, että se on mennyt.
1: Sanoo Hans Palo, joka on siis sosiaalidemokraattien ykkösnimi.
2: Ja jos te haluatte kuulla enemmän ja pitempiä haastatteluja, ei vain Mötbergin ja Palon kanssa, kun kans muutaman muun kunnan poliitikkojen kanssa, niin menkää meidän raation sivuille, siellä saapi kuulla paljon enemmän. Se oli se, mitä kerkisimme saa myötä tähän ohjelmaan, että kiitos Petter Karlberg, kun kerroit vähän Matarengin kunnan politiikasta.
1: Kiitos itse, Rasmus.
2: Ja kiitos myös sulle, joka pysyit följyssä tässä vaalispesiaalissa. Minä olen Rasmus Rova, ja pistämään vielä viimeisen kappaleen soimaan. Matarengista lähtöisin Jonathan Lahti laulaa hänen kappaleen Fever, ja sen jälkeen tulee uutiset.

0: Färjestad.
1: Kello on 6 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Oikeudenkäynti uuden vuoden aaton kaapelirikkojen ympärillä on alkanut ja alustavissa kuulusteluissa Fitburg aluksen kapteeni kiisti syytteitä hänen aluksensa ankkurin aiheuttaneen vaurioita, joka johti 2 tietoliikennekaapelin katkoon Suomenlahden pohjalla. Asiasta kertoo Yle. Kapteenia ja pursimiestä syytetään muun muassa törkeästä tuhotyöstä. Esitutkinnan mukaan Suomen viranomaiset ovat tutkineet noin 130 kilometrin pituista raahausjälkeä meren pohjassa, jota syyttäjän mielessä on syytteessä olevan kapteenin aluksen aiheuttama. Iso-Britannian poliisi on aloittanut tutkinnan oikeistokansallismielisestä Reform UK-puolueesta, joka koskee ulkomaisten lahjoitusten sääntöjen rikkomista. Tutkinta käynnistyi Channel 4-televisiokanavan paljastuksen jälkeen, jossa toimittajat esiintyvät amerikkalaisina yrittäjinä. Reform UK-edustajat keskustelivat tuolloin mahdollisuudesta kiertää lakia, jonka mukaan puolueet saavat ottaa vastaan lahjoituksia vain Iso-Britanniassa rekisteröidyltä yrityksiltä. Puolueen johtaja Nigel Farage osallistui tapaamiseen, kertoo AP. Reform UK kertoo kiistävänsä syytteitä. EU:n komissio myöntää Espanjalle vajaat 115 miljoonaa euroa hätäapua Ceutan eksklaavin kriisin jälkeen. Varat on tarkoitettu tukemaan toimenpiteitä, joilla parannetaan rajan valvontaa, rajaturvallisuutta ja turvallisuuteen liittyvää infrastruktuuria. Heinäkuun lopussa syntyi levottomuuksia, kun yli 70 000 ihmistä ylitti rajan Marokosta Ceutaan. Suomalaisten ja ruotsalaisten koululaisten osaaminen on jatkanut alamäkeään tuoreen PISA-tutkimuksen mukaan. Koululaisten lukutaito on kaikissa OECD-maissa heikentynyt, mutta Ruotsissa lukutaito ja matematiikan osaaminen on nyt kaikkien aikojen heikommalla tasolla. Ja eläköitynyt Butchirkan Ruotsin suomalaisen koulun opettaja Marjut Sundfeldt kommentoi PISA-tuloksia.
2: Vaatimukset koko aika kiristyy oppilaille, että onko ne loppujen lopuksi sitten kuitenkin liian suuret vai mikä siinä on, ettei pääse samaan tason kuin ennen. Ja mun mielestä opettajien koulutus sen kuva paranee, luokkakoot ei ne ole noussut. En tiedä mikä on syy, se on iso kysymysmerkki.
1: Suuresta laskusta huolimatta Ruotsi sijoittuu kaikissa mittauslajeissa OECD-maiden keskiarvon tasolle, kun taas Suomi on hieman sitä korkeammalla. Koululaisten osaaminen on heikentynyt ympärillä maailmaa Aasiaa lukuun ottamatta. Marjut Sundfeldtiä haastatteli Jorma Ikäheimo. Google aikoo investoida Suomeen vähintään 13 miljardia euroa seuraavan 2 vuoden aikana. Rahat on tarkoitus käyttää tekoälyinfrastruktuuriin, teknologian kehittämiseen ja yhtiön Suomen toimintaan. Ruotsin suomalaisen kirjailijan ja Sveriges Radio Finskan pitkäaikaisen toimittajan Tiina Laitila-Sjelvemarkin uusi romaani on ilmestynyt.
3: Ruotsalainen rakastaja on rakkausromaani ja samalla vähän sen antirakkausromaani. Se kertoo sellaisesta suhteesta, jossa toinen haluaa enemmän kuin toinen. Mä oon tavallaan halunnut paljastaa semmoisen ihmissuhteen anatomian ja tutkia sitä.
1: Ruotsalainen rakastaja, kirjan päähenkilö, on suomalaistaustainen Ellen, jonka alunperin työkaverinsa P:hen monia vuosia kestänyttä, mutta epävarmuuden sivittämättä rakkaustarinaa keskitytään kuvaamaan teoksen sivuilla.
3: Tämä romaanihan on myös Tukholma-romaani ja sijoittuu todella Tukholmaan, enimmäkseen Tukholman keskustaan, ja ne on mulle hirveän tuttuja ja varmasti myös monille muille ruotsin suomalaisille.
1: Toimittaja oli Venla Rakkola. Suomen ruotsalainen teatterijohtaja ja tuottaja Isa Stenberg on kuollut, kertoo Kulturnytt. Yhdessä Lars Norénin kanssa Isa Stenberg tuotti 90-luvun lopulla kiistanalaisen näytelmän 7-3, jossa pitkäaikaisten vankien joukoista valitut näyttelijät esiintyivät. Isa Stenberg oli 88-vuotias. Ja siinä oli uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio-apissa.